0: agus i chur chléir leis a glár seotá ar garda dílis Stevie Intoch le
1: Stevie dar le Highground
0: Stevie Duchrete
1: Stevie Duchrete
0: Bhíon sé chéidir le sláad agus bailachtaí
1: Peace out.

0: Radio na Liffe. Céad sa sé an go cair.
1: Táú ag géisteachta le radio na Liffe, céad sa sé pan cair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Dechéí bagus fáilte chuibh mac nimbrinseo le chlár eile baile funk ar radio na rifa ché sé.cad FM Tulum be chuneal goá ar an ichide dúna seo agus bhfuil an gréananach scala níl me ag go leir leh beúnis nocht mars gan nach tá meag tafa dí de híine. Mar go na beginí busíis an tetan seo ach tású go chuine goá agus rud céan na gúnaí ceolín tá fun gotíochsú idir seo agus an seaachta chlog. Tó mátá se begéiste de dúna nó maididzin deún leis an a chréile tasú

se go ma agus fanan tugad dín seachta chlog mar tá ceola tiochsús ó gachsúirt óna func mar lína seo tiochsús ar bolín bug bag an Parliament. Ach tosmuid an nocht le fear a chomuid an sin hartar óta sé chéidir bblina chu inis. Chálí san nídíag agus sin an doú a hain a Dr. John. So seo hé Dr. John, tosmuid le Everybody Wanna Get Rich.

Beg an funken chin on Yarmon shin the Poets of Rhythm agus shin a group funk atá tin anchiol fi lehoid chulaship can dírachan chin a darb anam a funky run through agus os mo denoi le Dr. John Lichmore Kjol New Orleans agus shin can dithin tufas or an chodair ach shin an can fuk man yuf shin wanna get rich right away can indach on a shachtu di agus sinné sé lá de mí meh bh se bás chaáhíil san líideag so cechéadhil ceir mí nachna rud ceart ará ach a commóra chéadh líon an sin nach ceile chud ceolalastói. Bula muid reinnis go dtí cóirle má ó Charles Wright and the Watts 103rd Street Band. Show Express Yourself.

express yourself. You don't need

An des cálan sin ó Alan Tucson ó ranna an chumasach a scríban túfas ceil do cholan a bhí rathúil sa chahéir an sin na New Orleans ach sin ceáil na chumse hain agus sa chaiste hain Night People. Rib sin chula muid Aretha Franklin, Rocksteady, nis ar baile funk ar radio na lifa. Cura muid an damsa sib, seo ceáil na an damsúil ó In Deep, Last Night a DJ Saved My Life.

0: níis dearmas a gúnaí atra dechas Sharon Jones a bhla sinnaíon sin in nelach leis an grúpa de Dap Kings 100 Days 100 Nights an album agus an téan album Thompson is ó Sharon Jones ná Naturally agus tá siad dechar go mai adáil ní féidir siúla seachas siúpa agus adáil acha bhíor mai áil air lína acha buais na dionna mata a gcuireadh album Sharon Jones a bhead agus Count Des Thompson Rivshin in deep last night a DJ saved my life. It ainish could he begun on tad baste at radio in the liffa. Keishin tashabara well shna James Brown annoy. Shohei la there was a time.
1: 1 2 3 4

An deasarfad, Fatback, Fatback le Learn How to Dance agus cán bra damsúla stoi. Tás bíir le Balafunk ar Radio na Lifa, Balafunk a dín seach a chlug. Tá trí cínam, Rhi Benish, trí Oran, Johnny Guitar Watson a tíach sus le Superman Lover. Cluise sib Rufus Thomas freisin le Funky Bird. A chair dús, bán na chunig me ar stáitse im le clia Well, blint a fada chun an ish. Ní me cinta cinbhliin. Ja me gur red box a tanam vi ar crawdaddy nú tripod ag an am. So sin gul sir blint a ma. Níl ein náit an ish is kan sort prete manje at an ish. Ach, an vela tam a kainta na Marlena Shaw agus shohi an ish le Liberation Conversation.

gang.

or na chin o Rufus Thomas agus Rufus real heol din the Irish is envy agus can bra funky way freshen agus hula mids funky bird and hamter and oran hula mids Superman lover o Johnny Guitar Watson Rufshin agus also mids unstri or on chin la Merlina Shaw con das liberation conversation agus sinné wimse tá mu tetadro seach goríist so cai me sláán ágal agaí gur mí agaí as éisteachtanis an anot ba mar se ríist goú teanse goine stoi Reis be tasúlam le hí chlár a dhéine agus an stof céanna ceol intach funk a ríist Mo vile buchas de Marco Lynchí le hí an chláircha le chéile agus an in de lug anseo i radio na lifa. Ach a fága me sib le Spanky Wilson seod tusa nó you slán agaí slán agus benacht.

0: radio deliver Katie show you put the car Krishna the car
1: Tátu ag éisteach sa le radio na lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ortaí éisteach leis inis.
2: Seo chugamh túrisc, cuairsaí ratha le hónú fáil agus Liam McAuley.

Fáil isteachta sé ééis sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa an na fearir agus le líam a chaála. Ar an chlár nuachtainnah plé agus an líos ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain as muidir díú ar cuasaí políocht a nucht agus agathirithe ag fechant chun tosaigh ar an méid atá a náúin an mí se thugann agus an boéid. A bheitá ógurt ag an rialtas ag an pointinte sin

0: agus is tócha toma de techt isteach go bo séid faoi aragadú snua Pascal ó donú imionis agus Simon Harris an bo séid ige siúd. Ag an pointe seo tá an próséis leis an bo séid réisiúnta banistíthe ní hé gur féidir leis an aragadis anchuid solo runs í enmh sa bhealach beidir a bhí an sna sean le san ní hé gohfuil Simon Harris chun gete fuintas an as na Harí eile agus antíiseice ar lá na bo séide ach go ginineráta tá siomh réisiúnta maithe an rialta svéidir gohfuil cáin nach go háirí a cáin corporáideach ag fás go tapi. Agus tá sé fás tapíráin nach bhfuil an fás olmhór i caiteachas a chur isteacharan faoi láthair ní bheitchas aon duine céin ada a bharchan an siomh sin. Ach an rud is súnta si faoin bu séid braham ná an líon fás a chaiteachas agus sa cháin atá teachtasteach.
1: Tá sé sé ann agus bhfuil is agat ar chlí an ggoibhann na héan duna ag an bhaointe seo Pascal Donahu. Hapla will an é gur polyteor é Pascal a bhfuil dearmad omláin déanta air nether ach istóí tá sé le túirt tá sé féidir sonantaí ana de gur be se an céadánáisnééis a bheits idir láhheith Simon Harris agus beidir goil an picúir sin picúir beidir nach raibh daoine ag sú leis sin puinte bháin gribh an picúir sin den cinnáil scoip a bheith an rialtas dul raig le caiiteachas nach raibh barrtaíthe agus nach ngirtóach an seis caiiteachchas sin an géalagar tré chéile. Tá bhí an peicúir sin túirthe ar bhealach éagsúlaigh Pascal an bhíon se chaite nuair a thug sé an cánáisnééis dhéarnacht chu níor hiigmuide an am mar nua nuair bhí an cánáisné sin á thuúirteige go rá an tréimh sé bhí le bheitthaige mar ar airgadis letíochnú, bhí sé hena féin i deaghhail ag an am sin más cuomhnalumm leis an bank damda agus ar chlí hí hiag daoine ardathe Simon Harris gothdathe go bhéach sé tarlú go tappaige dhé sin go bhágaach sé. Chir sé ionanta sa ri daoine ag an am nuair a diming Pascal Donahu goráníú Harris é gorána sé héin le ghlaisteach mar ar airgadis. Agus chuú ceist freisin ag an am an raibh sé sin stúma mar cheanara. Go háda ceanar a ggóíaltas áit a bhfuil an túfas ar siú le ról na ceanireachta hain agus go méidir gomach an post smú dus de puist ar fád a bhine le airí ag súla ag bard an rialtas an é goach sé sin omrachocht don duine tamar cheanar a freisin. Agus nílas agam bhfuil dearcha ag daoine in imach na bliana ó hin an é ar chur lábseil ar rinne sin isteach ar Simon Harris. Le bheith ar bhealach ina cheanar ar ina ggéal. Braham gur cineáil meastaáin ar risca bhí an sin, agus braham go méidir gur bheas, agus ní le agam a rís naintach daoine le seo, go méidir gur bheas Simon Harris, bheas sé cúplará, de bh ra héon caiigh nach raibh sé maiite ar an gúda mar ar airige le sehrannar chuna í deile sin rud amháin de chuid duna ggéal. Béidir gur si smoinemh gorá, nach raibh an duine chuí ann agus beidir nach raibh lehéid de fóstaigh tastal ó Helen McEntee a chuoineíon tú goil páistí óga orthaí. Buid ag smuoinemh ar páistíoga ag Harris freisin, so caiighnar chuirsisteach ar héin an posta ógáil. Ba braham go méidir go bhreannig Harris go polyteúil ar an duine a bhí sa róil mar háneiste in san cóíaltas dearnach bhí beirt bhí Michael Martin mar háneiste ar bhreadcur agus bhí bhreadcur mar háneiste ar bhí Hall Martin. Agus béidir gur híal sé siúd nuair a bhíon tú mar háneiste, agus abair gohfuil posta go mar airí gnóí achtracha agus a bhí ag Michael Martin nó a bhaile ar cuasaí fionsríochta agus mar sinnte nuair a bhí líomh Redcrown. An bhfuil ábharthacht ag dó leat mar cheanara. An bhfuil tú i lár an éig, tíise go lánénig gan áras, bud an bhfuil tú i lár an éananig mar folateúr seis. Agus an bouta seo tá trí blianana ag Martin agus gábhlíonn ag Harris nó cheanra ina ghéal le bheits a roiil, agus tá cuair ceiste faoi bhíhall Martin a gcónaí beidir ábhar sin na chláirí deile ríist amachchan seo. Bud nuair a bhíon an roiint amach sin a gceist, braham go raibh thairis á chos an tain mar pholaiteoir ábhartha don aicme is airde nuair a ceap sé é féin mar ar a airgeadais sa bhealach sin, i.e. go raibh an roil a bhí aige cóláirneach in san díospóireacht feiblí agus a déad a chéan duine. Sna léhananta seo ar nó ní bhíon an tarna airgeadais go thomlán freigrach as cuasa airgeadais néchar mar bíon an tarna caite agus poiblí ag obair a bartnéarach leis agus tá Jack Chambers duine ar nó a bhí trá ina ar airgeadais tá an róil sin in is ag siúd agus caiig sé cinál an double ag sin a choilíanana. So braham ar bhealach nuair a chur daoine an cheist chuir siad an cheist go bailí agus braham go bhfuil an cheist sin fós beo an bhfuil sé amarchocht don óibh amide don de cheanar an fhartaí chun an dáú a dhéanamh. Ach tá mé don túirdim go méidir go raibh an rud a rinne sé go polaitiúil ag dul mar gheallar ábharthacht a róil féin. Now tagan muid an sinnig an buointe mar gheallar sais rith na bliana, chunig muid a bblionn se chaite nuair a Leig Pascal agus Jack Chambers an cánáisnééis amach, bhí sé be é an bu siad ba chamáí ar fa tamil fada. Bhí riint daoine, ní hégurh on ardú cánach ann, but bhí riint daoine an bailach raibh na boundaí á ré an bailach go raibh aspaúnamh nuair a bhain an tardú sa chostas marachtála le choristeach sa bheit. Bhí riint daoine a chaile amach do rire ar éonhantáiste bh chu an bhblionn se chaite go háirthe daoine sa lár, bíonn si do gcónaí caiint ar an lár atá brúte de squeeze middle agus bhí riintá daoine. Ní hé go rolling siad, but ní hé cínta go raibh siad ní hégur tháinig siad amach as an muiséad le díos múairnigigeh nu fiú chom leis an nehfuil a bhí acu seans gur tháinig siad amach as an cánáistéis le níos lú. Agus bhí sé soléir i gahabh na bliana gur bíon rud a bhí áthúr agus an rud a bhí á bhla freisin ná gombeach an rialtas a bhhadíos choiréisí le tharnigige a chah, mar go bhhéach leidú a bheith gceist i dtíobh an cháin choparáidí de ag smuoine bhar garód go háirithe airithe straúthe tá chuirtha gceist leis sin tíir sa gaiine agus ráta ar an cáin corpóráideach agus tiltanas na ggólaachtaí techt gohéann mar nachmach beidir an ráta cóháhúlagus a bhíoch nuró beidir chuig bliana bhain agus níos faide siir. Agus freisin go ra beidir go rah go raibh sé le tuiscint gomach an caiiteachas i ngach ile réimse, ba go speisialta na réimsí áiti bheoch beidir overruns le sunú go blionúil an becuoineh beidir cuasaí idechuis cuasaí sláint agus mar sinnte, agus níl me caiint ar thugraí tháina chun cín, ba just overruns go raibh teú mór le déanamh ar a lehéid, agus bhí sé de cosint na tíre beidir pí beag ó bhhuiilsú, agus freisin bhí an coma ar an scéal go raibh an saicil polaitiíochta an saicil a bhhuiinn le tááin ag an deire. Bhí si de déanana bhíreacht a cosint a chur ar fáil go polaitiúil dos na pártí sa rialtas mar seo rialtas nua déadhío bheith beagín beag choéisoach beagín beag cumáadach blian a héin, chun gombeach beidir deis a bheith beidir níos flaú le níos deire níos sa téma. An ru tá rééis tarút mar luúantása tá sé thbheh sa ar ghfuil rá an cáin an taisteach chun cáin chopráideach leidir. Tá cinenne tócha cinenne an spéisiúil tócha ag an rialtas gan lé leis na ceart comin ar bhealach fiúntaach don chéadúr rií le dahad blian chun cóhéon tú páig a aigrú in san córas peblií rimh chríoach an cóhaonnta a páig a bhí a dolamach as dáta agus ar nó chríting an cuaint tú pá ba dhéanaí ag deire bhí an bheitheh na blianana seo as na hibrithe peblií fuór siad ordaíthe áirithe th gáhlííon go le agus go déhan na nuair sin bhí ceil an socrathe ann de airnálachaí éagsúla ibre maiile ordaíthe breise tháinig deir le sin an nós a bhí an le fada fada fada ná gombeach na córáidtí an idirhharirtíocht a dóraig sa tríhí rihré chun gombeach cean nu a taachta na dhé. Bhí an nós sin thbheh sean bhna mar higanmid i réimse Bertie Ahern áit go raibh na háirí apá i dul an áirta sacach minic. Agus bhí sé spéisiúil gur bé an rud a bheas na ceart com na bliana nach raibh aonúta san éair leis an comáid a bhí techt éh rialtaiste agus níor thléanaad, agus dílé cointú an faoil láth rudatá éceocht dúil. Agus chuban ceistear an héananig, an é go bhfuil siad a dhéirí an cána an cycle cánáisnéise iwre a héna hurtt chun krícha. Agus iwwer dó an é mar go dgin muid láthach má ordíon tú an páig a bhí an ag stair víisiig Ibrahe pip publi a generalta tá bhil an goméidir gan ordóch builsú, an é go bhfuil si de féheh féchant in san achar ama idir deir a bhí an bheitheh agus aber deir a bhí dhéarafóhar go dochaig réiteach nó mhéú éigent ar na feimne sa bhein éair. An rud eile is smú faoi láthair atá in an agus a bhfuil an bhéileann a chur bhuiú builsú a ghéist. So tá na ceistí sin na hebrú amach, ceistí faoi Harris agus an chuchaige atá ige agus an róil sin idir láimhige. Ceisiní faoi an éagsúlacht im bliana faoin Victor Airigeis nu a Wallart ach béidir an chuchaige béidir bheith difriúil béidir nachmach an boisiad se an cánáis comáach agus a bhí an bíon se chaite. Agus ceisianí a bhfuin an leis an airnáil feiblií agus na fána nachhfuil an rialtas faoi láthair a dailáil leis an ceisian faoi choonnta a pá agus aimimseir na cánáisnééis a team learning freisin. So tá rionre í Harbheith simúil sa bheitim líana béidir nach raibh sa bheith an bailach omláin cean céine le riint blianta nuas.
0: Cinnte ó théobh na hábhar a bhís gearrán agus a bhín beidir éfacht acu ar caiidán marachtála daoine sa tír costas tuíocht a béidir an ceiste smó nó an gearrán na smó. Ach faoi bhain sin tá na costas eile marachtála agus luigh tú túhéin. Brolan sin agus tá é ggéintcht faoi sin faoi láthair ach an rialtas ag smaoineh béidir nachhfuil buntáiste le aige de bhrunna ar gachéon duine agus gur féidir béidir an aige sin díú ar na daine bhfuil faoi bhrú seachas gombeh gachéine sa tíar a fáilt an energy credit sin a bhí ar fáil.
1: Well, ní léon áhar is fiú go raibh an bailach. Like being ar Pascal Donahue, Marta V, Jack Chambers, Marta V agus Maratá, Simon Harris, Mar Vegam Liana, being ar thú an nós sin a leanúd go blian túil agus ar bhealach sais níomháin an cánáisnéise chosan sa dáil, ba téan siad ar radio náisiúnta an lád ar gionna gcónaí agus béidir nach bhfuil an méid céine daoine i géistecht le chláiricha den cheanáil sin sna blianta beaga nuas agus a bhí tamil fada siir, más cuimhna clum bhí Claire Byrne fós a bhail ag an am sin an bhíon se chaite ó sean céadú go dhéanaigh David McCullough sí le an córá blianúil sin leis an mert. But nuair a dhéanann siad an cosan sin an cináil chainte a bhí a gceist ag Donahue agus Chambers a hacada i dro an phobal blion se chaite na dúra an rud a dúir tosa go raibh ceiríthe a gceist ní féidir cáin ará glan amach, but ar nó chuílecha cánach ar fad a bhfuin leis an gluúin nó leis an grúpa is dúláin í dóibh an ggéalaiger faoi láthair agus go raibh se sin intaice agus greibh se sin a gceist. Agus gach sean go méidir agus déontócht í donna gonéach na go nasintó aonanana le seo in éon chuid den sochaí gur cheart ara a thuirt dóibh siú atá ar nánachid agus go ní ar nánach chuid go fiú, ba daoine ar nua a bhfuil an strachailt léúil sin ar siúil be cheart a bheith ag contíos a cuaúb siúd rimh grúpar be eile an bhlíon seo agus éon bhlíon. Now leabhar muid a chana faoi ar bhealach an dearrafocht a bhfuinean leis sin éir sin airige a bheith taisteach sa tír seo, ní a bhríomh an ggéalaiger choláidir. Níl se sin ní bhíon sin ar rá, but go practicúil sé sin fír braham ar bhealach ar a muide ar an gláir seo ar cheannas na céadrámaní le líon COVID a bhí ag ggéirí díú go sonrach ar na pointí sin instaáin go raibh de ggéirí a rá nach raibh éon mhuairtein faoi pandemic funding, pandemic grants, mar bhí an nuirid sin airige taisteach sa tír agus ó beidir fithe sa séide a go dtí fithe fithe, bhí an picúir omláin airithe ó bhain gur bh méid sin airige taisteach. Ba tá an tochaí anna reinte agus dailte leharmid mí gáúing do lehaid céal i neomhla seo, ba de leharmid go minic faoin mealach go raibh ghfuil an tochaí an dailte ar fad agus go fiú. Bhí statistic an deire seachtainna eléir céhéh duine sa tír seo im líana a go mórtas le beidir fithe is an líideag atá tiileh níos mú ná 250,000 euro sa bhlíon. Tá sé dochreite an tardú instadíine atá tiileh 250,000 sa bhlíon nú níos mú. Dochreite. Agus tá na seirbhísí a chuirtear ar fáil don drám sin, tá si siúd ag fás go chuimsí a chréistas is ábhar fáis sa ggéalaigeir é sin. An aibe bhí an nuraigh ná fiú agus Pascal Donoghue leabhart mar a lua tosan sin agus déadmhí mar dearm gombeach Simon Harris agus Jack James ar an rud céanam líana. Béidir go rabh scíar ardathe an phobal a rabh dúchán nach chu leis an stag ggéalaigreach, a bhhad díos fear as a bhlíonn se chaite. But anachuid is na daine a bhí beidir díireach, you know, beidir céim amháin chun tosaigh orthu siúd. Ní hé go raibh an cánáistéis an bhíonn se chaite neodrach orthu. In actual fact, bhí sé díon orthu. Díon orthu go seacht an uil, díon orthu sa bhéid agus go raibh teilig den chináil sin beidir 300 euro in aig, 100 euro in aig na seachtan a beidir fiú 350 euro in a mías a híos leis. Mar gheallar na háthna rinú a rudí difriúla nuair a chuann tú na háthra sin a go mórtas leis an ordú in sa chostas marachtála. So, you know, an dúlan atá riamh beidir an rialtas ná a bheith machnamh air, le tá ga cover an scéal agus luan tosa, drip-drip, bíon drip-drip a géis nach mín gach blion, you know, sin an stíl a bhuinan le láh seáil le cánáis néisio, sa so bhí bhean fóvar gotí túús fi gheirna fóvar fainmuid trí ceú is de sunraí cin éil chuirtaríadós ar ggóir sa le bíon an lá féin ann, but an dúthlein so agus chana féin tá rudí ará go méid leide a cánacha, saoling raon leidú cána ceart an lúnte chaite agus a ríis ga sean go méidir go méid an ráite sin an marar i bheith díú ar na daoine is leo cholíí a bheith cuiine bhar creddhesa ó é foiineamh de bheith cuiine bhar an gghibhre beidir fád a dechar bheith os a ggóir amach, but an ceistetá ná an féidir é sinna dhéanamh beidir nach féidir, ag an trá céine le neódrocht éigeint a legan ar an drámatá sa lár. Agus an sin más gá a bheith machnamh ar cheáil ar airigeid a chnúsach. A bhfuil drám os a chean sin a ríist, a bhfuil an caiinte bhfuil an cheistán faoin 6 airigeid atá ar áíoch ag na cáíoch athirí is mú, bhfuil ábhrenú le déanamh sin, bhfuil chorthaíocht éigeint le tálú béidir níos bú i déobh dáile na muoine sa tíir seo. Deacharhheas an dardóigh sinar fad am líana, ba ga cumarn scéal go bhfuil chuid is na rudaí atá tatain ar dro. Tá siad a tuairt le fis go mbeidh an buéid seo níos scuilte ná buéad a bríle se chaite.
2: Agus an bhfuil sé róú an nóileat go meach an rialtas ag machnamh ar an chéad ótáchán eile, nó an mín siad a gcónaí cum a cóáit bhfuil siad in san féar táchaíocht go mín siad a gcónaí a machnamh ar an céad ótáchán eile, agus an bhfuil éfacht ar bethe sin ar an plááil don bh séad an nóileat.
1: Well, I think go raibh sé an a bhíon se chaite go raibh sé sin le sunrú, le ra mé a bhíon se chaite go raibh an cycle táchaíocht a rií go mór a lá réim a bhíon se chaite aí bhí mu ddíraach isté, bhí rialtas nua an bhí mór le acha, hiig siad Margaret Pascal rít an duine a raibh an cháil ar a bheith chiaalhar. Hiig siad am rud raibh siad chun an caiite athing isteach go marráí dhéanamh bhlíonn se chaite. Te go muid blion a fiú ó hin, agus leirmúid fao seo hana ceannas rudaí bhó a réhharthú a dhéanamh i déobh lé le breis caiiteachcha sná an ceist faoi bhrósla, chonig muid na léirsíthe trochuil, ag gaiim sin na cáca, tuána chu deirigi chun na dereachtaí sin a réiteach, do ní héimhú gur éirí le clí leis na plan a bhíach go bhríte chaite, ba rud a bhrammé sinná seanáid se an tam se an spás gur bhráisiíiad san gris de cheart acu an sporáin a chungú mar jaall ar an ceircud cinál táchaíochtta, mar de réir mar éon tú raig ó héamh na táchaíochtta ar bhealach ní mórdit well má dhéanaan tú an rud a rinne an réaltas deirenach agus tá bhí siad a bhhatáiste an réaltas deirenach go raibh achfan acu. Fan atá fós 6 háart, ba ní raibh sé sin ag rialtas eile, Dar lomsa dog an rientas dernach siev sa chanais neis dernach. Go rau scata mór dini sa tír. Ní gachtana, but scata mór dini sa tír a deitach a rá ní jarna an rientas ein drog kina mar jaul air ma hachtastach parsanta eg an jomeid arnach a sa. Tá me de réir mar a vi an dá nu an trí blin a dernach a dollaraig nís mar aige a fóca gom go fiú chun cumád suasúas leis de thda costas marachtála. Bin an 6 rud a bhí an insta bí a dearnach a bhí achfanna chuí dhéanamh agus cinnta cairigh sé go mór ó héamh na táchaíochtta féinte. Dá mar rud é gur bhrom an rialtas rathe é sin ar an bobbal i pe bliana bheith an fithe stoí buéad fé hocht buéad fé ní go háir an dáithe an sin. Bheach sé ar ba séad seach fé hocht an nó fé fénaí go le fé féach fénaí. Braham go bhéach sé bheith le tuairt le fés mar sin go raibh an rud céine ar siúil, agus sin braham an talbhúáin a bhí ar bannig Pascal don an líon chaite.
2: Cné bháin don bhaséad na áit nach bhfuil daoine beidir bhfuil níom don soléireach ceapan daoine go bhfuil planning an rialtas ná muil a chur ar na cáin carbáin agus cinnte dénach reintíine argaint tuscúil brosla tríistal in orú costas go mór níl an gá chéine le cáin carbáin orú cos tá an costas leis an broslaimi in irde. Ach an bhfuinmid an áile idirbéidir sin agus na mótíí chur chun cín cúpla láhinn déobh orú i costas taistúil peblií, an bhfuinmid ag fechant beidir teas goríoch leis an éfacht a bhí ag na glasigh ar policia agsúla an réalta sé an pointinte seo nála?
1: Well, savéide agus go bhfuil savéide go bhfuil póca áirithe ag an réaltas agus tá an póca sin osclíonse de rion fro í difriúla. Ní léon áras a go bhfuil príochttaí na thosíochttaí áirithe ar bhhaile leis an bóca sin sa a láseáil ón úr gur airigh an rialtas, ní léon áhras fé sin. Agus an ráta sin a fumid áitir ah gá euro i gceist ar an thestal go fiú ar an thestal idir fumocha difriúla don thestal pa blií. Ráta a tháinig amach tríd an bandéim ar bhealach agus a dáling. Bhí an ráta sin cinnte áthionscanmh ag na glasigh agus ag airí a bhfuin le go sanraach leús na glasach. Agus bhí sé beidir siimplíí a bheith cuiad a bhfuiltá costaí tríistá an áide bhfuil íana sé an cíal mar sin an ráta ís le cumád tá chun ráta ordan. No níl an ráta chóthir leis an airthú sin bad agus a bhí rih COVID mu é sin, buid tá sé le sunrú, tá sé tháinah tá sé le sunrú cinnte. Agus ar bhealach an elefant sa seomar ríist an seo ná na ceistení atá fós lethirú mar jaall ar na smacht fannaí aigeis a bheits ar an tír seo. Mna go líanaan muid ó héimh na Eorpa de na tuiscintí a bhhuina le gearisíar charbáin agus na háthe eile atá animas a bheith i gceist ó héh na héráide de i go mórtas leis an ggéalagar faoin dáta ar a raibsead á lera gan ééis sin féfe hocht ní cumna chum go dtíoch, but pé socrú bhíán
2: fé
1: agus ríéis be well agus beidir fiú. Sin spéisi goúnta fé tro a beidir go béidir go bhéach an rialta sé sin a chur mé rada, mar nach mé an rialta seo anna fé tro a gheart ach má chuann si an rud ar an mé ada, agus mar eaga go máholtáach an thbh congrachtta fé trocha, déach siad a bheith faoi bhrú anna leidir ag na glasigh ag an chéaddaltáach an eile. So an elefant a seomar faoi láthna chunascar féú é sin a láhseáin, mna bhfuil si a carpíreach nó tosaíocht. Ins na nihé sin ar fad, í ddóidm gohfuil bí misomrich faoí agus sin sampla an i bhrá don rud chéine. Níl sé furiste haú gombeid si an an an scéil sin a chasa th timpú téhirtíigh de bhblion. Agus tá implochttaí soach múra ggéist na beidir nachach mátá ceúnú mátá smachhána le cho oringe ó héh na teorpa de beidir nach muide bháin. Nach muid an tain tír a bheachta siomh sin, but bhí an comir an scéal ag puinte bháin gra an chudul chutása go mór, agus tá rá rialtas le déanaí tríéis an béidir an deisan a chaút an rialtas rathe seo fao láthir ach an rud athhrú timppla béidir má héint an g leis leis go lua, agus an rialtas rih an rialtas dearnach. Bhí muidir bháin taobh hir ar na sprochaí bhí pleáilte i rih an rialtas áirithe in aránn na glasigh agus d'éirigh leis na glasigh is nó cean ruí gur airí leíanamh ná teanna chu éimirt ar cuasaí ar bhealach dearrafach chun cuidas na tuiscintí sin na chucann cí. Ok, bin agin tuairiste marte agus muid gaharach ar an gánáisnéis, saolaigh an gánáisnéis a tacht chugaí a ríist i gceann míasa nú mar sin. Ar mu agus tóisí macóil agus de bharcó leintigh a rétíí na chláircha seo concréalta. Héanlí Macáí agus óna fearil an bharirte chu an chláir láthair agus mu léire fel muúh leis chiaad agran eile de thuairiste marte, an bhharte chuing ar seaachlá a réidir lifa cé a sé po a ceFM. Uing ar fad anseo, slán tamach.

0: radio na lifa cuisle na garach
1: bí a géistecht lomsa fiona ní gáhín chula aine ar an manga mór ó láthair tar éis a cathair go dtí sé ciúil uair nua ciúil electronic ciúil dowsa agus neart ciúil eile léir mheasanna ar album agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalta eile a radio lifa chéad sé chun FM.
2: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar céad sé punca car FM. Chlór léhuiil ag phléid cuasaí ratha agus nucht an lé óna de go dtína haon deag chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar céad sé punca car FM.
3: Táú ag géisteach sa le radio na lifa. Céad sé punca car FM. Is achréide atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis
4: inis. Mór géad fáilte seaach a fisfasa an tear radio na lifa céad sé punca car FM. Is mi siar rasó siúrdán an ion cúigú lá déag meanfór, is be mi liv go dtí a ní a chlug. An ochtar an glór bai Nel ní chróní linn chun leart fin shrahnú aki ar TG Car. Inseo Christor McCaffrey dún fi an airán is déine ón cabin crew, agus gurig Louise ní gáhéidir an olas muid fi gachrud pointach leis na rachtas. Hei sin a lig agus scoan cheo ag an díam anocht, agus chun túsachar le clórnaí an ocht seagi HHH agus cuán de búrca le onra na normalach.
5: Tá ma chrí briste go.
6: Tá a chrí briste go. Bháil, tá leim fáscoite sa láhan le aniu, tá linne bhfuil galar ar a chrí, agus ba heartaid de bhil an.
7: Cair de hain, cair de hain. Cair de hain, cair de hain. Cair de hain, cair de hain. Sha, sha, sha. Sha si to the bee, sha da unra na normanach. Landa ta sa rap game, is unruch terminach. Si sha sta gramadi na digan an berla. Ka fuck along my veil in a hip-hop perla. Step to me, la chus in sanua. Ni eki tusa ta da sha chas mogo mor gruig. Go a da hranya, ka stopa an ruig. Ahain, chwig a do, chwig a tree, chwig a gui, chwig a. Ar aga hirda sha ma aitis mea gula. In sangri a van bars mar yasa. Da chut ya in a sheen on. Eish le ma glor agus glock le ma fien on. Fien o glif mi sha agus. Is it a mean on? But I'm in an overcorked operation, don't see.

pull an rugger me an cua fair Noril sé an albanor a chula sé a bars agus ní buhallleg an ééis si an mí so gelí Fe an rappers rumar im a neirlí a tacht an nu sem jaaf mar asling a gang get a mi

0: onrun na nermanach an sin ó agus cuaán de borca. Agus dalan scéal ba gach ceoltóir ar an gláir anocht lin i gléirís le íchultúr speisialta Radio na Liffe. Anois, tá arachtas na saona nach mór búlta lin, agus díoch raibh a hánamad ar air bhí seans gom leart le Louise ní rávéid ón arachtas chun nuachtas déine a áil. Seo mar a dairí glin. Míle fáilte thar nas a Louise, bhfuil tú goma?
1: Tá mé go mai rasa gur bhahead cechoil tú féin?
0: Tám se Grant, déirhinn go bhfuil tusa beagáí níos gnó hí ná mise.
1: Níl sam tá mé plan al sir in is fi láthair so ní ní hin le rán is go mar róg an nóch.
0: Well, idir seo agus mí saona ba tusa ó a hirne.
1: Bei. Tá idir ar fádan is tá ag trelinn leis na socrthe deirnocha istócha gon éile agus i ggéar a gachfu a haint le chéile agus agsúil gomór leis agsúil gomór le bheithráí go láne agus an pobl eáir a ríis tá sé tam a bhí mu ar fád le chéile so se go deas tá ag tanú leis.
0: Agus tána ticéí ar díal anníis nach chuil.
1: Tá na ticéad ar díal, bhí siad ar díal ó bhí an bhharrta sílam bhí rins ticéad margur a mochóirí agin ach tá deire leis an margur a mochóirí inis martá sé seachtaí go maiid mu ar fada go láne agus tá na ticéad ar díal inis ar gnáráis tríd sihan éireachtas go aon duine atá ggéire ticéad a cheannacht agus na scúnaí a hacant ag an bhéile ní bhí an gá ach an cód QR a heaspáint agus tuafar risp band a rista le freistal ar na himmochttaí ba buníhé an hebbicin si atá ceanní agat.
0: Ar fad agus na commórtais chunastá ag gaiirí tá na commórtais litarthe tá an cinál ócóid mhór dó sin ag teachsús go lua nach chfuil.
1: Tá sinna na grad an fáilteúireachta dógamid na gearlistí i mí lúnasa agus baimmuid ag brunne na gradm decédín an tríocha me anfóvid sa taimhearach in Gália. So ba ócaid deas litre agus ceara íon ar na fáilteóirí agus na scríb nóirí na maiseóirí ar fad a bháin an gearlist amach agus na daoine ar nóí freisin a bhís ag sihrú arnáil na fáilteóireach agus na scríb nóireach acuige ba ceara mórrang ihe a céín an tríocha mámfóvid. Ináile chun na dúisiní ógurt bíon mu caiint agus i d duna rud mór fin ócad fronta a ag de an le bíon daoine tíúcha gur fála a cé a bhuaigh na gradam agus cé a bronfarnacé éad a bronfar na núisinaí. Sa tá ag réite chun gan ócaid sin faoi láthir ba na cuiríí go amachchanis an tatain seo agus ag fáil faoi réir leis an ócaid agrú.
0: Agus na cummórtais taimhelíí na chunig mé go raibh sína beag chutha agaí don sprucháta.
1: Tá dógamid é sin de lún go bhfuil muid bhí an sprochtáta le bheith an ar an séúla déag de céadín an séúla déag me anfóhar ach bhí mu ag mothú thar bheith flaúil agus dúirmuid go dúach mu seach an breise goghine chuir seach ar na cummórtais maríon an mu gacht líí an rusa ach Tá sé dógam mu déad a lún go bhfuil seach an breise ag daoine satá an sprochtta sína am gotí an siú lás fichiid go bhí bheith anfóhar le haid antrálacha a chuirteach éiad na cummirtas taimhhelína si sin ó aníochttar an seanó san damsa scéíocht airí seoachcht agan leh barrta na lúbíí é sin ar fad. Go bhfuil seach an breise ag daoine lení tain le cinena íana an bhfuil siad a ggéar a chuir seaachar na cummórtais agus leúna dé ba neartíúirtas tá golóir is te hanahéon comid gá frosá agus agó tríd sa réir chéile agus a chur adhhaachí amach ag na homóirí ar fad le chuú dómh go bhfuil siad chláirithe agus go bhfuil an iirtas fát ag agus tá agsú le tiile agus cúplicéid nó cúpla míle eile ála seaid ar seo agus an tatain se thugann an tríú lá is fihiad go bhí me anfóvid.
0: Agus a maid cummórtas na rapálathe im lína chumá.
1: Ba leúna dé tá séad an gláir ar ríistem líana so leúna dé tucha tuile iritas a staó sin agus gombeimimiid an go aag leis a ríistem líana ach tá sé sin an. Tá éon cummórtas a bhí nua ar an gláir an nura thugmuid an rapiolala staach thugmuid córachaí le go

0: Scolaní agus me an scolaní agus an comórtas go óraníocht éar le tunlach an gitar i gcuibnar Albert Fry tá sé sinlog an syllabus comórtas a ríist im léana agus agus irita sa taachta seachtóh, so tamid riméid a gohfuil siad an glár ríéis agus gomain na comórta seán na ríist im léana.
1: Well, an ceist atá agam ortsa anis, Louise. Conas gur féidir moltóirí an comórtas rap na bliana se caiite a háú. Bhí ní cap agaí mar moltóir. Sé sin bheit hí daine níos fearr teanga a áil chun sibh chu sibh
0: Geraldachtas agus cara mór le fad. Agus bhí sé go hálainn go raibh ní se lin le haonn mtarach dtíana ar an géad comórtas rapáil. Táhís féidir go tucha sin ach agus is surprise intach a bhí an gona gasir mar níor ógurmid ó gurbíad a bhaáán mar ní is gantrú a chead a cí gomach siad ar a gompót ach is cí pathíthe leis le gona na homóí a bhíiad lech apát agus for siad deis leabhart lo in í agus picturíiad lech in éach le agus gacud, so bhí sé goáin. Bhí sé speisialte mar chomórtas agus mar ócads ag an bhéile in ar a cínsa.
1: Well, is cú amachchas máach a bhí ann Louise. Now, ar mé sin ba chóirgamach Bob Dylan ag dinmh moltúcht.
0: Más tú bhfuil inhil ag Bob Dylan.
1: Well, now, ní féidir é inis ná, so bhil tá sé sin intéice gombeach gaile den sco. Ach ééis so an bhfuil an furan a lig bhil sibh suasca 90 bhfuil gachtainna.
0: Tá. Tá rudí éagsúla ar siúil agin ar fad ar nó rian mud an obair i measc na fórne alog ó thah antrolaí a chláú áhann siir seaán listalós sin bhhaine stún imochttaí a réitoach agus an sceúil imochttaí a chuir le chéile chlár na féile gachrod in áide fiú sios gotí prapasan na chur an áíthe agus duine cínta go bhfuil na háthen si dieanta bhfuil nó ticéad anhfuil stoádmh dieanta agin rud mór se cruú an eireachta dúine ní bfach mu an an éile a rachtal gan na daoine dónacha so baimid tá fachtas ar siú lang fi láhairt ar na mán hóisiil agus ar nóid trí na feachán nuchtletra agus gachrod i ggéire éid chuoine chláú. Le rins ober dónach chéine doing le linne féle frasel éid des ticéad frasel éid desgólis muirsúach dtíanaar na comórtis dóisiúach dtíanaar na comórtis agus cúna bhthirt le imachtí na féle a rachtal éid láthir na féle bíon daoine atáthbheh peanta faoin ober sin agus a hagan sa ráis chula bhblionn a chuir nói agus an éile ag fás agus níos mú chula bblionn bíon tuile daoine weng, so tamid i cuatú daoine atá sáasta cúpla orir ligíanana le bheith ag cruú an éireachtas ian muidir chuoine trí orir ligíanana ar a laiad más féidir le agus tugamid ticéad si an eca go mbíon cad si an eca acu isteach ar na himime í ar fád le lin na féile má bhín siad sásta cún óthirt doing leis na himachtaí agus leis na comórtas agus ar nóí an dílachán ticéad ag de ticéad. So dá má tá aon duine go bhfuil siad sásta cúplairt le go chur galtíh le lin na féile bach mathbheith buíoch agus bí na gcónaí agus leúna é ba buin daoine. Passionanta agin madulile éachtas na saona agin a ríistem léana. Is bailach íto ché le cord a nuíon agus fecin tú na daoine chéine agus na grúpa chéine taachta dáis blian na ní a blianana ach táid a ggéire rins daoine nu a áil freisin mar tastííon sé tá neidir sin comórtas agus ru díar siúla is fao láid agus imimechttaí ag an bhéile gohfuil gohfuil tuile daoine ag tastal so mátá dunabe sás aúpla uirlaigh thuirt doing bhalid fíorhaoch.
1: Well, Caafar rá an mehel a chuirn sib se le chéile gin siad an jobab go deo agus. Tiéí bhil nó cadisteach chuig chuile commórtas. Conas gur féidir le daine chuisteachar sin.
0: Tríd an sih tá gacólas madú le chulahairt a bhhain leis an bhéile agus an agriíoh go generalráalta ag fáil ag www.antarachtas.caí tá tab ag mhar an lehannig éarns éireachtas na saona agus feice tú an irim antrála feice tú ólas madú le lo

0: bín cruú an éireachta tá fudan beag le lína isteach nó má tá ceiste géin duine is féidir an fóna fichasús agus léchann éid nád in níhéon cuaig seachtadó cuaig go ceide cuaig nó rifa sa churhaigh ólas é an teachtas Pcaí freisin dámach éon fisrú sa leláiríon daine le bheith mar chuid go chrú ach tá an tolas ar fad an sin tá naláánin ar fan idirmláánin ar fad an sin agus bfach mat fíorhíoch le haid tuiletá chudá agus tuile daoine áil ar an grú am líana.
1: Táhil is mór siú agus níl ní leananach tríúach le an aigen lei agus tá sé gach duna beú gohfuil fé ceúach le sa lá.
0: Tá agus níos fuid a hí sa goláne
1: Muhíonn sé. So éist an siidir lín an trachttas Pc a sin an balachasharteachta ar cholólas ar gach atá pléite aganine an jobh idir an sinna am sin ar na taimh a líonna na gradam fáilse háireachta chulahort.
0: Chulahort sin é sin an láirfuointe ólas tágin ge.
1: Sin é sin aracle na gaiilge.
0: Gotíach.
1: Well, éist Louis feice mé thu híos i goláne munaicem se thu rimhe sin agus ba antáim go deo a gin maras gannách.
0: Le cuaúid érás agsúla eáil.
1: Sa bhíine isis le Siren Song.

0: Siren Song and Shin Les Saivin. Tá an tarnisra do ciol ón gré ag tusnú ar TG Cahar go lua, agus níos luithe, bhí deis cainte gom leis an láthór agus ciltóir nel ní chrónín. Faoin sra is déanaí, seo mar a bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte rót a nel, bhfuil sa go má?
1: Tám go hiúntach, Constantasa.
0: A strachalam, gur a míle má hagata. Éis cócórdas liv ar an... Er an dara shráháil, cinnt ais fáilte a bhórsibh leis an chéitra?
1: Ia, gur míle mágat. Ia, is dócha bhí in aisiolas a fúras hain, bhí sé ar fád an iarfach, bhí dína rá gur, you know, clár, gur sé ar fád curtha le chéile go háling, agus gur raibh roiarcanna íomhna le feiscint ann, agus, you know, bhí mar fud fád na tíre, really, sa chéitra, agus, léhanta áirithe bhí an aimfriling agus léhanta eile ní raibh sé róh aber fóstíoch gachhard gohúntaach agus you know sin ar fada do na ceamaradóirí agus gachéna bhí gobar láistíir dus na ceamarí agus dócha annacha dus na daoine dúirdar lom gur thean an slí gur raibh na haglaibh sort never amúil is dócha ní ráidir sort an ar mú le you know ní raibh gachhard sort pléite going raibh ré bhí sort idea but sort chórá a bhí in sna haglaibh agus measam gur thean sé sin le daoine mar bhí sé nádúirthe agus tháina sé trasna mar sin sin an slí gur heasta gom sa inamh mar dámach de dhéanta tuairt script dom ní bhéin ar mo chumpóir le bheith fíorannach so d'oibrigh sé dósa agus measam gur tháina sé trasna gur ás ar mo chumpóir agus bhí sa buala le daoine roinnt go raibh bheithna gom orthu roinnt dina nár bhuala sló hana agus just bhí an chur chuige cíana gom de gach í agus de gach aglaibh just sort of chat a bhí ann really agus baichas le dia tamid treis an tarna sra iana minis agus tá súil gom go dhanó sé chomá cíana le dina.
0: Ná bhí ag scuile leis na rún an isna bin an cinál Bin an teoracha agal héine a chórá a dhéanamh a dtíine seachas agal a chur dtíine agus ná ná.
1: Bhí ní héan duna profesiúnta mis sí ní tuagam.
0: Well, éis cad é an conchiatí fíor de ceolón gré? Cad tá ag gceist?
1: Well, is dócha tá mi de gírig an ceol sort an slí go deistealaíon a ceol tríd an chaná héal sa tír seo agus you know sa chéadra bhí téimi de fúla going ach sa tarnisra hannis tá mi fiachantar téimi ag súla agus just an ganá héal agus an slí go bhfuil ceol agus áráin agus roin drinka gan inna míd céúra orthu ag ócádaí de fúla nó ar téimi de fúla agus you know just léirgus a thuirtúing chéadhá sever sa há cultúrtha going agus gobal se beo go fóil agus go déan se siúr na céata blianta agus you know tá sé fóslíng agus a dul you know fós ana you know cháil ar dír agus ar gualtúr ar fud na cruinne agus tá an duine ó chéanna só hongar chun éisteach le ceol agus chun blaisead an gualtúr hágaing áil sa tír seo agus a bhór tír beag you know tá sé gohuntach agus is rud go bhfuil míad agus go bhfuilim se héna gana anna bhróú las agus is dócha tamid just i ggéirag dal timpil láart le muinte na tíre agus na taí a bhíon ag ceoltóirí agus áránthe agus dína bhíon na pléiles na helíon na ridí.
0: Well, you know, cai mé ad bháil nach néontáin leat ar rud amháin agus is mion rud atáin ach téanan an éireach sin a bhí atá tú ag leir fao. Tint si sin siar na mílte bliain. Bin a téin rud go bhéh in a sé tú leat.
1: Cinnte, cinnte, Sin é agus, you know, tá sé is cultúr agus éireacht chó, you know, ársa sé agus támid tá antá deirgling, gúil sé fósling agus gúilimíd.
0: Agus gúil si chó láidir chumá, a bhín bin an rud.
1: Chó láidir.
0: Tá an ceol rud a siúnta. I mean, bin rud nach dígan agus rain dín agus iad ag tacht ar cuairt chuíon tír seo. Cé go bhfuil an cinál drumchla orin mar tír iarthach tá ar sportain, tá ar ceolhain, tá annachuid rudí nach bhfuil ag éon eile aganne an seo. Agus so ke go mean soccer agus marsin agus rock agus marsin de agin ta siid is kinál minority pursuits id.
1: Sure. Agus ta se, you know, tam agus nadine fadgar os a larto tam id anna vorálach mar ernig go willimid hartach de sin choma agus leis an geol agus leis na haránnigs, you know, dum sa mar aráni golim se canna aráin a chan dine a bhí a chana de blinte blinte fada Rm, you know, agus goúlid fós bio agus fós a chana agus na skielte sin fós a einint Tá sé you know dochrete.
0: Tá an tá jarlin kafir ará. Now sichétra dhéon sibh cinál inúcha ar téimi agsúla a bhfuin leis an geol an bhfuil an rud céine gaan agé tarnasra.
1: Sinné, so tá marine sé chiad srata ceir chláir again agus téime defriúlaigeach chláir, so na téimi a bhí á phléigein an tamsanna an bhean, so manáibh a bhíochah seint ceil agus chunar áthgan saoil de bhanáibh agus siad you know amachtíir na blianta annach chuide chun ar pósach iad níamh cadcha an tuig agan agus níamh deisina co an ceol a haint las mod an tuig agus dáhrí sin níor anidir a seint ach you know tá sé sinna frádaí garú buthe sé dí atá deisna úntacha an do bhanáibh agus bulan míad le ceoltóirí athá seint leis le fada agus an san le ceoltóirí níos óige a chalíní ógus dócha hátrééis an ceol aránú mar chlíí bhethe agus an

0: a bhí go dtíine chumá so anachchuid le plléanttain agus sin an chiad chláir antá an tarnach láir an téamthagain na an páiste so you know, na háráinú an ceol a bhí dtíine ógus é a fása níos you know, suntrathe nó ranta nó chluí sort chlós nu a dhí mar sin bhfuil go ranta bhícha go ar an glós nó lehédí san agus istócha múntóirí a muine an tradiisiún den mlóin óg agus chunáise sinnamecht an son rud há mar chuid lánach sa scíal satír se ná an imimece agus sníá going mecht ráda siir ach te míid siir a bhd istócha chun tú chuir lei scéile sin imimecha na ceoltóirí ág an tír seo ar thir saoil níos fearr Amerika istócha agus gur fuidir deis deisina beidir or dunach cefadarthe beidir nachach an deis céanana chu agus éan so sa tír seo só agus bhfuil na tefadí sin fósaing agus bhfuil tíine trochtter hu agus a fále mar haf gefoil agus just anslí golen kjóldrech testel agus vules le karmoordum ó halvanéisk Tá dlúchengel idir halvanéisk agus an tír seo vís a mohan kúplabáta agus fiún kanút tá se hóchasúling agus kol annachchasúling choma so sinnnen an imimeke agus san kdénach ná an ober. So sort slithe bethe a chaiglaisisin tradiisiún agus chun an tradiisiún a chothú so bhlamar le riint ceoltóir ag sáránthe ón lochtsúil agus le cruúdóir Brian O'Halloran you know, seanna slite bethe mar sinnaá béidir i dul le léig in áíir agus na slí goráidir lánach sa saoil fadó agus an san fichent ar árán nó ar PC ceol bfach buintach lohasson. Agus conas slí bethe inis mar ceoltóir a dhéanamh sa látán bhrá agus na deachreachtaíomh hagan lei sin agus achan san na deisna bhain tú chomá. So anach chuid clúdathe is achéar chéime.
1: Annach chuid. Baidar anna chuidir go d deo. Agus é gglachannais go mbeidh íana speisialta agat cosúlais in chéad se. Cé a bheits leat sa tarna se?
0: Ié bhfuil meascáin úntacht de cheoltóirí agus haránhas is a lehéad bhfuil me le Cathy Jordan islígah benútach anna hí annachre go le mar bhíon na gcónaí is tamánna cheanúile ar cheatí
1: agus deolaíocht sasúla
0: Tá agus in tá saoil caiiticha ar an móthair agus a pléile cuasaí ceil agus bhí sé just an himúil sí sios agus leharirlé agus just éisteach le an mín tá si absolútlí dochreite agus a chana ag níos fear ga chuir chlosimí mes an gosí ah níos fear ní fear. So sin bhí mar is sligach agus an san bhlamar le Rosalín O'Leary agus hiíon Kira O'Leary Fitzpatrick Bert Chiltóir tá Rosalín bhí si buintach le cuman na Bíbarí i gcuircaigh agus ag an nám bhí sé mar an cuman Bíbarí bhóh sa tír ó heh hí annachchuid man áhacha agus pe sin gohúntaach agus socha bhí si ggéig chláán agus aíonige sppraaga chun an ceil chomá a só tá círa a inon an a seinint chomá. An san bhfuilmar le ó sinachtíormide agus le dahí gámlaí Benny McCarthy agus Billy Sutton mar luas an san chéanamh ó Halhanéisic agus Ben áling ón tepáin atá ina chonaíon sa hanis agus seinan sin fidal na si dochreite a stíl úntaach sort slíomhlóchaice ag gamanta agus stíl ihar an chláircha tá si gohúntaach ar fad sin í Mariko Tatusco an tenim háirthe agus is an cheol a thugan anúan sothaí agus de halófa a géisteach le gur chonig sin sa gur rugach an sohí tá si just gohúntaach ar fad agus you know, anna himúil an scíal a chlosint. Agus san annachchuid ceoltóirí mór le rá Blackie O'Connell, Jack Telty,

0: galor din eile Murray he agus Ashling Lyons agus Johnny agus Carmach Mcharty choma. So agus John Spillane dar no a gorkig. So vi slo amor agus big you know caidan untuch o hef a chiol kinte.
1: Well vinnig sul gemach caidan an chiol aus ar fad tuiscúil tosa bhúid a leis dana.
0: Ne Ní a fu sin is seá na dtíine eile a dhéiad a chuir an snasar an nodidir fad nó hí annahróú a camerará an chiad seo agus bhuiist anna henneh as a bheith part of sa tána seo, níl sé feice go fóla gom dar nó ach tam cinnte ó bheith gobar leis an cuaúar fad gachéon duna hódas agus vidar a fad a gober gedían last year den camera mar dúirt Idel Fox agus Pax of Whaleáin vidar a fad a din of ober na gapel agus tam cinnta gedúg sé a fad le chélegs go meis a goálig.
1: Well, eist cahan a bheith an seans agan a fechantar?
0: Ise, so beis a dalamach de daunig, a daunach seo an fehu lá, ag an éachlog. So agus beig sé dal raig mar dúirt ar frig ceirchtain so ceirchláir san am lán agus tásúla gom gomunnig lína tanhas agus tá a hénig a sú le fichantremar is fádó dhéana mar é hefad so tam ggérig fichantar í chuna a hána seir fad le chéile tam a tanú leis.
1: Áha tám omláin cinnte go mbeidh sé gach peoc chumá eile sin chéra agus Beidir beagání níos fear. So
0: níochlog
1: an damnach beag seo ar tiisi cethair agus má chaan sibh é a chuoine uisle ná bigí roóhre te go a seinintúir tiisi cair agus beit an tacht ar an sin. Cohair is ó chrí anel a ríist dhéon tú anjabanirí agus tám cinnte go maiid anjab deantagat im lína chuá agus be hé ag fechant ar i dé dánig. Ahmed ó Ahmed anis ó Torby.
2: A de gheile a de bhrenn sin rahm, bhí leat bhí siir sin rahm, an wablóin go chéirí sin rahm. Fridge, the here, Shin Rehem.

0: Torbíon sin le Ahmed ó Ahmed. Tá an postéis chofortíochtta dhéanamh leis an cabin cruú a gcuciig, Bhí seans gom leir le Christóm a Caffrey chu na sunraí áil. Céad míle fáilte rot a chríóir bhfuil tú gomá?
1: Tá gomá agus tú féin gur mála rasa.
0: Táim si gohéntaach ar fad ach go háirithe tuis go gluisiam go bhfuil árá nua ag teachtamach ón gaban cruú. Éis cé hiad na cabban an cabban cruú, dóh siúd nach bhfuil chuach acha an beirt beidir sa tír nach bhfuil chuach acha ar an cabban cruú. Inis dún cé hiad.
1: Well, Sir Tan Carter ar fad agat sa, so stolú copáirteach nua idir an post agus cabban cruú an grúpa caiúil umráteach idirnáisianta inis ach is as corcaí iad agus deisí siad árán a couple of bhéanamhin darbhanam an de Spark agus bhí clú agus caiúthú óhéanar ra, agus tá marránna sásta bheith abrú ar an árán uair nua seo.
0: Well, sinna é agus an rud speisialta stáil an hain fion cabin crew agus Gary atá cinál thar an rud ar fad. Ná, gomín siad ag obair le páistí agus an tairán sin a lúthú, The Spark, is grúpa páistí a bhí stíleis agus chug sé mar húchlán dóbh árán rapa dhéna. Agus chabhraigh sé leo é chuir le chéile ach bhí ortha son teachsús le gachrud agus in sin chuir seis na gcríoché agus Bin an cinál rud a bhíns go dhéanaige, chomá le bheitigh obair le ceoltóirí ullmhór a chomá?
1: Bhfuil go dtíach é bhí sé ag taú le duine óga úsáid a bhaint as a go as a crothíocht agus a chud scina scríbneireachta agus a smuointe agus bhí siad non in riire bhí siad non sealah a ghlacha ar na hairtonta agus ar éan ag an thom sin agus is tócha as an obair dócréiste a rinne siad agus a rinn garí agus an cabban cruú bhímid ag éirí an cóhartíocht seo chun árán uirnua eisiúint chun rud ag an speisialta a dhéanamh rud ag an fasúlam a gab roií le daine óga agus le gach duine sa tír s go hairithe bé sé cineil bonaithe ar litirthacht agus ar cuacht atá sna fáil i a hácail féin agus an cuacht atá ag na daine óga go haire chun antócaí a bhanlú.
0: So an rudatáis a gceist a í dhéana ná tá si bh géirí daine spreaga, tá si bh gurí muoineí na thuirt aghoine óga tuairt faoi do rudí seo.
1: Sinna ar an bhhairtin sin an 8 lá ó go meis antácht an 8 lá mí man fór bhí an post ag fógair an cóhairteocht seo le cabhan cruú agus tá feachtas náisianta seolta inis a dhéanaan ceileú istócha ar mar dúirt me cuaach na fáil agus just chun daine spreagú ar fud na hhéann chun a go amsú agus a úsáid trí litarthacht cruthíocht scéalaíocht agus féon léirú agus tá sé cin sinna le bonaithe ar an cospóir atá ag an post ag baint fehas amach scéalaonn sé sin na riire ag déanamh níos far agus níos mó de cóphobal féin agus thart timpmpel ort agus a codú le daine agus ag náirú pobl agus ina riire ag tuairt cuaachta do dhéine yoga agus rélí chun túhéin a chuanú agus a féin léirú don dohain tríd de fáil féin.
0: Agus inis so tá árán bhfuil árán chutha le chéile ag garí agus an cabban cruú nó bhfuil si bhfuil lurah daoine chuisteach ar chun gnéanadíist árán leis a gaban cruú.
1: Well, tá cinenne dáróidir súlann seo seolúin an tair anúir nua ar lá idirnáisiúta na litarthachta ar an bhhairtra caiin sin agus is cineal just an feochttas a thugan daine le chéile agus a thugan an post ceúna na brandí is an tiifa in airan bhlína a creúint agus cabban cruú ceanda na cógurúpaí cruthíochtta óge is mó sa tíir agus smóteanna thair acu agus tá an teachtarach cuaachtáach seo a chur chun cin mécinn better happen sin anim an árán agus mar a dúirtmuid tá cuaachta de chud fáil buin úsáid asú agus bí muíach agus crothíoach anna féin agus sin an rudatá léirithe inis ag báil cabban cruú.
0: Well, ééis beidir an éisteid leis so má chur antása i láthair é le an árán nua.
1: Show making better happen, le cabin crew.

0: Sin ar áisar fad, ach bhéin ag súil go mbeadh sé ar áisar fad agus an cabin crew tíobh thiar go. So, sin ar si sin ar fáil is, is féidir gul agus éisteach leis.
1: Ja, tamadig éirir gach duine cluas éisteachta a thuirt don áron siú agus leis na glúnta nuas tá pastar éis daoine an ascú trí focail hana féin trí litricha agus ar réile ach an is tamadig chur árón ar na hairtonta agus ag nascú daoine ar an is trí focail san árón.
0: Sin ar ás a fad agus bhfuil an maid deis ag daoine chuisteach ar árán a chur le chéile le cabin crew amach an seo.
1: Well, tá be cabin crew ganóá go machchan seo tá be si ag canú an Tyrán nua mar chud de éthe cultúr i gcí tíomhí ardifa an puist ar stráid plancat an sin i gcí, so be sin ag tarlú ar a toiláide ag mí man for ag letaréis a secht ar go leéis sé go leiisciil ar an aon sin. Tá peachtas Omláin éagsú a rocktáil ag an post agus Hot Press Magazine fu láthair dar bhanam árán na léic agus bé se sin ag spectá a sinnig teanúlinn i lár na mísa seo comá agus mar chuid den fachta sin tá deiseigh daoine chuteach an treile a chuteach árán a comú a scéalaige agus páirte glochas a comórta sin agus sin an comórtas a bhuaí thutáin na nuirí agus lean séadrá ag déanamh rudí intacha comá as asan gomórta sin ach bé ar gach daine súil agus cclúas a thuirt don árán seá le cabin crew ar tá sé ar sé vigilín an post bé sé tá sé ar Spotify comá mas máh éiad a islódáil agus bé sé ar na manth síalta an post agus cabin crew comá.
0: Well, fair play ruse a chríostóir agus leis an bust tá obair na gafalga dhéanaí agus caiimérá tá sih cosú leis leirlann tá cinál an muoín sin ag muinte na hhéan antamh mar cinál bunchloch den cinál bailach go éríonn an suchaí. Fair play agus cunigarmh ag taú leis an gaban cruú agus leis an gáilge táid Harbh buoich.
1: Go mí mágad arása gur mágad.
0: Well, níos riúsle, ba chalín lofa linn ar íchultúr i gléirís ar an ine, agus seothaí blasín beag den cheolacha

Well, sin bhfuil agam díobh don í anocht ach bíigi cinnte bheith lin san íthe mórch ó na hocht gríanaí luan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go cahar FM. Fácha mé libh le písa eile ó Saibhín, seo é Rotten Like Johnny. Go dtíon chéadúr eile, tuair ara, agus go dté sibh slán.

bíling ríis ar maidin ag a seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funding.
1: Tá tú a géistach le radio na lifa. Céad a sé punca cahar FM. Is achreile a tás a chlóra bhil tú ar tí éistach leis an leis.
2: Dí atá si bhig éistach le radio na lifa. Céad a sé punca cahar FM. Mis imir na grobín agus seo an chuúga srát a ro breise. Chach den bemé ag casa ro le lín mór seanra ceolir. Pe seanra piúcan an ro bemide ag éisiad leis an ó a chléig le chéile. Agus bemé ag leir faoi comá. Tá an sprád ag techt ó chuthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo an rock hicadeach. Bunathas na ní ag seascadí is fo seanra den rock é. Tá insprád an ceol ag techt ó chultúir na nógaí hicadeach. Hánig dearra fuma nua ar an rockiol, mar siag tí fuma electrónach, an top comadóraach agus solos fada comá. Is é aim an seanra chun éilú an saol réalaíoch saol an domhan hicadeach a chur in úl. Cosúil le éifeachtaí LSD agus siad sin an tháimig boga a bealach aisteach, an timpeallacht ag boga agus scara ón ísacht déine. Deirtear go thug The Beatles inspiráid mór don seanra le an technící fuma agus tafada, Fumin a ceol na hinda mar inspiráid ar a ceol, taipina senta ina wallart oard agus ag athrú lús an ceol comá. Bhí na technící seo úsáilte ag ceoltúirí rock hicadeach, guitar agus fum The Beatles mar bhunús an hicadeach. Wathú siú d'anois seo The Beatles le Ticket 2.

Sin the Beatles le Ticket to Ride ó nídeig seaca chuig. Is é buchhainte an Rocky Gadelach ná na blinta nídeig seaca secht go nídeig seaca ní. Ágádaí ar nós Woodstock agus Summer of Love ag tuairt spreagat don hippiglúseocht agus an Rocky Gadelach. Ag tosnú inis san amlí na sin ó nídeig seaca secht seo Cream le Word.

Sin Cream le World of Pain. Lu mé féle Woodstock níos lua, féle ceol trí lá hí gceist in nídig seacaní. Bhí osciún ceircéad seaca míle ball meta chuige, agus tá sé fóscéan du na féalta ceol is mó riomh. Bhíon féle mór i frigultúir na seacadí a bhéá. Bhíon peace an love i gceist agus bhí ghlacan an rugí i gcadéach faoi lán seo. Bhí líon mór baní agus ceolúir hí cadéach ag sinnam ag an bhéle. Ina measc banna ó San Francisco, Santana. Wahoo shoot and

Sin Santana le Evil Ways ó nídeag seacaní, tuú géisiocht le radio na lifa cé sa sé bunca gar FM agus seo ro breise. Seanra na seachtainna seo an rock si godéach. Dúirtar go gcuann an seanra éú chun cín éú ón bhírsaal. Ní hamháin baní rock a bhí ag fáilisiú sa seanra ach baní ceoltíre com má. Bhí sé gceist ag baní dul in agód ar an bríomhchultúir agus chun tabú spreagad leis an rock i godéach. Leisigh den seanra tá spás an de léirhíthe agsúla, bha sin tá an fumanana agsúla. An cé air an eile ó the Incredible String Band agus bhí siad sin i láthair ag Woodstock comá. Píad an rock si godéach, píad an ceol tíra seo Painting Box ó the Incredible.

Sin the incredible string band le painting box ó nídig seaca secht. Muid fós san nídig seacadí tá scrúb seo buchhainte an seanra. Seo anis love cean du na cóhhaí a raibh ilganéoach ar thah cineada sna seacadíí.

sin lov le an mór again. Ar an amháin eile ó na seascadaí inis agus leis an gcéaltóir is mó sa seanra Rocky Gadelic, Jimi Hendrix. Deirtear gur beis an an-sintar gitar leis an tionchar is mó ar an gceol riamh. Rugad is seattle i Mericho Hendrix agus bhog sé thalga London, áit a thuaidh sé an banna de Jimi Hendrix Experience. Cosúil le cealtóirí eile a raibh ag ghlacha LSD, bhí sé ag iarraí éifeachtaí an droga a chur inúil sa ceol. Freer is iad na drogaí cúis a báis ag chur sa club mí chlúteach fithe seachta. Inis ó Jimi Hendrix, seo Little Miss

sin Jimi Hendrix le Little Miss Strange ó nídeigh seaas go thucht, Tátú géisioach le radio na lifa cé sé punt cethir FM agus seo ru breise, muid géisioach leis an rockí godéach anseachtain seo. Ag dridir marráid chuig na seachtadaí inis banna ón Argentín Al Mendra, sin Spanis do Almón an chnó, albumm agus banna réimhlódoach do rock na Hargénta. Gléitar an albumm leis an tungar is mó ar rock nacionál na Hargénta, agus rock espanol an talbam seo tuis gur athg sé na féidirtaí s na seanraí sin. Wethú siúd inis seo

sin leirbha ó Almendra sin ó nídig seachta. Mion na hippies ag leanint ar aig leis an géad bhana eile Amman Dúil, ní banatá gceist ach commún alína ónheormáin. Rinne an commún tubcommodúirt le chéile nuair raibh chuid den commún i ggéirí bheith níos doríire faoin gheol roi siad Amman Dúil iwer a dó. So ní seo ó Amman Dúil dó, Hallucination

Sin am an dúil a dó le hallucination guillotine ó nídaigh seachto. Seo ra breise agus saltú ag éisioach le radio na lifa cé sa sé Punkicar FM. Inis ó nídaigh seachdó dó muid ag gladantaráig leis an Rocky Delach sna seachtadí. Seo Captain Beefheart an his Magic Band, Her Eyes Are Like a Beast.

agus an rock farásach. Chur an rock farásach techníí tafada agus techníí gitar an rock higadelach in uil. Scar an rock higadelach é cúpla seanra ag deire na seachtadaí, an rock farásach agus an nua higadelia. Album inis a chruthaigh an druid idir an rock higadelach agus an rock farásach in the court of the Crimson King ó King Crimson. An album sin inis seo I Talked the Wind ó K

sin King Crimson le I Talk to the Wind. Tá mé an ddrom a roiig chuig rock hicidelach na seachta daanais, banna an rigt aaithe can an tain albumm atá fáilse acu ar Spotify agus ar chuile rud eile Space Shanti. Hais an albumm seo scar an bhana ón na chéile ó 1972 seo can le Break the Chains.

0: Sin can le Break the Chains. Fumna chlascach dún seanra le chlisteáil san ar an sin an gitar letrach le solo fada agus líricí faoi brise tabú agus éilú. I níos scara an lána sin thosaigh an cheoltóir ar an gitar Steve Hillage ag seanam le Kevin Ayers. Ó Kevin Ayers anois seo Song for Insane Times.
1: Oh, is that too long?
2: I want it.

Sin Kevin Ayers le song for in St. Times Tá túh géisioach le radio na lifa cé sa sé po car FM agus seo ro brese. Piocan seanramór piocan romór seanar na seachna chula seachtain an tatan seo an Rockí godéach. Johnscannamh eile do chuid Steve Hillage ná gang Tá tuncar ag an snagol ar an Rockí godéach na amcóirí ag ahrú agus mion topt chumadóach ag chur cucí commá. Sinna bheitá sa céad ar an eile ón mána gang seo perfect

becomes a mantle.

0: around for zero, but he'd lost his eyes in a fruitcake.
1: Sé an gang le Perfect Mystery, muid a géisiad leis an Rocky Cadillach anteach den seo ar rub breise. Tá mé chun léim chuig am níos déine sa seanra chun taspáin céin athratha atá tar éis teachtar. Banna rock farráiseach agus rock hicadélach, Stereolab. A chuid érán sa bhirla agus sarancis, tá tionchar ceol pop agus ceol hicadélach le feáil ina chuid érán. Ó níag nó go seocht inníos seo Stereolab le Miss

0: sin Stereolab le Miss Modular. Sa fehéanú is bhí an seanra scara timpimp, chuid mór den na ciúir ag fáilisiú sna seanra nua hicadéile agus an rockhráiseach. Ón seanra sin a bhfuil Stereolab, ach friir sin ar an déirnach an chlór inniu, ggéan caiici se buméid ag casa an ru a ríis chun seanra nua a fioca. Míle asocht éisio leis an gúor glór antachtain seo seo ru breise an rockí deach antachtain seo anseachtain scún ní fis be méid casa an ru gurmád asocht éisiocht.
1: Radio Céad sé cuisleis le cara.
2: Geistecht lomsa fiúlaní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ceú electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile, léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun cear FM.
3: Kerníní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna, ar radioún lifa cé sa sé punca cethair FM.
4: Radioúna lifa. Cé sa sé punca cethair.
5: Sehan chédín an séoláéag de bhanfóir tatú a géistecht le rim na carach. Is mi sé bar amach éhhuii.

Nicole Seibert an sin agus Papillon legan Frankise an uair seo, minic a chasamar an legan Germánise den árán céna. Beis sé scamalach ach tirim den chuide smóniu, beig reintréiftí gréine ann le teocht idir cuicéim déag agus seachgéim déag, beig goi étrim nó measara ón irthir. Beis sé tirim ar dús an óchtachtú chuí báisteach nó ceobhrán ón irthir ar bowl. Idir éon chéim déag agus trí chéim déag a bhés an teochtta sísle. Tá sé sin ó méid tre sé hátalog anseo ar réim na caraach radioan na lifah.

Fríide bachará an sin agus lámfáin ó Symbal, roimh sin Gunnar Wiklund as an túlan. Bei costas nua meastar don metro má le clia le chuir ó scór an cruinniú rialta sé maidin. Tugtar go mbeidh an costas meastar bhad níos airde ná an meastachán de 9.5 bilún euro a bhí luaite sa bhliain 2022 nuair a déanamh iarratas pleanála don dogra. Má gur an rialtas cad an togra dul a raig, déad fi tairiscintí a lorag chun an lína 9 gilliméidir déag a hógáil. Cuirthig an lína metro, nascar fáil idir sord, airfort vaile á clia agus lár na caharach. Meastar go mbeidh suas le 7 bilún euro a gceist leis an togra inis. Bheith tréibh sé 10 mbliana a gceist leis an tógáil, rud a chiaí an nach mbeidh an metro ag Feidhmiú go dtí 2037 ar an luaithe. Sfeir le teagmháil dhéanamh leis an stúdió an seo a Radio na Lifé, WhatsApp ag an iver 986-699-1994. Seo grúpa a thug an rótad gitaran féin in is, agus seo Vices Boot.

ó má rapport von dó an sin as Cuba agus na Cityéra tá sé beag nach fihinóméid tríéis se hota chlog. Beg prab réaltocht ar siúlí ha mála a gois bá a béáidí nig tosnú ag a hota chlog. Seo Charles Trenéit agus dús sa Fránsa.

0: Sean trú éach me sinach me si sa bhenate go feáte.
1: Bas a rina níchanéalainn sin ón albumm an Racíáling agus Ben Fágin. Tá túá chuir ag an nuachtar an Catherine Connolly ar chuirte figúil ar Alwyn ar Maidin, bheit si ag bula leis an chiadara John Swinney in Úéan agus sé John Swinney an chéad cheanara rialtas ón íosocht a thug cuairte ar an áras an teham lá clia, tuaéis gur cappa an tuachtar an Connolly. Tuair ag an tuachtar an cuairt ar Glasgow agus an tean scíhanach le ling a thuris. Seo má landú anis agus le camisa négra.

Tá tú géiste tar rihíim na cáach an teoir radioúna lifa lomsa barach é bhhuií beoga dína ní a chlog tá sin né nó méid is fithe rééis a hocht faoi láthir. Mar íag fers na trícha dí tróna in éon ú a bhilá ahéiciil in aige chéad ar an aimime cethir ag an mthir buí gon déine mí, maríag tamáí cean den dá ahéiciil. Tá go bent na tríchadí chu an osspedéil le chuir leis áil de bhhar gortathe a bhain dé, hálainn timpiste típe letra se dó. Linda de Suzanne is agus pór aprí voisé ún fém.

Mar a céar an sin agus ag bhainstír alas gúta chuim gach rathart. Tá sé chuig nóid is fithe rih an lí a chlog. Tógad fearh chuig an osspidéile mai le clíatranón in é treis gur sothgé, ár le nachtra a chala an chláir ar bmhthir bhlaíide a dúisgurt na carach go garid treéis trí a chlog, Tá fisrúchán chutha ar bun ag na gádaí maididir lei sin nachtra. Seomhrí seart Anthony in is agus fiisiil comp Jackie.

0: até que eu preciso de tempo pra cantar.
1: Pedro Mizutani an sin as Rio de Janeiro. Snáanttathe tá trúr marmh treisgur thuúir se ingarráin a bhí clúdach timpiste bus a Los Angeles. Dúirt Napólí nígur ingarrán creaaltóir a áitiúla bhí gist. Bhí na main sa chahar ag clúdach timpiste inar bhúil cargus bosanna go chéile ag an nám. Tá sé féhan óméid rihannío

an grúpa los má stein an sin agus submarino Amarillo. Creidir an bam cene sin is go dúcaí fás 3.8 fan géad ar gealgar na tíre im líana, dear an bank a meid ardú 3.4 fan géad a gceist an bhliain se chuin. Dear an bank bhfuil caite agus tábhailtóirí láidir agus go bhfuil an ráta chuigiltis sa stáit ag an leibhéil is irde i limistéir an euro anois.

An grúpa clapa mis Maslína an sin as an chróit. Tá báil de Parliament na Breite na Bige an Senate, tréis Pártí Reforma á gáil agus báilíocht a ghlachas sa Pártí Náisiúnach Plaid Cymru. Dúirt Sarah Cooper Lessad nach ravéan simig Pártí Nigel Farage sa Bhreatain Bheag. Cílíonn sé seo go bhfuil 24 síochán sa Parliament ag Plaid Cymru inis. Dúirt Ar Lowry ó Reform go raibh sé a gceistigh an Pártí Cooper Lessad a dhíbar Joan Pártí mar go dacaíonn si le neamhspleachas don Bhreatain Bheag. Jean-Michel Sardou initially was done on my money.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Tá údrás átúle vlá klia ag aibrú le tírní talún chun tihécht chláán a termach a haláhar. Trídin skeim cóíocht a kies a nua fétig tírní talún kies mísúla áil fi ráhiocht an údrás átúl sús le kéad van géad de ráta an varige. Mar sin más tírna talún garamúlhu nó má tá réadhín gan chóní i d chealah, fáigh roibhan SCC. Tuair cuairt ar Dublin City .ie/RasLandlords ar na hthirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tithíochta.
0: An raibh tú bhharras máach agus néán, má bhí anis an Thomas far le churas deach ar an scéimíochtta. Ní gágaid dátaí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a rainan túlín cunafar faoi runúna agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúnahheith dasáúhad amir bus aróis. Chn dolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payman Scheme .ie nó chur gléch séir in ascéir in Iver seoil lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar a ríis. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
2: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, Keith sé .ie FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anis.

fáilte roh deis a gééis le ar nimime le radio na lifa chéise sé Pca car FM cuisin carpach freisin na radio nifa Pcaí agus an tláseo ar mixcle.com fleis líon fleiscinn Smith a dó. Is mé sé líam a gaan agus a siteo public image

0: kiss.
1: Fáilte roh chuig an chláir an nucht, breith na ríis ar ceol ó don bliain ó hin 1986, béidir iad sin na dtús an chláir na gá single is fearr an bliain sin ar dtús Rise ó Public Image Limited, agus tar éis sin Prince agus the Revolution le Kiss. Lean a raibh níos de single iontach eile ón bliain céine, R.E.M., le Fall on Me ó Life's Rich Pageant.

tá si begéisteach de ar nimime lumsalíam gaáin ar radioún lifah is a sé punt KFM cosin na carach freisin na radioún lifa.E agus chlóseo ar mixcloud.com/líam leiscin smith adó anna na ceúir an pí ceol le fáil an sin. Bradnachtar ceol ó dabíon hin mí octó sé ar dús REM leis an single fáil an mí ón album Life Rich Pageant tuéis sin de thuúlaisih Peter Case óna céad album in éar freisin Peter Case agus I shook his hand. Rai a niis da chud bí ón Afric ar dús ón Zimbabwe, na bun dubois le Shabini, agus Tréisisin, Millia Bell agus tabú le Rosro le Nadira. A chu dús mar mé, da bun dubois.

yo mo kiri esiri singa lo lendo lelo nande.

0: radio liver Katie Sha punk car Krishna
1: Yakara Dig Sakara Kunasatan sales and astro Cracker bit unsure Well I heard Theresa Doe air margin Livigalord Dumson Alayton to show They make dull quick more on koshery Mac No may name colour Kirby By law in Takamara Kogum
2: Is féidir le feibanna colata drochhumor stras nó imní a bheith na ggóthaí gur gá de bheharir láinsa a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an urlis ma phláán meabhar láinte ag yourmentalhealth.ie ón HSC.
3: Bí a géisteacht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ciú electrónna ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Lervasna ar album agus ar ALT footfad na tíra agus neart scéalt eile a radio lifa chéad sé chun car FM
4: Tuairis na Márta le Liam agus Áin Cursaí rá agus scona díospórachta Gach Márt ar a seacht ar radio lifa chéad sé chun car
5: Radio na lifa Kate a Shea, Punk a Car.
6: Áirithe ag GiveBlood.ie. Tá trí vile Jonu fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar GiveBlood.ie le fád amach an bhfuil tú inchoáilithe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Maidtí waiti agus fáilte ru a bheith adran seo ar radio na lefa. Ciras sé pun go cethar FM, caiisle na cearraach. Is me sé cearna ceile choil agus be mar deantalamh go ddína chian de an teo radio na lefa inniu. Másra é ghil tú gurí fáil a deaghlann le lenin chláir muidín is féidir riomhást chu thugann go ólas ag radio na lefa PE nó text nó WhatsApp a chu thugann go náideachta sé a sé náid náid a chian náid a sé a cethair. Nó más bíon le muidir aimimsú ar na main socialtas féidir tetarín ag radio na lefa ar gach ardán agus sin an app nu a géad cogur san éirú a níos fásta. Tá chláir bra a go díú ar muidín beimiid cluisteil a níis ar buil ó imar na grobín a bheits a geniu plélan ar na nuachta in muidine ach ar dús se gois na príúscéil na nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tás nún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá se tocha le fes ag bart gearda a ruise a gohilgus acu scairí a chosint a másc na neardaí goú an bun a bhaint ó lasíthe a tu isteach an scairí a chosaid ag buanaistííocht sinseach. Lir an bhirt le RTí de chláir a bheits ar siúil ag fios cua go tíine déh ithe nacht. Bonniu efeg nachtaihe cosanta na nyardi a yw vidas a siachjig marcoj da barta lasihe hon skeheri a chosinch in ie gyr hanag rinch scannel hon kin. Tá scragan a gunnta í bhálaí ag súil le iachéad is cé míle chur teirs na leinta a macroín. Agus an comórtas náisiúnta trehadarachta a níos faoi lánseol. Rinn an tuachtar an Catherine Connolly comórtas na bliana seo a seolú in nné. Lir si faoi athú airide, ardú cástais brasla agus ceirithe málta a dtí muú fermíireachta ag lehlaon iontas Europaí. Glacaí breis agus trí céad is céige ar a thuir páirt trehas cethar comórtas th trí le an chríú trehadarachta. Tá más a chain cástais de metro do bhfuilthe clia le goil faoihráid an réaltas inniu. Teagfar go má cástais a bhhad níos airde a ggéist ná a bhhasú don tágra ceir blaonóhéan. Mas rud é gníiríonn leis an taire ó braon taíocht an réaltas a éil inniu is féidir go deocaí Is féidir go dos nuí obair ar an tógra ar an tlén se thugaín. Fógraú an tógra seo ar chiaad dul síos breis gus fihis cua ag blian ó hen. Luú an tógra a másc ní mórthógra eile a tugfar tús áte dóibh do bhhair táha creadacúil náisiúnta. Bogu raine si na scéalta idirnáisiúnta ar muidín, tá se tucha le fes ag uachtar an comisisin na Heorpa ar slavander leon go bhfuil aníontas teartapach le dar se ascailt de cheanada bheit mar an chéad bhil cholach stadas nachan dó faoi lethair faoi comhaontas aníontas Teorpaí. Tá príomhhéir a Canada Mark Carney atá mar chuirteir speisialta ag Parliament na Heorpa an teachtain seo le láirt le rialtais na Heorpa ar bhaine fa gúil a muireach. Teagfar go bhfuil cuaigar poiste a másc an beirt déag a maríú nuair a thit foriigniú cóníthe i Neasa rinneú damaiste don arigniú cóníthe in ionsaí Israelach. Tá iireachtaí tarthe le fósaid ar leha agus breis agus céad daine eile fóscaafa faoin smanagar. Rinneú scrios ar thartfa achtuas a dá faoin géad de arigniú in Neasa do bhar ansaithe is réalacha inar maríú 63 míle duine ar a léad ó míarú fuair iavilas a fiche trí. Breis agus míle seaad a brí leiis, breis agus iachéad is céige ar seoir agus breis agus fithe míle poiste san éirú. Maríú breis agus míle is trícéad daine ógur hanagan soscógaí de Gaza a bhaim ar an téithniú le de mí arú fuair a nuirí. Ceaptar go deocaí ardú fós ar lín na marú agus tarthail deanta ar charpana daoine atá ceilte faoin smonagar. Tá geach taíocht a cheamcuirt an cheoltar éiad siúan hééis se ógurt go bhfuil si tarint amach an ígur bhainse an rapálaí Americanach Michael Moore do bhhar do taíocht a heispint de fphobal na Palestíine. hog Phineas, Aaron Rowe, Lucas Graham, agus beaga lefis ar na main sosialta, nach me siad páirteach san arid eile den cheamcuirt ag Ed Sheeran a mléna, agus iad ag léirú dlúfáirtíachta do Macklemore agus le muintir na Palestina. Agus ben agaibhann sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus in leislam sa stúdió na imirnach Robin de Marta Carsí láat.
1: Arás cear agus sa ar madan.
0: A go brair fad gur na míle mai agus a bheith lena rís ar muidín.
1: Cénta, anois siad iad na príúscéalta sin nuachtán ar madan. Tréis ama de thógáil tithe gá iriad níos fuide mar thura ar mí aimniú plánála. Ceanlína an sin san Irish Times. Tuairiscítear Own man canis, good dug and shake carablin, chach nua a hogal. Deblinahin, Nero on trave shimanoch a hoosdery och ga blin. Scriben own Burke Kennedy, ger alshiu turish, ger lydach on vank canish a rave oshnish tihyukta, marial mi I'm new on stot. Ker and vank on a leash con keen, madre le schemina nyav a coerk. August ger honig medu, carrot galet mi, hogal te ohin, o gavidis the shocktig. Anúsir sin, tuairiscítear go bhfuil cinntí tíochta a thógann níos mó na ceirimí tar éis ardú aon cúgú go chuige sé fangéid. Mar sin tá an ban ceannas tar éis a réamh áisneid tíochta a laidú de fifih sé, fifih seacht agus fifih ocht, laidú na bliana seo ag dul ó ceirica míle go dtí trochaní míle cúig céad. Tá buséad fifih seacht pléite ar an bríomhlánach don Independent. Tá airí tar éis falóra bh áil ón ara omchatagus poiblí Jack Chambers go bhfuil lasathe de dhí ar gníomhacht dí stát má tá airgad breis a weithú sa bh séad le idirmhartaíochtaí formálta le tosnú an teachtain seo. Dúirt an tar go mbeidh bainistíocht chatagus ríthábhataach don airgad breis a áil do chán ígóirí agus go mbeidh breis airgad an le cineálacha ar le. Tá sé dialgas ar airí Tarshkinti Lasukhan is scríb tar éis a hánig tauach catechis 9.2 fangéid ar na rhain rialtish a lig. Tá an las anam Dr. No ag an tara Jack Chambers in mask a coglacaha marial ar bheith dín moderat le catechis. Bé an pacáist a buséid le 8.2 biliún euro fógartha ar an séú lá de bhí dhéar fuar le 1.2 miliún biliún laidú cánach an san orif. Agus an tablódaí anois, an ceanlína agla roimh dúnmharbhór ar nathair. Scríobhann Nicola Donnelly don Irish Daily Star gur mharaigh Eolaithe Hurtova, Leibhéal i Máille Briggin i Máille Aclia, James Ryan i fifih cathair. Bhí Ryan ís a seascaí ag an tam. Tá Hurtova chuige bliain d'ís anois, agus le bheith scaoilte saor ón bpríosún tar éis tréimh sé gá bliain a chaitheamh an. Tá páistí de chuid James Ryan, Karen agus Lynn lúta sinált ag rá gur oling airsa acu foréigean baile ó Hurtova, agus go bhfuil taifeataí acu do gardaí ag teach chuig an tí. Faoi láthair, tá na dreifóracha ag impí ar an stát idir gabháil a dhéanamh. Agus an sin ar an bríomhlánach den Irish Independent, Greengraff de Luan Temple páiste gá bliain d'ís ag imirt le bhréagán tarachóir. Sa cúlra fíor tarachóir ag an gréibh comórtas treadúirta sa scragán ag gundé uvála. Bhí 76 duine i láthair inné an tuachtar an Catherine Connolly agus an taoiseach Micheál Martin ina measc. Tá an múltóir treadúirta John Hale lúta sanált ag rá cai tú é dhéanamh codíireach agus gur féidir. Níl sé go simplí is mar ceapan daoine. Tuairiscítear chomh as inált, go bhfuil sé gceist ag trochaid trí fangéid deiridirmí an airnáil a ágáil sa cúig bliain rón. Ach deir an fear mór Ciara O'Reilly is fih cúig go bhfuil na deisna an deiridirmí óga má lurgaíonn siad iad. Leanaí na craobh comórtais treadúirta Inne agus an mórach agus in úsir sin tá i déil ní láhín tar goid sé gradú lifa i láthair an. So chunig ísúl amach a chuirde do tuairis ó i déil an teach den scún agus sin iad na príomhscéalta a chara.
0: Gur an míle mai agus bheit lena rís ar muidín na scéalta seo a phlé agus ar nuaidh tuimid ag súil go mór cloisteil ó i déil faoin ard a bhí ar siúil aici sé thuas ar an scragan a ní ag an chomórtas náisiúnta trehaidirachta.
1: Cinnte, gur bhagat.
0: agus pinna go bhín sin imar na grobín a Jenny Playlin ar na nuochttain weidinne te sé bhíhé seach le hadra a radioú na lefa cé is sé pan go cethar FM cosle na ceharach fodaí le an seo neart agam le teachtaíú ar an chláir seo ar muidín idir an neis agus a chéanéig ach ar dús se gomneis pí seiciil de cod seo súmach.

0: Den agah an sin féad a glór ó an de chud seosúmach agus Lonesome George. Bé muid cloisteil a níis ar an chláir aniu a ríis ó imar na crobín agus íon an chóra an seo le príomhhéime nach céalan rimann ó chéarráin muidir le cummórtas a bheits ar siúil acu.
1: Lumsa inis tá ard aimimeach gaiallinn rémann ó chiaránn chunas mar tatú inne?
2: Tá méid go mai a éar.
1: Agus tuigim tá obair na gapall ar siúla go le gaiallinn faoi láthair agus tuigim go bhfuil an sprach ag druidim linn don chomórtas árán na léach. Abair lom faoin gomórtas.
2: An ceart agat bé ar aon duine atá i gcéirí chorasteach ar óran na léach. Chorasteach rimhearú an lé dehéine seo ithe cultúr atá an fásta agus is muoinú a tháinig thugaine mar géalainn ó Niall Stokes bannisteoir Hot Press agus an smuoinú atá an na aihanta sa chóirt don ardú mór atá ne taigi ar lín na norfaideach lín na líní atá ag comú órán ag comú ceol tríhan na géalaige agus tá ar na ceolúirí na hóraníthe seo an tóran a chorthaigh Hot Press agus caithí céige faoin chéad den liricí a bheith tríhan na géalaige nó is féidir leo céad faoin chéad den liricí a bheith tríhan na géalaige. Ach is dóilem go dtugann sé deis do gcéine atá ag féimniú go dáthaingach a bheith páirteach sa chamórta seo óran na léig. Is smaoinú den chéad scaí tá an ról a bheith ag géalainn in san chamórta seo na nuair a ficchas na moltóirí an buateoir rathaí ma dénne mar géalainn a deagháil leis an duine nó leis an grúpa leis an óran a bhuinthes óran na léich am líana a eil ar na hádain gidetacha trasna an dóan agus béise sin gombeid agus béise ar lipéad géalainn mas mííon leis an duine é sin a dheanú fásta ach tá géalainn leis an tradiisiúnatá ó gine ag clé leis an cheol an sona a bheith páirteach. Tá dúis ciste 2000 go lé euro ar fáil don antrail a bhuinthes agus bé an tóran a bhuinthes le cluisteil ar ga stáisiú na sphí na stáisiú neusplacha radio ar fud na héan. Agus bei fichna ó Brianain agus maréadní bhuioine ar an fanéal moltúireachta.
1: Ar aus deisna íntacha an sin agus tuigim gur bíad na bútóirí roimhe seo ná an banna féiriste chuirtain agus feic an rátá siad san tar éis bantamach.
2: Go díireach bhí an bua tiltte acu an nóí thuirtain mar a dúirt tú ó bhfuil fearste grúpa atá ag teacht go mór chuntásaí agus go sceopaí agus bhain óran is acu ban udí háal an nóí agus mar a hála sé bhí géalainn ag clé le thuirtain agus thuí thocrí siad san gcol a malach chéan ach go fáil haon bhí na buntáistí go léir acu bhain siad an dúis agus bhí chréalú ar na hádain ar na stáisiún go léir.
1: Cinnte agus is iontach an tionscin a bheith agus fiúir sin tá uachtarán na hÉireann Catherine Connolly taréis é bhil a chumá aglaí gachrá ar a bh leis agus tanna deisna sin únta ar fad. So má tá sim a géine churis deach ar cad é an próise sin?
2: Tá sé an siimplaí. Níl orthú ach gul ar hiú Hot Press agus is é sin Hot Press .ie agus an sin tá ar faoi óran na léach tá áit an sin leis an óran a uaslódail agus béisiad a stíos a chomórtas agus é sin i anú rimhearú an lé dehéine seo.
1: Arous, agus dar leat sa, céico tábhachtach is atá na tionscineamh seo do na gael ar nós I seo agus sléip cén cinál tuirthaí atá sibh tar éis feicáil mar gheall ar tionscineamh cosúla seo?
2: Tá an rá an sheol nua aimsire agus sílim go mbeidh deisianaí mar seo sléip mar a luí tú or an na léich áhar an lé inniu. Tá an irid sin deisianaí mar sin isil an bhéirle godóanta agus tá oraon breúas orthu agus is mai go bhfuil hot press agus géalainn ag có ibrú leis na stáisiún neamhspleacha seo agus anpost agus tá sé iontach fásta mar a dúirt tú gur gur bhil Catherine Connolly uachtarán na Héireann mí ceol na Héireann go háard na spéirthe ach hingil si óráin na léach amach agus dúirt go bhfuil sé an mhaith go bhfuil comórtas ar leith ón a haicíonn le harfaidí atá ag féimniú tríomhán na Gaeilge.
1: Cinnte dearfa, bhfuil gur mí amachagat a sucht a bheith ar fáil agus guím gachrá orbh leis an gomórtas.
2: Gur mai a héna éime.
0: Agus ben agaibh an sin riim ó chiaráin do chud géallainn agus é món chora an sin le éar na crobain maidir leis an comórta sin ó an na léach atá reachtal acu faoi láthair agus mar luis an sin tá talúsánraí faoin comórta sin ar fáil ar siú grééis an hapress hapress.ai mata sim agat anir bí choristeach ar faoin imne bheag seo. Tá sé bh géiseach le hadra ar radio na lefe ciad is a sé pont cear FM caiisle na ceachraach be aceim ar buil a gin ar príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín ach ar dús seo gois an óan a bhuaí comórtas na bliine seo chatte den ar a bhí a phlé an sin acu seo agah thuúirtá le ban

0: Orathe a giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Tás bhígéisioach le hadra ar radioú le fe céad sa sé pontca cethir FM caiiste na ceraach. Hila sé PC ceol in sin de chuid thuirtain buna go bán uíhall agus ben an órán uí cummórta scíal lin órán naléch in nuí agus tá an cummórta sin ar ascoúirí sin mléine gotí an aine beag seo is fiú go mór chur isteach ar ar nua más ru é gurb scríneúir na óránaí tú chian agus is tu fanart chur isteachar cummórta sin is féidir teachtar talúsánraí ar siú grééis an hapress ag hapress .ie se an tam an nes na agbomate is fihid gotí na hiéig agus be aceimrágain ar na príúscéil den nuachta náisinta agus idirnáisinta ar maidtín tosnú an seo leis na scéalta náisinta. Tá se tócéil le fes ag bart gearda ar do siad a giúgus acu ceharí

ige míle chuirtúirsanna le hinnta ar macroin agus an cummórtas náisiúnta trehadarreaachta a neis faoi láseol. Rinn an tuachtar an Catherine Connolly a cummórtas na bliana seo a cheolú in né. Lir si faoi ahrú airide ardú cástais Rosla agus ceirithe máta a dtíí muoinú féirmíreaachta ag lehlaíonnta seirepaí. Glacií breis agus tríchéad is céige iarthir páirt trothas cethair mórtas th trí le an chríú trehadreaachta. Agus cinnigí siúlaach ar main socialta sogain hon fécinseir an airdit a bhí ar siúil ag ar dúirisgur híon anseo gradú na lie a del ní lehain ag an cummórtas trehadreaachta in né. Tá más a hain cástais do Metrolink do bhfuilthe clí faoi legó faoh réid an rialtas inniu. Teagfar go má cástas a bhhad níos airde a ggéist na a bhhaú dontágra ceir i bléanóhan. Más rud é gníiríonn leis an taire ó braon taíocht an réalta se eil is féidir go dos nóí obair ar antógra ar an bhléon seo thugain. Fógriú antógra seo ar chiaaddal síos breis agus cuaigh blianas fiad óhan. Luú antógra a másc an ní mórthógra eile a tugfar túsaiste dóibh do bhhar tehha creaiciúil náisiúnta lena an teirí. Bagú ra an neis heag na scialta idirnáisiúnta ar muidín tá se tugad le fes ag Uachtarán Comisisin na Teorpa ar sla Vanderlain go bhfuil an ionanta siúrappach le d'se ascailt de cheanada bheith mar an chiad buáil cholach stadas nachchanda faoi láthair faoi cóhaantais anéanta seúrappaí. Tá príomhhéire Canada mar cearnaí atá mar chuirtúir speisialta ag Parliament na Teorpa an teachta an seo le Lordt le rialtas na Teorpa ar bhain ifigúil a mórach. Teagfar go bhfuil cuaigar poiste a másc an beirt déag a maríú nuair a thit foriigniú in neasa. Rinneú damaise don ar igniú cónaithe an ionsaí Israelach. Tá iarachtaí tarthe le fós idir leha agus breis agus céad daine fós gaf a faoin smunagur. Rinneúscrs ar thartfa 8 is a dó faoin géad ar igniú Gaza do bhhar ionsaithe Israelacha. Inar maríú 63 míle daine ar a lead ó míhearú fuór jahíle sa fi trí. Breis agus míle seaad ibrí leiis, breis agus jaciad is céige ar isiúir agus breis agus fithe míle poiste san éirú. Ceaptar go deoí ardú fós ar lín na marú agus tarthaljananta ar charpana daine atá céilte faoin smaiger. Tugadh le fes go maríú breis agus míle is tríchiad daine ógur tháinig an soscogaí a bhaim ar an téadnú lá do mí dhearú fuór an nuirí. Tá ceach tacaíocht do cheamcuirt an cheátar Ed Sheeran héis fógairt go mbeadh siad ag tarraint amach ina dhéar bhainse an rapbailí mar a ceannach Macklemore do bhhar do tacaíocht a thaispint do phobal na Palestine. Thug Phineas Aaron Rowe, Lucas Graham agus beaga le fes ar na main socialta nach me siad páirteach san airid eile den cheamcuirt ag Ed Sheeran i mléana agus iadag leirí dlúfhairtííach le Macklemore agus le muitir na Palestine. Agus bina go bhain sin a ceimre ar na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fuanna í lena te rinnt fósa teachtar an chláir seo agam díobh ar muidín ach ar dús seo go bhanis pí seiciúil de chud óhan ó

0: agus ben agaibh an sin anal na hithe ó an de chud óhan ó cheanmhain. Tá sé bige seach le hadra ar radioú na lefah chiaras sé pontca cethir FM, cois le na cethraach agus inis ar an chléir inniu bé muid i chluisteal ó in nó cealaí de chud cuman ní in sin an cuman luchlá scéal ar nuhé agus éis na mon cuara in seáil a rasa ó seir an muidir le seáú factas dob le gélig a bar an croí ag an jeú seachtainné.
1: A hé dáin a charre constantú.
2: A me go húntaach ar fad a rosa agus tú héin?
1: Extrachalum, ní am omlán cinnte fin tas ach béile feicáil.
2: Na mé cadé an gaalingar Indian summer saoire maúil nó d éigen mar sin ach nach bra doing a bheith beo agus é cho teson.
1: Well, se mar bhfuil tú é bhegannmh sealadoch tinnta do bhiotal.
2: Hoil well, na chumaníine chumid éon locht ar an reinine dachas ar an foganmh asocht an foganmh bhfuil me fell áthracha. Dach tí ar bheith bheith scóil braúin a bhhad níos campáda í ar men méid san.
1: Well, sin é Well ééis chunas mar deirí glibh ag go d déir seachna mar bhí an cinál cóháil mhór im le clia agaí chun an ghailan a háháil agus a chláánú agus a chur chun tosa go ríist.
2: Well eile, le héidir chóráil agus e le héidir bailúchan de roiine agus de sanolathe agus ifigí gaalinge agus tíine ó gachéáis agriocht gaalinge ar fud an áard chahar bhí sé go húntaach bhí an seomra lána go a barca chrócaigh hí breises caiige duine istíigh sa seomra agus bhí mar annar feúpla úntaach léigh híidir garad ach ba Ba dead bhí ana chud obair ag ebre agus ana chud caiint ar siúlagain.
1: Agus éist is bhí sé seo oscailte do chách, so ní amháin na hifiige gail sna cuman th timpimpmpel an áirt chathair. Nú ní amháin na heagraí gaiilena th timpmpel an chathair. Éon duna as pobl na gaige a bhí simacha a bhí passion ionta a bheith mar chud den ahheochant seo bhí lán fáilsa rumpa.
2: De bhí líon ticéad tórnta don óád chumá agus bhíidir sun goléir díaltamach so mas féidir le héidir rud a bheith díaltamach a bhí sé going agus díaltamach gomá bhí ar an fiú cúpla duine bhí cúpla duine a seola ríí fá a géir teachach faríor ní ramar an ann freistal ar gach duine a chastócha is rud maithe sin agus tepáin sé an saiimeá ag daine ggósaí gaalinge.
1: Agus an ra ra misisnach. Agat golisteachchain ar maididen.
2: De bhí beléir ó chumar chumar nacurí amach bheith bhí is aing go raibh daoine chuna bhhans bhí is aing an saim a bhí ann mar hapla bhí le héadí Matú ó Casada aá bhí mar caiint ar an tachan secaite agus é ina ní dúgur go raifiú a cheanara nach cheanú cheasaí ar an cethú gaalinge agus a bhí sé go húntaach a bhacha saoúil éiscin tetígann sa seomra mar níl mór an cobanna CLG idir nachá canáil an rud callúil féh le lia so eile héad de matú eiscint stigling agus a teringling agus a ggéar an cóhartííoh son chothú chádóch sé sin do chraí.
1: Agus ééis ceirhíd na spprochanna a bhí agé a golasteach sa choháil agus ar tháinig ahrú mhór ortha son agus sibh ag fágásláán lena chéile.
2: Well, is dócha a dul sir begáin í roch an tair chum mar meach an survey so an hiadród a bhí le déanamh going ná go raibh torthaí an survey le reinte going leis na daanaine bhí bailthe so beidir gur rain ómé reintas na torthaí son a bhí a going maridir leis an survey so ceantas na ceis na chumar ná céó láidir is athá an ghaalingar céo feicálach is athá sé in sa chrób agus tháinig tora dearfa golóthenéis chuige cuaigh fan giad as míle bre agus míle daine a ragair chuige cúd fan giad dúir do greibh sé láidir nó ana láidir céo feicálach is a bhí an ghaalingan sa chlób ach an son chur ceist a maidir le úsáid na gaalinge in sa chlób ach a bhhailirt de scéile a bhí an son agus dúir seaca gúigh fan giad go raibh sé lag nó ana lag úsáid na gaalinge agus is dócha tarrinint ar an méid an son nóir bhí tarrinint hiiledes na tarthaí agus a choir leis an méad a bhí ar siúla goin chur a ceist an son cad maidir le gomna scéile a ggéar féochan sa ce chutáta athá sé dá leit go gor an CLG blá clia an chaalainn chun cain agus idir anaáchtach agus táchtach bhí breis agus nócha cuaigh duine a dúirt go raibh sé táchtach don CLG am lá clia cuasaí gaiinge a chorchan cain agus an son maidir le policy gaialinge don CLG dúirt nócha cuaigh fáin giad go cheartúing policy gaialinge a bheith goin nó plan gaialinge am leis céad plan gaialinge a bheith goin na CLG blá clia. So is dócha is ar as a tachtas na torthaí son chorramar an fóm a láthair. Bhí is goin go raibh sé dul an tlí son péis céile. So mar sé is a tarraingt a son agus is dócha rud a bhí a goin ná tháinig cúpla rud eileach mar maidir le is dócha téí mar bhí deiseigh daoine pí a scríamh ag bun an serve. So tháinig rudí amach cosúla stádas tanga na gaialinge darnú sealbhútanga úsátanga agus spás sábháilta dontanga agriochttaí chunascur féidirling béidir fiú if go gaialinge bheith going tháinig sé sin chun cain agus chunascur féling bheith níos feicáí ar lína. So sin iad na sais téí a bhí a going agus bhí deiseigh daoine a láhairt an grúpaí agus bhí á se háirí a going insta grúpaí a tógann sios na smuointe. So idir na smuointe a bailthe ón serve agus na smuointe a tháinig chun cain in sa seomra hámid chun dolanis agus iad son go léir a thógant agus hámid chun plan trí bliana i scríamh don chaling. So dúinge mar fochaiste agus séimi óíil mar ifhi go gaalinge an túfás ólas agus is dóchan túfás cuacht leis an breis míle duine. Dreiger an serve agus leis an breis seaca duine a bhíonn sa seomra. Tá neart cuacht neart ólais agus is dócha há neart deáil chohilí chéla go inis os na heagraíochttaí gaalinge le plan bra láidir scríomh bunathe ar inise agus bunathe ar focail agus ar cuacht na níine a reagar agus is dócha an slíthá cuasaí gaalinge dul in sa sochaí agus im lelíí an cuacht san goléir taifh ar den plan chomá.
1: Agus ba chóir dún a thuléirú a darnééisúirí, tá líon na líine a líanaach an survé áirithe seothrah táach mar a luas a héú hartar míle duine. Tá tú an an freigraí thrbhah sin a áil. Le linn an ó tacha ní bhíon siad a chur ceistena ach ar míle daine agus bhín sin thrbheh sin. So is cinál teachtaracht an teachtaracht a bhí teach tríd an survé seo is féidirlinn a bheith Is féidirlinn a bheith nach mór siúráilte gurbéh sin cinál meon na líine i measc na clubbanna.
2: Ja, is dóna cinnte gur féling a sin rá bhí mar há ifhi go gaalinge lá an aimimsir hías gcóige mún agus chuig serbhéach gcóige mún agus níor fuga chaimpla chá hiad freigra thnéis ó chuige mún ar fad. So leis an méid son leis an méid son freigraí a bhórmer ar an serve, tugann sé annach chud cuacht don plan agus den méid ath á dhéanam bheith going. Agus mar dúirtó is léirú úntaché. Mion ar dearcha agus is dócha ar an slí go a bhile daanam le lia ach goth agus bant le CLG bla lia an slí go roioch go roioch an board an chaté agus níos mú. Níos mú stocha ama, níos mú agad, níos mú spáis a thuir don réiling tahítíigh de gacha in rud a dhéanaid ó héobna cléí fáil seáin óádí só síalta gohfuil gá don CLG im le líonis an spáson a chruthú agus an cuacht agus agócht gam le scéal a chur taíar dentanga.
1: Well, an rud is suútasí domsa ná gúair féidir muoín a bheith agaí. Sna polasia agus na smuinte agus na tugraí atá sibh chun tuairt faoí inis, tuis gohfuil is agaí chattá ag tastal ón phobal. Agus tá sé rian sé lomsa i gcónaí le fada an lánis, tá an tríú spás sin, lasmuid den maiile, lasmuid den obair nó an scoil. Tá an tríú spás sin ag tastal go géir ón ghaillann. Tráid á raibh hí club an chunra ach bhí ní an sin ach áit fearmheog chun freistal ar 1.2 milliún na níl gaiil na gach ile du acha ach ag an am céine. Níl an cinál tríú spás sin ag ag an chailen.
2: Agus is tríú spás an bhúra an cum an luúla gaiil a smaoine bhar smaoine gur park a chrócaig agus hásaúm go mbíon gaiiling an is agus a ríist a bhar a chrócaig achas tócha joch an cum an luúla gaiil ag le bhéil náisiúnta spás a bhaid níos mú a thairte ach dúingan sáim le a cliad nuair smaoineinte ar na ar park ar park Fairnéil agus an na cléí clobadul a roiig agus há na cláir á scríomh dos na cléí ní fad a bhúing is tócha craibhann chaté an samáach a thrach an begin pell há na club hachan a goléir going ha rudí cosúla scór ann rud nach chuil mór anolalas ag daine ar sinné an commórtas stocha státe go bhfuil ceol agus áráníocht agus reinc agus lehéad a dá leis. So i ggéan a rudí san goléir a chorchan caiin agus an rud só síalta son gúil sé sin harbheith táchtachan san CLG agus is stocha ceannas na cisnela gur chur mar ceistear na heagríochttaí na hegriocht de gailing tetarteach ná gomimi se den a cóhartííocht leha gomedí son a bóla lenig chéile ach chunasgur féidir linge dó le ggófart le ógras nó le glór na gail tangatí sibhhéin stoch ar an radio choma chunasgur féidir linge goléir techt le chéile agus an tríú spá son an torn son a bhogamach agus amach agus amach amach a gcónaí agus gohfuilm tríú spá son ní smógus ní smógus sa dólim gur chéim ana hácht a ché chun an spásfu nach rathú on CLG tuis gohfuil si gohfuilann CLG gohfuil sé chomúór agus gúil sé mar chuid de gachéin. Weil ní ní próistí gointám le clíocht de mar chuid de gachéin is docha counter gohfuilann CLG an an an torn son a bhrúach.
1: Well sin é é agus is léir gohfuil an cinál treil sin ar fáil. Nú soléir i measc an CLG mar agriocht náisiúnta ó idirnáisiúnta fiú agus mar agriocht bhlách chlia chumá. Má tá daine géirí techt ar tuile ólas maidir leis méad atá sibh ag tuairtfaí agus na sprochan atá agaí agus na heisling atá agaí chun an ordchathair a réalú. Chnisgur féidir le chuináil ar an ólas maidir leis an méid atáá dhéanaí.
2: Cinnte bhfuil há sé gceiste goin go meach a bad níos mú le feiscint ar siomh idirlín an chanté agus go méid go mé míad a fáilisiú PC a scailinge ar an siomh háagbord an chanté. Chm maiile sin is féidir dola deag bháile sé míoníl níl cam leis goileh míl an riomhás ar bhharrma cheanna gom ach má héon túisteach agus mai ar gcuin tú séíónéil an ififiigech gaiiling agus choiltúra bheith séí brasáasta ghlacha le smaointe bhúir chomá. Ach stócha háhaana chu dóla speilethe going agus bhí de agus cead caiinte agus bhí an serbh goin chomáó ag an buinte sa hámid chun tosnú agus hamid chun an plán athan cli chéile agus há sé geiste goin gombeach sé fáilsethe rimh na nolog a chaid brasástagus brascoilte áisteach le aon smuointe eile a ag ein an échar stocha níháin bail den cumúch lecail ach haid i ggéar gombeach chun plán sa incuimseoach agus gúil sé ní smó stocha. Agus a tarrinttar ní smú a mar ath gaingin sa com luúch le gaiilm le lia é héin.
1: Well, chula tún seo é chuin ús le mátá tú hénig im lelia agus maihín tú ghil tú a bhváach choultarthe a go háiríthe i déobh na gaiilena. Té sios chuig do cuman luúlas gail áitiúil agus dhiafaisih faoisih.
2: Hasúil go mé tú a dgan taún gur fééis agus hasún gur níos múgailinge a bheits le clos mar is léirgúil sé feicálach ach úsáad na gaiiling in isis beoch sé beochas féhar cadidir siad is féhar gaiiling briste ná bíir le cliiste agus bes níos smú agus níos smóreacht an tins na clubbanna agus a park Pernéil agus ar na park nimmerthe.
1: Well is dám go éráil linn mar tanna dtíine go brasásta an chhilin leirt. Éátna bhfuil idir.
2: Yeah, is cinnte agus bah a díad na daóga mar hana seanóí goúlinga a gaiirí chotha tólam.
1: Ó tam si fás híos leis na páistí é don cáhfuil na zimmer. Bhil é don Balloir number a fad atá ar siúil agus sa CLG táid Harbh buoch cé nach chuilmid Harbh aclaí.
2: Tás a dúirtéis sin in isis ná bu tenig meisteachchan a scéil san an éair.
1: Well be a caiint rin b be a caiint maidir le cuasaí chultar sa CLG amachchan seo ach be mé a caiint a ríist maidir leis an dogra seo agus an mission seo rihan nalu.
2: Anna bheith agus ban agus teirsíist ifig gamasce há.
0: Agus ben agah an sin an chora a bhí ag rasa ó seadain le iadanú cealaí de com. Coid Common CLG níomh an sin teis bh géise lehadre ar radioúna lefa céad is sépon go cear FM caiiste na cearach tá an tam a bhog nahir istí inis don chláir do muidín aniu ach ba mar éis mar deanta lemh ag an am cinenne an muach an seo ar radioún lefa ó na Jaúna hiéig. Foiigi mai seh inis don am a lethir le pí ceol de coid beaga seo thugah dolan 6 AM.

0: Orathe ag giveblood.ie. Tá chuig vile dhéag deontóir nua ag tastal wen gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a múltú inchálathe. Nú chur glí ar 1800 a 6 a 3 a 1, a 1 a 3 a 6.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Gaharach.
2: Fágan na náite sa daga míd lorragar an fad. O chrúma go cilorglan, o mullan go clúni. Eistrín gnólacht ína tíra se, spirid na héiran chug an ardán daunda. Agus nuir a airín lo, bín sa sin le brasu wale. Fostiach croiche, deisena cur ar fáil, agus saolta á bhéusú. Dar spreaga eislingí gan teóra ní bheith agan. Is cuma cá bhás an ardana chur ar an domhan seo, bí mu de thiar ag fás sa bhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éireann, ag cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
3: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní car a maithe an tabac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighm amach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
1: Radio na Liffa. Céad sa sé.
5: Fáilte is teachcolach deis tá chuig an chláirta agrathe gom ceol claifcach le conal antar ar radio an litha FM inniu. Bi me chu roiint ar an claifcach ar siúla inniu a bhí cuma le glór cumadar claifcach san amatá chatte agus lá tá inniu an. Ar dús inniu tá concerto piano iver a dó i Mion Glaith F le Frederick Chopin agus bhí sé an dara concerto a bhí cuma le trúpán sa bliain 1849.

Bhí sin concerto piano i ar a dó imi an gléas F le Frederick Chopin. Anis, bag mé ará gotí Preludio Sinfonico le Giacomo Puccini. Agus chun Puccini an písa seo i ggó a scrúdú déarnach san Artscoil Milano sa bhliain 88.

sin preludio sinfonico le Giacomo Puccini. Anois tá sin seach iver a céad sa cathair i mór gléifdí le Franz Joseph Haydn a gwen. Chum Haydn an písa seo nuair bhí sé ina gcónaí i London sa bhliain 1795 agus thugtar an anam an sin seach London é.

is een concerto piano in Lucert a Juan de Florence Beatrice Price. An is tá Ave Maria le Franz Schubert a gwen, agus tá sé bunithe ar an Hail Mary agus cum Schubert an píiseo sa blin 8 fe

Bhí sin a le gro vivo le Anthony de Viorach, agus anis mar deire tá an bhean asteach le Eric Satie a gwein. Méle bégus gurí gachtain á tháina gur an chlór seo, dosúlagan gomáint sibh tatnamh agus dosúlagan meid sibh an seo an seachnan chuchúin. Anis bán tatnamh as an PhD

0: radio deliver Katie Shay book a car Krishna the car
1: sé an stigma an rud is deachra fi HIV.
2: Cean den hábhar imní a bhí a gin nuair a duine tú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadmhaid é thora raig. Chuir córá tríó méid leis an altra de leis na blianta den stigma madar le HIV.
1: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a thoráid chugéin duine.
3: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa téchaigh hsc.ca/HIV chantile a ólam ón HSC.
4: Chde ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun go nó a reachtáil agus bí na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíotaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontis le foiamheh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis díl mission anna dhéanamh dit í anmsa a glóir ar an radio. Mar sin cuadig SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod do rialtas nahéan.
5: Marachtaí ní casalaata hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casalaata fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblad.caí. Tá ag brathart.
6: Baríúna lifa. Céad sa sé pont go cair.
7: Fáilteisteach chuig chlár eile gach tro lomsa Anthony Cummins ar radioúna lifa. Nuneo, chlár ar le, an tríú chlár sa sra an Afric chuige blion de ceo, lena rianta ile tafada idir 1960 agus 2010, agus tagann na rianta óna lán tíortha san Afric. Or tuaisceart, go dtí an iarthe agus ceúháin ón reinc ach le ceoltóir le éireacht ón túúnééis. So beag rionanta aguain ón Algéir sa tuaisceart ó poblblacht de Malí an Camerún an Senegal a cósta iarmha ón Benin in iarthe na Africa, agus cean ó lár na Africa ó poblblacht den lách an Congo. Agus mar a dúirt mé cean ón reinc ach le far le éirecht ón túúnééis. A rugag sa reinc ach le tiismi ón tíir sin i tuaisceart na Africa. So i measc na giltóirí beidh an far sin le éirecht ón túúnééis Faisal Karui lena orchestra Faisal. Ó tuaisceart na Africa freisin ón Algéir beidh Slimani Azem. Ó iarthar na Africa ó phoblacht de Malí beag Djéli Mari Tunkara, ón Camerún beag Bert Kiltori, André Marie Talla agus Manu Dibango. Agus beag Manu Dibango ag seint ní ina éanar ach in éanach le réalt ó phoblacht de lách an Congo, Franklin Bukaka. Ó iarthar na Africa freisin ón Senegal ó Dakar, beidh Ablaie Injaie Tisani, nach raibh hana ar an chláir. Agus ón Benin beidh réalt mór a bhí ar an chláir go minic chana Angelique Kidjo, agus freisin ó iarthe na Africa ón cósta iarmhar beidh duine atá ina réalt mór na ceol afro-reggae Tíken Jaffa Coli. Agus ón tír céna drám nach raibh hana ar an chláir againn Le Salopard. So tas nóimid leis an tárán seo a géri mon beau pays an Algéir a thír áling ó Slimani Azem. Árán brónach ach le dóchas comá. Fuair mé é ar an cnúsat mór seo de 8 tuiscina déag an Afric chuige bliain de ceo lena rianta eile tafada idir 1960 agus 2010. So seo ár tríú chlár sa srá sin agus seotaíh Slimani Azem le a géri mon beau pays.

0: Loin de toi, moi je vieillis. Rien n'empêche que je t'adore, avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
1: O nakroshe shinner ausafad, auron bronach, ach le dochus, aun koma, Algérie, mon beau pays, o slimani azem. Hinnish gudi irhar na Africa, gudi Bamako, prif kahar, foblok de Mali. Lahaik reelt moor, ará ar an chlár go minichanna Jelly Maddy Tunkara. De bhí sé ina bhil den bhanna le Rail Band na bliantó hin, de bhí rianta aguing ui ar an chlár reintacha a bhí tafada bio ina thach i Bamako ar an disca maníthe i Mali. An riantála tacht inis Fanta Burama agus de bhí sé ar an cnós a chéine seo an Afric chuige blion do ceol, néag seaca go dí gohfuil sa de. Ní bháin go bhfuil sé na áráí clúteach ach is seinintúir ar an gitar letrach é den sco. Bhí an tárán seo seolta ar dús ar a disca féin sigui ach seo é Jelly Maddy Tunkara ón cnúsacht seo le Fanta Burama.

Tommy ag duim chuig de an chlár, agus níl ambain ach le haid go rion a bháin eile. Se le cosigh mé é caihí mé buchas mór a go bháil le Fergal Sas, Marco Lynching ó sin cóil, banna stór na stáisiúine muris ó fianachta agus sibse a le déisteachta díalais. Fága mé sih leis an rion seo an fear a lua mé é te sacach an chlár. Rucha sa rank ach tóguh le tiismií ón túúnééis, agus mar déhór thosaigh sé ag seinint agus é cuma, ceol agus ina dhéag de bhí sé na banna stúr de ceol ar an mór. Feisel carúí a anam agus orchestra nó ceol ar an feisel ina bhfuil sé i man. Chunríachnú seo é feisel carúí lena ceol ann le Anna Melid, gurí an céadín se chuin, slánaguibh galéra.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca Car.
1: An nuachta stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Leirí nuachta. Inné chur an Parliament tús le na sí amlánach le díosparaacht ar na tanta tasa, báscithe agus tramí ufasacha a hála an saoirú se. Leag na féisirí béim ar a tunnachar a tá an nachhrí éide ar fad na Eorpa agus níos foiide géan, tá éis de chinse dáiste dhéanú do chléintse daoine doghrólachtaí agus an talhaíart. Sa seaamra teáil, dúirt an comisisinéir am alhacht agus buanaistí ar tíarchéime háide le bíb.
3: Nature protection and restoration activities are
2: Tá táhacht le gríomhíocht cosanta agus á chóiríthe dúilre ó hiíú golan leic le tenachar na haam siide. I g nám céanana, tá sé riochtanach tíreacha a chrathú atá ahléimnach ó hiú iscuide, mar réon le nu cháirí a dhéanú ar a bhhanagur isca san Eorp. Ina cheanta sin tarí hehacht le se bhharrtas cóhéithithe ó hiú golan leic le rascí a bhhanan lecursaí éideide, agus caran sé cethir dé pancha sé bilún euro ar fáil le ha buanaistí risca tobatí agus le haid aranú don áhrú éide.
3: Billion for Disaster Risk Management and Climate Adaptation.
2: Íon taí dói nach mór 6 míle hectar agus riniu níos mó damaiste ná man náisianta i séháilstadteag. Chir uchttar an na Parliament se Roberta Metzala tús le sí an lánach bhí bhán óhar, trína éliú go mbeh alhacht na Harpa de habbatí neidir a níos fearr, tar is saoirí inar hála na tanta tasa is más a riú agus fáscí ha marfacha. Lúir sí freisin fan chosta suúfasach déna ó chaú na mílte daoine agus gú si buaithes le córa ceirí deitin ó gath cearan den intas.
3: On behalf of this Parliament, I want to thank the brave firefighters.
2: Thar cean na Parliament se, ba bhfuil an buaithes a ghil leis na córa ceirí deitin agus na hoibríthe éigeandála chróga go léir. Rásní siad tearannacha agus chuir siad a saol i mhil le cairú le daoine eile an saoirí se. Anis is fuiine sa teach seo a theise a brí le chéile, anas go méimeid olah an chéadúir eile a Harlaíonn stoiste nádartha.
3: We are better prepared.
2: Ina cheanta sin, chaáin an tuchttar an metala an chufácha se taag tarlaú san éráin, agus háann si airid ar chaás an le chuúpla tarana agus Romína rahíimi. Déirú tarana chun buis agus gearú cúg bliana fichiad sa phréún ar a Jennifer. Tá réite ag an uchttar an metala le muintú na hiráine nach bhfuil siad lá híon. Tá cinú genta ag Parliament na Harpa a fige ascail tin áha chuneart a chur le sé chaidirú Parlamentseach le Canada agus chun fásacht a bhuascailte más phobal na tíre sin faoin na codjabre. Chom maiile sin écóí an afig lé ar cheistena an bhain táhacht cuarinse lá a bhfuil an tlandal, cursaí tredala agus an tartach. Sin a fig an áha an deithú cean a bheith an Parliament le smuo an intas. Glacíon cinniu agus príú aire cheanada, Mark Carney ag tuairt cuairtear Strasbourg a te lerói sé leis na feisirí amhaireach.
4: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, céad sé Pcathair FM. Is achéide atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis
5: in. Bhil géad fáil is seaach a fisfása an tear radioúna lifa céad sé Pcathair FM. Is mé siúr ó siúán an an cúú lá déag meanór is be mé libh go dtí ní chlog. An nachtar an glór ba nel ní chránaí linn chun leirt hín sreathnú a í ar TG Car. Inseo Christór mac Caffrey dún fao an airrán is déine ón Cabin Crew, agus gurig Louis ní gáhéidir an olalasmuid faoi gachrod buintach leis sin arreaachtas. É sin na lig agus scoanseo ag an díomhannacht, agus chun túsachar le chlónaí anocht se í HHH agus cuaáin de borcha le ionra na normalach.
6: Tá má chrí breistegad.
7: Tá a chrí breiste go. Bháil tá le fáscaide san lá le aniu tá lenne bhfuil galar ar a chrí, agus ba heta de bháil an.
8: Cear de hain, cear de hain. Cear de hain, cear de hain. síte de bí se a onrenne normmenach Landelt a sarakgéim is onrocht terminach sí 6 gramadí nach digin an bele go fokel lá a veil in a hiphop perle step de mí le chussen san nua Ní ek í tosa tá a seach is mógur mór grúig Co a ráine go stoppa anrúig a hen chuig a do chu a trí chuig a cuaig chuig ar ag hir a sin má is mé a gola in sanrí a ban bars mar deasa do chute ina sian an éis le a ghlá agus glad le a bíon an bí nó go mis se agus é den ní an bbunna ben an nó chugad do foréis an nonsaí

0: onra na nermana chun sin ó agus cuaán tú borca. Agus dalan scéal ba gach ceoltóir ar an gláir anocht lin i gléirís le íchultúr speisialta Radio na Liffe. Anois, tá arachtas na saona nach mór búlta lin, agus díoch raibh a hánamidir air bhí seans gom leart le Louise ní rávéid ón arachtas chun nuachtas déine a áil. Seo mar a dairí glinn. Míle fáilte thar nás a Louise, bhfuil tú go má?
1: Tá mé go mai rasta gur bhead cechoil tú féin?
0: Tám se Grant, déirann go bhfuil tusa beagáí níos gnóí náimiise.
1: Ní sam tá mé planal siir in is fi láair son ní ní hin lerán is goim ró an nó.
0: Well, idir seo agus mí saona ba tusa ó a hirne.
1: Bei. Tá idir ar fádan is tá ag trelinn leis na socrthe deirdocha is dócha gon éile agus i ggéar a gacfu a haint le chéile agus ag súil gomór leis agsúil gomór le le bheithráí goláne agus an pobl eáir a ríos tá sé tam a bhí mud ar fád le chéile so se go as tá ag tanú leis.
0: Agus tána ticéí ar díal a níos na chuil.
1: Tá na ticéad ar díal, bhí siad ar díal ó bhí an bhharrta sílam bhí rins ticéad margur a mochóirí agin ach tá deire leis an margur a mochóirí muis martá sé sé seachtaí go maiid mud ar fada goláne agus tá na ticéad ar díal in is ar gnáráis tríd sihan éireachtas go aon duine atá ggéire ticéad a cheannacht agus na scúnaí a hacant ag an bhéile ní bhí an gá ach an cód QR a heaspáint agus tuafar band arista le freistal ar na himimeachtaí ba buíhéad an hebicin si atá ceanana agat.
0: Éras ar fad agus na commórtais chunastá ag gaiirí tá an tanna commórtais litarthe tá an cinál ócóid mhór dó sin ag teachsús go lua nach chfuil?
1: Tá sin na grad an fáilteúireachta dógamid na gearlistí i mí lúnasa agus baimmuid ag brunne na gradm de cédín an tríocha me anfóvir sa taimhearc in Gália. So ba ócaid de as litre agus ceire íon ar na fáilteóirí agus na scríb nóirí na maiseóirí ar fad a bhain an gearlist amach agus na daoine ar nóí freisin a bhís ag sihrú arnáil na fáilteóireachta agus na scríb nóireachta gaige ba ceile a mórrang ihe a céín an trío chuir mamfóvir. In gáile chun na dúisianí ógurt, bíon mu a caiint agus i duine rud mór fin ócad fronta a chu dead an le bíon daoine tíach ggéar fálah cé a bhuaigh na gradam agus cé a runfurna cé éad a runfur na núisianí. Sa tá ag réite chun gan ócaid sin faoi láthir ba na cuiirí go amachchanis an tatain seo agus ag fáil faoi réir leis an ócaid agrú.
0: Agus na commórtais taimhelí na chunig méid go raibh sína beag chutha agaí don sprucháta.
1: Tá dógamid é sin de lún go bhfuil muid bhí an spruchtáta le bheith an ar an séúlá déag de céadí na séúla déag me anfóhar ach bhí mu ag mothúthar bheith flaúil agus dúirmuid go dúach muid seach an breise goghine chuir seach ar na commórtais maríon an mud gachtlíí an russa ach Tá sé dógam dé a lún go bhfuil seach an breise ag daoine satá an spruchtta sína am gotí an siú lás fichiid go bhí bhe anfóver le haid antrana chuí a chuirteach éid na commórtais taimhhelína si sin ó aníocht ar an seanó san damsa scéíocht airí seoachcht agalmh barrta na lúbíí é sin ar fad. Go bhfuil seach an breise ag daoine lení tain le cinena íana an bhfuil siad a ggéar a chuirteach na commórtais agus le cúna dé ba neartíirtas tá golóir iste hanahéon tomid gá fróseáil agus agó tríd do réir chéile agus a chur adhhaachchaí amach ag na homóirí ar fad le chuú dómh gohfuil siad chláirithe agus go bhfuil an iirtas fát ag agus tomid agsú le tiile agus cúplicéid nó cúpla míle eile álateach idir seo agus an tatain se thugann an trú lá. Is fihiad go bhí me anpóvid.
0: Agus a mai commórtas dus na rapálathe im lí na chumá.
1: By lacuna day tosh ed and large at eastern leona so lacuna day took a till irritus a shacho shin agus gomaimud zanan gala raig leis at eastern leona ac tosh e shin on ta ein comertus a vi nua ed and large and nara hugmud and rap yol a shach hugmud corachui lagun bun scullini agus mean scullini agus an comertus go orani ocht einer le tunlachan guitar I gwifner Albert Fry tosh e shin a lug ed and syllabus comertus Sirish Imliana agus agus irritus attack the shack off so Thomas remade a cool shit and glory dish agus come the comer to Sean the East Imliana
0: well on kesht atha agam urtsa anish Louise on kunisker fader multori on comortus rap nablina shakata a horu vi kneecap agi mar multori tashe shin like Tá sé dechar swinineh go bhéithhí daine níos fearr nó níos mó in éontanga a áil chun gomúltóirecht a dhéanamh chuir sibh cinál úlach ulmhór ar bhór gúil an hain nó ran sibh na múltóirí sin.
1: Bhí sé Harbh specialte agus an carn le haid an rapheol tá sé i gcuimhne éiad ahead níise Gerald ó Carolán fear mór éachtas agus cara mórling agus sao na gaiige ar nóí ar fad agus bhí sé go hálan go raibh níise agus go raibh JJ Lynn le haid an múltóireacht dhéanaine ar an géad comirtas rapála ar nóí bhí muid ina baile hain bhí muid i méil fuiriste ag a cáhis féidir go tucha siad go chláirde fós níla sang chuna muid an ceistead aon nós ach le cúna dé bhí sé go hálan agus is surprise íntach a bhí an gona gasir mar níor ógram muid é rih ré gur bíad a bh cháin mar ní ramid a gcuad ar nó na homóirí is scan trú a chead ach gomach siad ar a gompót ach is cínta gur duna go búc faointí na féile go raibh siad lin anara agus go háiríthe leis le gona na homóirí a bhíad le apáirt agus fuair siad deis leabhart lo in dí agus picturíiad lech in éon nach le agus gacuid, so bhí sé go hálan. Bhí sé speisialta mar chomórtas agus mar ócad ag an bhéile in ar a cínta.
0: Well, is cú amachchas amach a bhí ann Louise. Now, ar an mbeann sin ba chóirgamach Bob Dylan ag dinmh múltóireacht.
1: Más tú bhfuil in chuil ag Bob Dylan.
0: Well, now, ní féidir é inis ná, so, well, tá sé sin intéice gombeach gaile den sco. Ach, éis, so, an bhfuil, an furin a lig, bhfuil sibh súsca 90, bhfuil gach duna?
1: Tá rudí éagsúla ar siúil agin ar fad ar nó rian mud an obair i measc na fórne a lug ó thaobh antrolaí a chláú áirithann siar seaán lista lois sin bhhaine stún imochttaí a réitoach agus an sceúil imochttaí a chuir le chéile chláir na féile gachrod in áide fiú sios gotí prabhas fan na chur áíthe agus duine cínta go bhfuil na háirithintí dianta bhfuil nó ticéad anhfuil stoádh dianta agin rud mór is se cruú an éireachtas dúine ní bhachmid an an éile a reachtal gan na daoine dónacha so baimid tá fachtas ar siú leng fao láthirt ar na meán hóisiilta agus ar nóí trí na feachán nuachta tru agus gachrod i ggéire éiad chuoine chláú. Le rins obair dónach íine dúing le linna féile freisal éid des ticéad freisal éid des gólais muirseúachta íon ar na comirtais dóseúachta íon ar na comirtais agus cúna bhthirt le imochttaí na féile a reachtal éid láthair na féile bíon daoine thbheith peisianta faoin obair sin agus a hagan sadáis chula bhblionn ach ar nóí agus an éile ag fás agus níos mú chula bblionn bíon tuile daoine weng so Thomas i cuairtú daoine atá sásta cúpla oirlí díanana le bheith éid cruú an éireachtais ar an muidir chuoine trí/3 oirlí díanana ar a laiad Mas féidir lo agus tugam mud ticéad siar náisce go mín cad siar náisce acu is seach ar na himmochttaí ar fád le lin na féile má bhín siad sástaúna hhorirtúing leis na himmochttaí agus leis na comirte agus ar nó an díachán ticéad ag de ticéad. So dat mátá aon duine go bhfuil siad sásta cúplairt le go chur galtíh le lin na féile fach mu tarbheith buíoch agus bí na gcónaí agus leúna é ba buin. Díní passionanta agin madulile eachtas na saona agin a ríistem léana is bailach íto ché le cord a nuíon agus fecinn tú na díine chéine agus na grúpa chéine tata ráis blian a ní a blianana ach támid a ggéire rint daoine nu aáil freisin mar tastííon sé tá neidir sin comórtais agus ru díar siúla is fao láid agus imimechttaí ag an bhéile gohfuil tuile daine ag tastal so mátá duine beh sás aúpla uirlaigh hortúing vamu fearhuioch.
0: Well, Caafar rá an me le chuirn sih se le chéile gin siad an jobab go deo agus tiéí bhil nó cadisteach chuig chuile commórtas. Conas gur féidir le daine chuisteachar sin.
1: Tríd an sih tá gacólas madú le chulahorirt bhil an leis an féile agus an agriíoh go generalráalta ag fáil ag www.antarochttas.caí tá tab bhar an lehannig éarns eachtas na saona agus fecha tú an iirem antrála fecha túolalas madú le lotíín cruú an eireachtas tá fudumbeg le lína isteach nó má tá ceiste géin duine is féidir an fóna fechasús agus léchann éid nád in í haan cuaig seachtadó cuaig go caiad a cuaig nó rifa sa churhaigh olalas é an teachtas Pcaí freisin dámach éon fisrú sa le láiríon daoine le bheith mar chuid go chrú ach tá an tolas ar fadan sin tá na chláánin ar fan idirm chláánin ar fadan sin agus bfach mu fíorhíoch le tuile chláánin agus tuile daoine áil é an grú am líana.
0: Bhil is mór síí agus ní lenacht tríúach le an aige le agus tá sé gach duna beo gohfuil féchaúach le sa lá.
1: Tá agus níos fuid a hí sa go láne
0: Muhíonn sé. So ééis an sihidir lín an tarachtas punk a sin an bailachasharteach ar choolalas ar gach atá pléite aganine an jobh idir an sinine am sin ar na taimh a líína. Na gradam fáil se háireachta chuileirt.
1: Chuileirt sin é sin le láirfuointe ólas tágin ge.
0: Sin é sin aracail na gaiilge.
1: Cutíach.
0: Well, éist Louis feice mé thu híos i go láne munaicem seú rimh sin agus ba an antáim go deo agin maras gannach.
1: Le cúna érás agsúla deáil.
0: Sai bhíine isis le Siren Song.

0: Siren Song and Shin Les Saivin. Tá an tarnisra do ciol on gré ag tusnú ar TG Cahar go lua, agus níos luithe, bhí deis cantigam leis an láthór agus ciolthór nel ní chrónín. Fuin sra is déni, seo mar a bhí an gárá agin. Céad míle fáilte rót a nel, bhúl tú go má?
1: Tám go hiontach, Constanta sa.
0: A strachalam, gur a míle má hagat sa. Eis cocórdas liv ar an... Ar an dara sráháil, cén tais fáilte a bhórsib leis an chéitra?
1: Ie, gur míle mágat. Ie, is dócha bhí in eisiolas a fuair tain, bhí sé ar fad an iarfach, bhí dína rá gur, you know, clár, gur sé ar fad cur le chéile go háling, agus gur a bhráircana íbhna le feiscintáin, agus, you know, bhí mar fudfad na tíra, really, sa chéitra, agus, Lehinta áirithe bhí an aimfriling agus lehinta eile ní raibh sé roh but fóstíoch gachhard go húntaach agus you know sin ar fada dogadís na ceamaradóirí agus gachéna bhí gobar láistíor dus na ceamarí agus dócha annacha dus na daoine dúirdarlam gur thean an slí go raibh na haglibh sort never a múil is dócha ní ráidir sort an ar mú like you know ní raibh gachhard sort pléite going raibh ré bhí sort idea but sort chorá a bhí in sna haglaibh agus measam gur haan sé sin le daoine mar bhí sé nádúirthe agus tháina sé trasta mar sin sin an slí gur heasta gom sé inamh mar dámach a dhéanaine tú script dom ní bhéin ar mar chumpóir le bheith fíoranach so d'ibrigh sé dósa agus measam gur tháina sé trasna gur ás ar mar chumpóir agus bhí sa buala le daoine roinnt go raibh bheithna gom orthu roinnt daoine nár bhuala sló hana agus just bhíon chur chuige cíana gom de gach í agus de gach aglaibh just sort of chat a bhí ann really agus baichas le dia tamid treis an tarna sra í an amhinis agus súil gom go dhanó sé chomá cíana le dhíine.
0: Nábí ag scuile leis na rún an isna, bíl an cínal. Bíl an teoir chad agal hain a chórá a dhéana le dhíine seachas aglaibh a chur dhíine agus á, no.
1: Bí ní hain dhíine profesiúnta misi, you see. Níl tíma gom.
0: Well, eis, cad éin conchiat tí fhir de ceolón gré? Cad tá ag gheist?
1: Well, is dócha tamí de gírig an ceol sort an slí go deistilín a ceol tríd an chaná héil sa tír seo agus, you know, sa chéitra bhí téimi de fúla going ach sa tarnis rá anis tamí de fiachantar téimi ag súla agus just an ganá héil agus an slí go bhfuil ceol agus áráin agus rhaint rinke gan inimid céilúra orthu ag ó cádaí de fúla nó ar a téimi de fúla agus tis, you know, just léirgus a thuirt doing ché có sever sa cultúrthágaing agus gobil se beo go fóil agus go déan se siúr na céata blianta agus you know tá sé fósling agus a dul you know fós ana you know cháil ar dír agus ar gualtúr ar fud na cruinne agus tá an daoine ó chéanna só hongar chun éisteach le ceol agus chun blaisead an gualtúr thágaing a áil sa tír seo agus a gór tír beag you know tá sé go húntaach agus is rud go bhfuil míad agus go bhfuil se héana gan an bhródú las agus is tócha tamid just i ggéirigh dal timpeall láhart le muinte na tíre agus na tahí a bhíon ag ceoltóirí agus áránthe agus dína bhína pléiles na helíonna ridi.
0: Well, you know, cai mé ad bháil nach néontáin leat ar rud amháin agus is mion rud a tain ach téanan an éireach sin a bhí atá tú ag leart fao tin sin siar na mílte blion. Bíonn an t-éan rud go bhéit in asaon tú leat.
1: Cinnte, yeah. Cinnte, yeah. Sin é agus, you know, tá sé is cultúr agus éireacht chób, you know, ársa sé agus tamid tá an tá deirgling, gúil sé fósling agus gúil amid.
0: Agus gúil sí chó láidir chumá, a bhíonn bíonn an rud.
1: Chó láidir,
0: tá an ceol rád a siúnta. I mean, bíonn rud nach dhéan agus roinnt daoine agus iad ag teacht ar cuairt chuig an tír seo. Cé go bhfuil an cineál drumchla orin mar tír iarthraach tá ar spórtain, tá ar ceolthain, tá annachuid rudaí nach bhfuil ag éon eile aganne an seo. Agus, so, ke gomín soccer agus mar sin agus rock agus mar sin de agin tá siad is cinál minority pursuits iad.
1: Se agus tá se tan agus na dtíine ar fad go a láto tamid anna bhórálaach mar énig go bhhuiimiid páirrtaach de sin chomá agus leis an geol agus leis na háránnics dum sa mar áránnaí go bhfuilim se chana áráin a chan duine a bhí a chana de blianta blianta fad a rom agus gúlaid fós beo agus fós chana agus na scéalta sin fós a ancient tá sé dochreite.
0: Tá antá dhearlann caafarrá. Now é sa chéitra dhéon sibh cinál inúcha ar téimi agsúla a bhfuin leis an geol an bhfuil an rud céine gaiana agé tánasra.
1: Sinné, so tá marna sé chiad sreata ceireach chláir again agus téime defriúlaigeach chláir, so na téimi a bhíh phléigeing an tansanna an bhean, so manáibh a bhíochah seint ceil agus chunasar áthgan saoil de bhanáibh agus iad meachtíúr na blianta annach chuide chun ar pósach iad níamh cadada chun tí agan agus níamh deisina chu an ceola haint las mod an tiigh agus dáhrí sin níor anidir a seint ach tá sé sinna frádaí garú buthe sé díad tá deisna útachain de bhanáibh agus bulan míad le le ceoltóirí aá seint leis le fada agus an san le ceoltóirí níos óige a chalíní ógus dócha hátrééis an ceol a ranú mar chi bhethe agus an sort taíá cosan aige sin. Agus an san istócha chumá domsa mar bhean agus inis mar bháthair. Tenint sé san láb le láh stócha nuair is ceoltóir tú agus béad minn tú mecht a teiststal agus bíart babas beagágan sa bhileú babas a thuirt leat agus tá sé ar fad annaéis sin an choíocht ceart áil tócha. So pléimidééis sin ar fad le daine agus na pointí is tócha dearfacha agus spéidir pointí dúúltacha mecht siir a bhí go dtíine chomá so. Annachchuid le léan san agus sin an chiad chláir an san an tarna chláir an téamthagain na an páiste. So na háráinú an ceol a bhí dtíine ógus éiad a fása níos suntrathe nó ranta nó cléí sort chlós nó a dhí mar sin bhfuil go ranta bhícha go ar an glós nó le héadí san agus istócha múntóirí a muine an tradiisiún den mlóinóg agus chuná sé sinnneimecht. An san rud hámar chud lánach sa scíal sa tíir se ná an imimece agus níhá going mecht ráda sir ach téanmid sir a bhd is dócha chuúsa chuir leis scíal leis an imimece na ceoltóirí ág an tíir seo ar thir saoil níos fearr Amerika is dócha agus gur fuidir deis deisina beidir or dunach cefadarthe beidir nachach an deis cíanana chu agus séan sa tíir seo so agus bhfuil na tefadí sin fósacain agus bhfuil duine a dunah trátarthe agus a fála marthe go fáil agus just an slí go bhfuil an ceol treis teisteil agus bhlas le carmórlam ó Halbanéis. Tá dlúchéal idir éis agus an tíir seo bhís amth an cúplabáta agus fiú an canúint tá sé chóchasúling agus ceol annachchasúil ag an choma. So sin an imimecha agus an sanna ceanúnach ná an obair. So sort slithe bethe a chaí leis an tradiisiún agus an tradiisiún a chothú so bhla mar le roiint ceoltóirí ag sáránthe ón lochtsúil agus le cruúdóir Brian O'Halloran. Seanna slí a bethe mar sinna há béidir dul léigh in áíire agus na slígurráidir lánach sa saoil fadó agus an san fichanteir áráin nó ar PC ceol le bfach buintach lohasan. Agus chunas slí bethe inis marchéoltóir é dana salátán bhrá agus na decrochttaíomh hagan na sin agus achan san na deisna bhain tú chomá. So annach chuid clúdathe is chéire chéime.
0: Annach chuid baidar annach chuidir go d deo. Agus éhlachnais go maiid íon speisialta agat cosúlais in chéad se. Cé a bheits leat satarne se?
1: Yeah, well, meascán úntacht cheoltóirí agus haránhas is a lehéad bhfuil me le Cathy Jordan isligah benútach anna bhíanana chu gom le mar bhíon na gcónaí is tamánna cheanúil ar Cathy
0: agus.

0: Turkig agus ag an náam bhí sé mar an common peí bhó sa tír le ó heh hí annachid man áhacha agus pe sé sin gohúntaach agus socha bhí si gérig chláán agus aíanacha sppraaga chun an ceol chomá a só tá círa a aíon an a seinint chomá. An san bhfuilmar le ó sin machtírmeide agus le dahí gámlí, Benny McCarthy agus Billy Sutton mar Lewis an sanna chéanamh ó Halvanéisic agus ben áling an tepáin atá ina chonaíon sa hanis agus seinan sin fidal na si dochreite a stíl úntaach sort slíomhlóchreice ag gamanta agus stíl ihar an chláirce a si gohúntaach ar fad sin í Mariko Tatusco an tenim háirthe agus is an cheol a thugan anún an sohí. Agus de halófa géistech le gur chonig sin gur rugachchan sohí tá si just gohúnta ar fad agus anna himúil an scíal a chluint. Agus san annachid ceoltóirí mór le rá Blackie O'Connell, Jack Telty, goir golóir dí eile mór níhé agus Ashling Lions, agus Johnny agus Carmach me cheartí choma. So agus James Belan dar ná a gorcaig. So hí slú amór agus caiidán útach ó heh ceol cinnte.
1: Well bhénig súil goimeach caiidán an ceol ar agus ar fád tuisúil tosa bhúteach leis deil.
0: Ní a fu sin is seá na dtíine eile a dhéiad a chuir an snáar an ar fad nó hí annahróúil a camerará an chiad se agus bhuiist anna henneh as. A bheith pártach sa tána se níl sé feice go fálagam dar nó ach tam cinnte ó bheith gobar leis an cuaúar fad ga chéan duna chódáas agus híidir ar fad a gobar godíon lastíir den cemar mar dúirt i del fax agus pes a foiáin. Bidir ar fad duna ab na gapal agus tam cinnte go dúcha sé ar fad le chélegs go meise go hálaigh.
1: Well, éist caian a bheits an seans aganine féchantar?
0: I sé, so be sé dal amach de dánig, an dánach seo an fethú lá, ag an éachlog. So, ia, agus beig sé dal a raig mar dúirt ar frig ceirichachtan, so ceirichláir san am nán, agus, ia, tá súlagam gomunig dína tannibas, agus, tam a hénig a súle, féchantar mar, is fád ó ianamar é hafad, so tam a gírig, fichanir chuna a tháina seir fád le chéile aú leis.
1: Áha tá omláin cinnte gombeid sé gach peoc chumá le sin chéadrá agus béidir beagání níos fear. So
0: níolog
1: an damnach beag seo ar tiisi cethair agus má chaan sibh é a chuoúisle ná bí í roóhhar te í go seinintúir tiidir cair agus beit an tacht ar an sin. Cóhair is ó chrí anel a ríist dhéon tú anjabanirí agus tám cinnte go maiid anjab deantagat im líonna chuá agus be hé ag fechant ar i dé dánig.
0: Gu mí maigat, gur íon mágat.
1: Achmed ó Achmed anis ó Torbí.
2: A de gheile a de bhrenn sin rithm, bhí leat bí sir sin rithm, an wablóin go chéirí sin rithm, Tréid de hir sin rithm.

0: Torbíonn sin le Ahmed ó Ahmed. Tá an postéis chohórtaíochtta dhéanamh leis an cabban cruú a ggurcaigh, Bhí sean gom leir le Christóir a Caffrey chu na sunraí áil. Céad míle fáilte a rot a chrítóir bhfuil tú gomá?
1: Tá gomá agus tú féin gur mágur rasa.
0: Táim si gohíntaach ar fad ach go háirithe tuis go gluisiam go bhfuil árán nua ag teachtamach ón gaban cruú. Éis cé hiad na caban an caban cruú, dóh siúd nach bhfuil chuach acha an beirt beidir sa tír nach bhfuil chuach acha ar an caban cruú. Inis dú an céhiad.
1: Well, Sir Tan Carter ar fad agat sa stóú copáirteach nua idir an post agus caban cruú an grúpa caiú omráteach idirnáisiis ach is as corcaí iad agus deisí séad árán a couple bhéanam hen darbhanam an de Spark agus bhí clú agus caiúthú ó hinar arhuinarrá, gus tá teánnasáasta beag abrú ar an árán uair nua seo.
0: Wa sinna é agus an rud speisialta áil an hain fon ceann cruú agus garí atá cinál th an rud ar fad. Ná gomín siad gobar le páistí agus an terán sin na loú de Spark is grúpa páistí a bhí stí leis agus thug sé mar thuchláán dómh árán rappa dhéine agus cheirigh sé le le é chuir le chéile ach bhíortha san teachsús le gachrod agus in sin chuirsena gréché agus. Bin an cinál rud a bhíns ga dhéanaige, chomá le bheitheigh obair le le ceoltóirí ómhór a chomá.
1: Bhfuil go dtíach é bhí sé ag take le daineoga úsáid a bhaint as a go as a crothíocht agus a chud scina scríbneirecht agus a smuointe agus bhí siad non in riire bhí siad non sellh gglacha ar na hairirtanta agus ar éan ag an thom sin agus is tócha as an obair dócréidir a rinne séad agus a rin garí agus an caban cruú bhímid ag iri an cóhartteocht seo chun árán uúnua eisiúint chun rudagan speisialta a dhéanamh rudagan dosúlam a gabhróí le daineoga agus le gach duine sa tír s go hairithe bé sé cinneil bonaithe ar litirthacht agus ar cuacht atá sna fáil i a hácail féin agus an cuacht atá ag do daineoga go haire chun antócaí a bhanlú.
0: So an rudatáis a gceist a í dhéana ná tá si bh géirí daine spreaga, Tá si bh gurí muoineí na thuir do chuoine aga tuairt faoi do rudí seo.
1: Sinné ar an bhhairtin sin an 8 lá or go meiscin an tocht an 8 lá mí man fuór hí an post ag fógair an cóhartteocht seo le caban cruú agus tá feochttas náisianta seolta inis a dhéanaan ceileú istócha ar mar dúirt me cuaach na fáil agus just chun daine spreagú ar fud nahéann chun a go amsú agus a úsáid trí litarthacht cruthíocht scéalaíocht agus féon léirú agus tá sé cin sinna le bonaithe ar an cospóir atá ag an post ag baint fiabh sa mach scéalaonn sé sin riire ag déanamh níos far agus níos mó é do cóphobal féin agus th timppla ort agus a codú le daine agus ag náirú pobl agus ina riire ag tuairt cuaachta do dhéine yoga agus ré chun túhéin a chuanú agus a féin léirú don dohan tríd de fáil féin.
0: Agus inis so tá árán bhfuil árán chutha le chéile ag garí agus an caban cruú nó bhfuil si bheith lurah daoine chuisteach ar chun gnéanadíist árán leis i gaban cruú.
1: Well, tá cinenneil dáróidir súlann seo seolaúin an táónú nura ar lá idirnáisiúta na litarthachta ar an bhhairtre caiin sin agus is cinenneil just an feochttas a thugan daine le chéile agus a thugann an post ceúna na brandí is an tifa in airan bhlain a creúint agus caban cruú ceanda na cógurúpaí cruthíochtta óge is mó sa tíir agus is móteanna thair acu agus tá an teachtarach cuaachtáach seo a chur chun cin mécinn better happen sin anim an árán agus mar a dúirtmuid tá cuaachta de chud fáil buinníis úsáid asú agus bí muíach agus crothíoach anna féin agus sinan rud atá léirithe in is ag bháil caban cruú.
0: Well é spéidir go éisteid leis so má chur antása i láthair é le an árán nua.
1: Seo é making better happen le cabin crew.

0: sin ar áisar fad, ach bhéin ag súil gombeach sé ar áisar fad agus an cabin crew tíobh hir go. So, sin ar tá sé sin ar fáil is, is féidir gul agus éisteach leis.
1: Yeah, tamadig iri ar gach duine cluas éisteach a thuirt don áron siú agus leis na glúnta nuas tá post tar éis daoine an ascú trí focail hana féin trí litricha agus ar réile ach an éis tamadig chur áron ar na hairtonta agus ag na ascú daoine an éis trí focail san áron.
0: Sin ar ás fad agus ó bhfuil an maid deis ag daoine chuisteach ar árán a chur le chéile le cabin crew amachchan seo.
1: Well, tá be cabin crew ganúá go machchan seo tá be siad ag canú an Tyrán nua mar chud de éthe cultúr i gcóircaí taobhan mhí ardifa an puist ar Stráid Plunkett an sin i gcóircaí, so be sé sin ag tarlú ar a tocha lá déag mí man fuair ag letar éis secht ar letar éis sé go leis goil ar an aonn sin. Tá beachtas Omláin éagsú a rocktáil ag an post agus Hot Press Magazine fuair dar bhanam árán na léic agus bé se sin ag ben spectáta sin ag teanúlinn i lár na mísa seo comá agus mar chuid den fachta sin tá deiseag daoine chuisteach antrala a chuisteach árán a comú a scéalaige agus páirte glochas a comórta sin agus sin an comórtas a bhuaí thutáin an nuirí agus lean séadará ag déanamh rudaíon tucha comá asa asan gomórta sin ach bé ar gach daine súil agus cclúas a thuirt don árán seo le cabin crew ar tá sé ar sé vidrilín an post bé sé tá sé ar Spotify comá mas máh sibh mas máh éiad a islódáil agus bé sé ar na mátho síalta an post agus cabin crew comá.
0: Well, fair play ruitse a chríostóir agus leis an bust tá obair na gafalga dhéana agaí agus caiimérá tá sibh cosú leis a leirlann tá cinál an muíonn sin ag muintre na héan ontamh mar cinál bunchloch den cinál bailach go éibríonn an suchaí. Fair play agus cunigarbh ag taú leis an gaban cruú agus leis an gáilge támuid harbh buoich.
1: Gur mí mágad ar rasa gur mágad.
0: Well, níos riúsle ba chalín lofa linn ar iocholtúr i gléirís ar an ine, agus seothagaí blasín beag den

Well, sin bhfuil agam díobh don íon anocht ach bígí cinnte bheith linsa ní amorch ón hocht gríanaí luan go híine ar radio na lifa céad sa sé pan go cahar FM. Fáca mé libh le písa eile ó Saibhín, seo é Rotten Like Johnny. Go dtíon chéadúr eile, tuair ara, agus go dé.

0: radio deliver Katie Sha book a car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé Pca Car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei on na de go dtí na haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na cahraach, radio na lifa ar cé sé Pca Car FM.
2: Is fune atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tror a hortit. Le farsnééis ar flannan na méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gluise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
3: Marachtaí ní cosláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosláte fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muidirrán in an tám a mín folig tastalhain. Achas fúinetá sé an tamaránú le fula thuirt. Gacholas faoi bheith a dionontar fula i giveblad.caí. Tá ag brathart.
4: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiriocht a cías an nua, féit ag tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céad van géad de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garamúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rib an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.caí/raslandlords ar na thuirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
5: Chuirníí ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanniu. An orb agus an Afric agus a ga cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa líam a gaan. Gachsathan ag go thug tróna ar radioún lifa cé sé Pca Car FM.
6: Radioúna lifa. Cé sa sé Pca Car.
7: Seo chugamh túrisic, cuasaí ratha le hó ó fearil agus líam a gaáí.

0: Fátas deachta se gééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca car, lums ónna fearil agus le Liam McCauley. Ar an chláranocht ba mu denmhlé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtainna mu dé gam. Ag ddíirú ar an chláranocht an chuide smó ar cuasaí sa túisceirt agus istócha nuair nach mí éon mór, achtri ar siúil sa túisgurt orintanta laidíon ar an clúd a bhín sa áilt ecí cinnte sa tíir se agus sa bhratan freisin. Ach bhí Andy Burnham le déanaine díoch tugus teach mar príomh ara agus istócha é réanta cinnte nach bhfuil éon referan wa san Albin nó túisgurt na Heran nó faoi Bratimocht Ellen O'Kibirud, so éitéis ráit is réan de láidir a churamach nach ceapan sé go mai éon referan i túscuirt na hÉireann faoi sucha air a bheith mar tír aontaí amachchan seo. An dáileat an bhfuil si sin cíomhar ó pórtaíon lech d'Oibre beidir just le cinntú nachmeach lé leúnach faoi referan agus siomh túscuirt na Hérans na socha sa gearth mar a leid.
1: Well, bhfuil éon scéal atá beidir níos castan an scéal ardathe seo cinnáil go háitiúil in éing dar lehéad, bhfuil éon rud go bhéta muid leir faoi atá beidir níos dúláinnaí ar chlí agus beidir go léiríon an dearcha bhí ag daoine slíháinú slí eile faoi méadúir Andy Burnham. Léiríonn siéis na castachtaí agan de seo agus ní léon áirach ní féidir gaachta na hásamh. Téigem go má céan fág an dúirt, Braham go dhéigem céan fág go má an dúirt Andy Burnham a méad a dúirte. Agus luúan tú chuann tú haon de bhéim de bhéir gogus ar bhela go tappagéir. Muna agus an rud luúite agus ordaíthe leis sa bhelacha agus gur ordaíh an lá áirithe sin go peblií. Mar a meach sé rééis rud a chénta rá. Tá mar égur sé rééis rud a chénta is patú rá nó rud égad é ginnta rá. Gaach sin goach an rud rééis an scéirín áthe seo rééis fás agus fás agus fás pí be eile. Agus ní mar a gur drochradé sin de héamh amháin an díspóirdocht. Bheh sé dechar dó siúd Brahm agus bheh sé dechar dó siúd Muna raibh sé géistige cinál tosaíocht a dhéanamh as an rud seir fad, agus ní éictar dom go bhfuil sé gurí tosaíocht a dhéanamh as an rud seir fad an rudúir dearmhan rud seo smuoineh ar airithe cuachta sa túisgurt. Agus ar bhealach tá ghá rud ana bhór i gceist an seo. Maidir le Andy Burnham agus an Loch d'Oibre tá tábhtach le chur sa bheal. Ihre féin an referan go hinmhealach i dúisgurt éan, so déach muide réfran na gharm láithireach agus cadhhah sa réfran an seo in éing sa stáid seo sa stáid seo sa éar stáid mas maiing an rud a bheh a ggéist in san réfran sin ná ní réfran ach poblbal rétheh aáin ar bhhailing gan an ghlacha le sé chundé in ár stáid féin. Déadidir sin íon bhéon lád an teach an déadidir sin úair bé an garáach sé an dhéanaach muid is sé. Maidir le daine ó thuig níle agam. Tá an com ar an scéal go bhfuil an chuid is múdas depátaí ar fádaonntathe gur gá réomh réiteach éigenntaí anamh chun goach tora referan mar sin cinna dearafach tríd a stríd agus nach gothóg se aanas agus fiú lehéad agus sin féin agus éonrám a bheith a mála goach referan agus ghlacha leis gur sin an 6 referan by the way atá bhlaigh sin féin ar a bhí de caiinte referan. Tá rud gur referan mar sin le ré. Agus tá an dramas mú a bheitcha cuioine bhar sin níos tapúil an drama be eile ná sin féin, but fiú muointear hin féin bheh si ará go hoscailte gur gá réomh réiteach éigeine bhein. An rud atá in comhaoine an chéasta, maidir le referan in san túisgurt ná, go bhfuil seis gohfuil sé de ghúlgas ar an ordrúnaí nó an rúnaí stáit an Secretary of State de chuid túisgurt ar an de chuid rialtas na brata na muire. Réfran a háram, nuair a bhesan sé bhfuil seans an a bhá go nairóigh leis. Ná is con ceap sag scaoilte sin, bí mí seanraigh faoi.
0: Dé gná.
1: Dé gná, dé gná. An rud mar rá ná, an písa tá scuilte nuair a ecinn túir sin ná seo. Dáma rud é go rá an coma ar an scéal go rá slá mór daoine nó mórlach na daoine ag lerug réfran. Braham go bhéadhí an conceap atá luúte in chuanta chuanttaoí an chéasta. Braham go bhéadhí seis laidú lagú isú a dhéanamhar sin ar an déobh sinte a níl sé sin ró tholéir. Ar an déobh eile má tá sé soléir gohfuil gohfuil mórlach ina bhábhar. Tá se soléir go leir gur gádó a dhéanamh so an ruanta mé ggéirí ráile sin ná déadhí an isú a dhéanamh ag an buinte nach féadhí a crothú go bhfuil an mórlach ann fiú má tá mórlach ann, ba ar an déobh eile más féidir a crothú gofuil mórlach ann, í dú an go léon ráha dar ire, agus an éibh atá i láthair na húire do gachtain atá pléna ceiste seo, aníítear go for lehan ar an dáhéamh nach chuil an mórlach ann. Sin an rud aníítear go for lehan ar an dáhéamh. So ar bhealach seis, agus ní mé sé ggéirí, ní mé sé cosint Andy Burnham, níl mé cosint rialtas hasanna an rialtas na bretta na móire, níl mé cosint cóhéon tú inan céasta sa bhéidir súil daoine anna tá háasta leis an provision beag sin leis an mír áirithe sin in échan échar, but just tá mé daile leis an siomh go réalaíoch, sílam gnéontóch an chuid is mú dóibh siúd a bhfuil go réasúta acu nach chuil an mórlach ann. So tar éir sin níl seanar be amach réfranán ó thuig. Déad a muidir ceanna reachtáil, but níhah réfranar beá na thuig. Now, tá rud é gin tríéis ahrú ó néideag nó a hocht godíanais a tá táhachtach sa lééis seo. Agus sí an ghfuil se seo táhaach nuair a héonú go fád a sir le céan bhblion a bhíán John Major abá agus Albert Reynolds, so bhfuil muidir caiintear néidir nó a cethair nuair a bhí an forógra Shroyd Downing, the Downing Street Declaration. Nó a cearbéidir, níl mé cuihlan go dtíach, ach bhí sé sin táhachtach bhí an forógra táhachtach sin chun déise thuirt a John Hume agus na caiintní bhíar siúlaige le Jerry Adams fás, mar gur béir an rud a dúirt an forógra sin go há oscailte ná nach raibh éon leas ag an riocht éontaithe i sealúchas an túisgurt gan til an túisgurt a bheith leo. Sé sinnne rá ní hé go raibh siad a ghéirí an túisiúirt a chamád díra chu wathe le leas a bhaint as nó cenáil le ar bhealach le mí leas go fiú a bhaint as más maiile a breanú cé bailach an raníon túir sin. So an coma a bhí ar sin a néidir nó a cethair, an coma a bhí ar chuinthaoine an chéas, an coma a bhí ar an tréimh seo Tony Blair le bheith lom agus Gordon Brown le bheith lomoscailte, go fiú go dtí gur tháinig David Cameron thar an eis agus fiú dearthing céad cúpla bliain an sin. Bhí an cumar an scéal a gcónaí domsa ar bhealach go raibh an forógra sin fíor, as in really and truly bhain an túisgurt leis an chuid a buide amach ó London den riocht éontaithe. Agus dá mar rud é gur tháinig fún ar phobail an túisgurt boga a ráis isteach le locht an phobail in éisgurt na tíre in san stáit ina bhfuil muide ar gcónaí. Tá riar in ní churach sé isteach nó amach ar choribe, really and truly, ar na rialtais éagsúla agus na príomhairí éagsúla le ling an ama sin. Ach dearthaigh sé sin ar fád Braham Haine sim líon fithe sa ceairdeag, agus dearthaigh sé go dúbailte sim líon fithe sa séideag Braham. Sé sin de rá nuair a bhí an réfran ag an albuin. Nuair a bhí an réfran sin an, agus nuair a bhí sé congra go leor go raibh seansam go gailfaí alba gon riocht éontaithe, agus nuair a bhí bratimeacht a gceist, agus nuair a bhí sé soléir go rá na cearnóga más maiile at don riocht éontaithe taobh amuid a hasanna gon chuid is mú báil, really, báil ná fós agus céad an gana bheith báil, ba báil mar bhuamh le fanach san éantas orpach. Agus ar bhealach go gothaíonn sé sin picúir agus an riocht déint tretion hen orbach agal go méidir goach deis gomach traí tefir stig den riocht déinti e géri eú an riocht déintthe. Tá sé sin treéis an picú ar fád a ahrú ó bhin darlumm. Mar tá leanis ag an bhratan mhór nó poblbal na bratan na múre nó poblbal hasanna agus sasanna ina chuid lánach don bhratan mhór agus an riocht déintthe, chuomh nímuid ar London, chuimh nímuid fiú ar bhanachan. You know, Andy Burnham's Pet Project number 10 North. An dá chaair sin tá siad is sasanna. Agus má cheadíonn tú nó má tá tú bog go leor le déisiúirt dá don sé chundééis sin na dúis gotéir an imimecht. Ca a thlóigh an sin den freitan bheog. Ca a thlóigh an sin don Albban. An bhfuil an doras á oscailt a bhhaid níos ré chuú si gon riocht ar fad a bheith chutha as a rucht, tá sé soléir go bhfuil an sé chundééis sinna gimacht. Ní ra an picúir sin ann an ócha cethair, ní raibh an picú sin ann dar lem in ócha nó go hocht, agus ní raibh an picú sin ann an gáhí a seacht ag an rá go na institiúí agus bhícóin tú cil riomhaigh ann i gáhí a sé agus an sinna institiúí gáhí a seaach a bhí mar me ggininenas agus íon pésli. Ní raibh an comba sin ar an scéala an buinte sin, ba tá sé airthaí a braham ó hin. So bhealach tá gá fá gannéireach Andy Burnham an rud a dúirte. Tá an fá sin marall ar ar bhein réúnta le níl mórlaach ann. So bhfuil agus gaach an gachtain a fao lánachil mórlaach ann. So bhfuil mórlaach ann ní mar chun an réfar na churbáin láadstad. Ar an déobh eile an sin go polúil, an féidir cead a thuirt de grabháin fágail me mar de gocail 6 na gataí. Agus rud eile gur gá a chur san ánah chomá ná má a Andy Burnham marrá sin sin muointear lech dibre. Cad a thlacht am rudda go rá na cumáda chunéis semachchan seo. Glacham leis go lechais
0: nó reform.
1: Nú reform, beidir na reforma chumar d letíomh a second, just agus is fiú reform a lé, but just na cumáda go sapára. Ní éictar dom go méidh na cumáda gríomhbáil leis an éanta sa bhríise. So tá tú a bramar sin ar locht aibre go tradiisiúntas, na blionanta go locht aibre ghéananas gohfuil níos mú fuscailte gohfuil níos mú cin an dhé sein breanú ar na sé chundé a bheith á chur aráis inár dro. Bu reform a luúan tú? Dé, tá sin spéisiúil cin dearcha bheith chu reform. Is pártaí sasannach atá reform gon cuiide mú dar lem. Ní héanaach bhfuil codaí den rat an bheog is beg teannachar taag reform in Albban, but tá codaí den rat an bheog áráit a bheith beidir ceanú go leir ar chuoine áir reform. Braham gur béh reform ar shlí an áit ar fad an droim beú spéise ar shlí braham na sé chunda chamád ar leil thrabheh saintach polúil. Mar braham de riire sé atá an reformer lína pártaí de riire atá buíthe timppla ar chináil áirithe túrimime is sasanna féin, faoin éantas orrappach, faoi na luchanna morálta, na luchanna marachdála, na luchanna sí, na luchanna géalaigrach ar fád a bhhainean le géalaigar atá rite as sasanna. So ní maiile mé rá mar bheh sé dechar pléile reform déiring ón air déobhdaiste éiring ar annach droí béidir, Baid béidir ar an ábhar sin goach seanstíos mu an rialtas a bheh faoi stúrig reform a bheith béidir níos tapú le baig a bheith acu scuúile leis an sé chunda.
0: Agus an féidir a heú godorlach an méidir hála i Catalúnia siar fi seaachdéag, áit ar chin an rialtas réigiúnach réfran a chur a chur bun faoi neamhsplachas a bhaintteach gan cad an rialtas lárnach. An féidir siomh mar sin a heú a túscuirt na hÉireann áitimeach an Parliament is stormint cinna dent acu beidir réfran a chur a fáil ach an rialtas i London agus iad istócha ag déanahíreach de lead de réfran a stoppa.
1: Ní féidir le mééis sinna éiscint i rialta stormint atá á ré leis de principle a bhuiine le de hant. Ní dóilem go bhéit a réalta stormmund faoi de hant mar atá sé faoi láthair an cóhéanamh eisteach seo áit bhfuil le party go léir cenáil faoi jaasa a bheith stig in san in éon réalta sa bháin mór leis, ní éictarm go dar leach sé sin. Feictar gom go bhéach sin féin a bheith ré cenáil mór fphobal rehanní amachchan seo, le ar bhealach eolas ná rud é gohfuil cenáil nó feicem déting sé éis cinn gomach cinnáil brúgrúpa éigeint. Nú go fiú Party an Alliance nó Dramacinint an cinnáil sin ag dola dro dola gála leis an bobbal trí pobal ré a bhhad níos mú ná gan á phobal ré sa pobal ré thara bheith cinnáil agrathe sofisticúil a ré.
2: Referendum priváide.
1: In effect, agus déteach sé sin tarú fiú níos mú, agus sin an fá gohfuil sin féin a ggéirí an réfran a churbon an seo go tappic. Mar déach se sin tarlú níos mú má tá tarthaí dearfacha ón réfran a gine an seo, agus bé réfranig puint, mé cinnte me réfranig puint éigen, agus ar bhealach faoi láthair tá an talamh sin gcuinte an seo sa phobal an seo. Tá an talamh sin gcuinte ag fina géal mar tá ar iirtas of Simon Harris is cosúil, tá Imar Curry iní le Austin ar nua duine a bhí ina ír éisire den SDLP agus de ina géal, agus duine Imar Curry í a tháinig go gcorbocht ar Leo Varadkar im le clí hir. Tugadh an cead a tugadh an steward isiúd ar phleana chuir le chéile de haí túisgurt ar an faoihráid fina géal amháin, agus tá si tríúr drahíanan ar nó a dúirdrahíanaan a bhí luúite le seaamh don ucht aránacht ar san ína fáil, Olamh ar nua i dúisgurtéan olah ahananta tá si tríéis chuirthúirt a dúirdrahíanaan sa sa bheith mar chróí ar grúpa atá faoi stúraigh imar choirí chun plana chur faoihráid ardéis sin na géal. Agus ar bhealachtá fina ggéal beidir tríéis an talamh sinna chuid, an clás podú le bhí ag Simon Harris lena sinanamh, nó rud ag déile ggéis le sin beidir an fecinmid.
0: Agus beidir seachas ceist réfran an túm eile a bhí ag daoine taréis cóhaantas ina an céiste agus na meicneochttaí a a bhhain le sin ná go garróach an saoil gnásil ratha polúil sa túisgurt, go garróach sé sin le le goach gachtainine ag réitú le chéile agus cinnar bhí an gáchuid den tír mar chuid den éanta árappach. Bhí an béidir difriocht idir túscuirt na háann agus an deisgurt ní si có soléir rud a hep nó a dathra go mór le lin bratimimecht ach an dóileat an bhfuil muintir na háan an muintir túscuirt na háan ag dola dathaí ar an gná froiséis polúil sin agus é béidir ag obair ganan mór an chunspóid faoi láthair.
1: Ié, tá sé spéisiúil inimeach na mlíanta an dói ará ráth nó aspa ráth a dá leis an córas polúil den cheáil sin. Agus ar nó a tuige muidir fáin phléimmuid go minic ar an gláré an dlúmhhainte tá ag ar bhealach áig na bartaithe in san túisgurt i ggóhhas i Westminster le pártaí a polúla sa riocht aontaithe ar uirimh leis an mealach ar féidir leis an riocht aontaithe stúrathúirt, ná íhann stúr, beidir nach é stúr focail is fearr, ba beidir cuimarcha beidir a chur ar pháirtaí sa túisgurt dul i món cóhartííochtta le chéile agus an sin rialta sa chur ar fáil agus tuigh muidir fáil na blianta nuair bheaspa rialta seán agus mar sin de. I láthair na thuúra tá rialtas áirip, I láth na thuúine tá an DUP den chiaadú riomh sa tarnaáit ó éh méide. Féictar dom go bhfuil an seanna dailt idir náisiúnig agus éontachtóirí tá sé an difriúlaéis, tá náisiúnig ann, tá éontachtóirí ann, agus an sin tá grúpa mór sa lár gur com leo ar bhealach. Agus an grúpa gur comar leo mar is cuid den glúin a dás aníos faoi choidúna chéasta. Braham gur comil leo sa bhéide agus gohfuil si de cuiine bheith bheith éontachtúil nua a bheith náisiúnaíoch. B but Braham nach will ein vor spéisiachú an séile ahrú ins de termi a miach a gcóí ná siúnithe a caiintarthú. So daine atá fao láthair a tuairt bhótaí don chuantas glas. Daine atá tuairt bhótaí don the Fortune Alliance. Daine atá tuairt bhótaí de grúpaí eile beidir i láir an spectrum politíochta mar a hig muid a trá é leis an dá héamh an sena dáil sin an. Níl siad san níl an tachiocht uthe siúd a dul mór go leor leis an tachiocht atá tacht an taobh ná siúníoch mar atá chun aon rud a athru. Agus rud a thugam faoi deara faoi láthair agus tá sé seo spéisiú learmúid faoi chana féin cúplabáta an trédín bheannach atá tarla sa UUP idir pásantachtaí defriú le áthrathe ceanireachta, céhéad ceanara bhiacú le cúigh blianús, tean cúigh ceanara agus an sin ar an déh eile deachreachtaí ag an DUP faoi láthair mar eilir Geoffrey Donaldson agus cad a tharla in san aimseir sin, deachreachtaí mór ag an SDLP le riad blianta. Braham sin a tharla ag galúaná nach méid ach an DUP ar san na n-éantachtóirí go léir, agus nach méid ach sin féin ar san na náisiúníoch go léir. Agus go méid an alliance agus a glasig agus beidir cúpla pártaí tras dailte ar an seanna dhailt, but nádar an méid sin ar an éti chléin ar an éti dheis sa folatíoch tradisiúnta dig an muide, beidh cuid acu siúd níos glóirí agus níos mú a réim. Agus ag puinte éigint beidh ar an rialtas sa rath an bhúr, beidh orthu féachaint ar ríistar de hant. Agus féchant a bhfuil de hant ag tastáil heile, nu an bhfuil de hant a réim, an bhfuil sé fórsanach, an gcairíonn sé, bhfuil sé náúirthe nó mí náúirthe, etc., etc. Agus tá an comair an scéal go bhfuil O'Neill agus Pengelly in an obair le chéile má go leor le go bhféadfach an rialtas a bheith ré, ach bhí sé spéisiúil an dearca a bhí ag Michelle O'Neill, ní bheadh sé in éon bhealach áit a cheapa go mbeadh sé anna bhí hásta le smiad dúirt Andy Burnham. Camara gur bhain ar bhealach ar tigann cinfrag an dúirt sé é, bhain sé get asam ar chlí amháin, mar Braham, bhrathas is lucht aibre smú mar dearb amach deis, sais ahrenú mar seo a dhéanamh, agus bhrathas ag smuoinemh ar Andy Burnham as leabharfúil lárnach a mánach an níl sé cócheangailte le London, agus is fear an phobail é nó sin an bailach bhil sé tríéis é féin Warigú is fear an phobail é, agus tá níos mú bhótaí ó thua a dul go dtí sin féin hamar atá éon pháirtí eile. So bhí béidirí is ára áram gur chuir sé as an áir, tuigim cén fád nuair hasan tú siar agus nuair a scrúdaíonn tú an dá thosca ar learmúid faoi an tú, tuigim cén fá go dhéanann sin cinna sin, but bhí is ára áram go dhéanann sin cinna sin.
0: Agus beidir just mar over scoir ar seo, i dtéobh an méid atá ar siúil ag rialtas na hÉireann, tá sé don chuid is mó ag cumad ciún faoin ábhar le ag beidir roint ráis ó polatóirí atá airithas ach don chuid is mó iad an ciún. Ach an dáilead an bhfuil an óhan á ndéanamh ag rialtas na tír an d'éiteach mar hapla go mbeadh breis inéistíocht á ndéanamh ag rialtas na hÉireann i tuaisceart na hÉireann agus an gearóg sé sin le chud de toil muintir tuaisceart na hÉireann a bheith acu ar an tír seo.
1: Braham ar bhealach gur gá dos na Harry an seo, agus más muon tú aríocht a rinne Michael Martin le cúpla bliana nuas, sais ranóg an Ilán Rainte a chur chun cín ar wahaile airigeid agus cóibrú agus inéistíocht a dhéanamh ar an dá thaobh den teorann. Braham ar bhealach gur gá den rialtas ar an déobh seo. Braham gur gá dóibh dolid dro aimlín a cordú chuin éigeint. Níos agam agus ar bhagan airméid sin ná tugann sin cinteacht éigeint don taobh seo tíre agus ar bhealach tugann sin cinteacht a inéistir thóirí. Ar bhealach Tá mar rudig gur tháinig an sé chun ééis nach an éing tuigen mu héin tá úlach sac santaach le hoper i ggéalaiger na tíir seo am rudig gur sé chundé agus nílan sé chundé sin dar lumsa có festtíthe ó hebh acfaní agus atá chuéile den tí a gine trí de Street gá acfaní pein blií. Ba tá deisníí te an freisin gothinn is míonn tú ar a chuire agus an taobh sin an tír agus déire a bheith mar chin príomh cahar de ír húsgurt na tíre agus beig ghuiigh sé sin ar litar cenning go mór darlam agus ghuiigh sé beidir fiú ar ligach pí a beag, but tá deisníínta chun sin agus bha deisna an sin ag lochta neistíochtta cólachtaí mór a damda fiú las a bhhaintas sin ag smoineh sin. No íon mérá gur féidir leis an tí a gine in tunnach imbertar sin go fáil. Ba beidir go gcuideoach sé beidir am lína cóúchain éigen a bheit ar fáil, Cadí na céimena gombachchan an taobh seo don teran sástagus in an lé le seo lena bobbal féin go bonúsach, agus feicimilíing an bhfuil a méid na túlaí a thioca amachchas an lé a bhfuin le dúrrahían agus imar choirí amach siad san mar cenáil preabbéigen don díspóach sin. Ok, bin agaí túdisic na máte an tetain seo agus muide gaharch ar cuasaí a dúisgurt éan ar muchas lá sin macóil agus le Marco Leinsic a rétí na chláracha seo an creaalta, Mhélí Macaulí agus óna fearil an bhirrte chun chlár lágus mu léirthe filmúir leis sé chiaad agraile de thuirs na máte an bhórte chuing ar a seaachta chlog agus is féidir éiste lín úar be ar an bod chréile ag gradú na lifa púcaí. Slán tamman!

0: Radio Lifer. Katie Shea for the car. Krishna Yadara. O Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagelge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio Nalifa.
1: Kernini o Husna Fihuisha, Chief Treats Gudji Kyotori and Leinu. Kyol on Orp, August on Afrik, August on Gokkarn and Dawan. Ainsize August Goksize Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Goksaharn Egahok Tranona. A Radio and Liffa, Kesashe Punk Kahar FM.
2: Biggie Lin de Hadra ar Radio na Lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, Radio na Lifa ar Kate sé Punka Car FM.
3: Bí a ggéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ciúil electrónic ciúil dosa, agus neart ceol eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalta eile. A Radio na Lifa, chéad sé chun go cara FM.
4: Radio na Lifa, chéad sé chun go cara.
5: Fáilte Sacharaí se le deisteachta chuig an séú agrán is seasca de mo chláir, uthach, géalach, iorpach agus mórtasach an seo ar Radio na Lifa chéad sé chun go cara FM. Tá súla agam gur bhain sibh taitneamh as an gcéad seasca cúig agrán agus go bhfuil sibh ag tsnú go mór le roinnt ceol eile an seo hinéanach liom. Caig mé rá gur bhain mise sult mórras na chláracha agus tá mar sceitimí bheith ar an seo libh arís. Don séú agrán is seasca seo, tám tar éis roinnt iarrta sa aisle de chlár an lae inniu. Buíochas mór le mo lucht éisteachta go léir. Fanga bheicigh tú chu tá ná dihanis ar fáin céad uair eile. Ar dús bhhatha méid féna chur nachna díomh arís, más é seo do chéad uair a géisteach liom. Olivia na Clachlan is anam dom, is as tuiscear bha dheatha clia mé agus tám cúig bliana fithid díis. Mar dúirt mé libh Hannah is ban uthach mé agus tá dúaga mid deangacha agus i gceol ó fud an domhan. Is brala mascán Marí Daron a chur le chéile agus sinna bhfuil a déanmhagam anois ar bhain eile. Anois agus an chur láthair déantagam is sé an céad arhain atá le sinamagam díobh ná I Will Never Let You Down an aranaí sasanach Rita Ora. Gana hil a bhfuil a seodíobh Rita.

Well, tásúgam gur bhain sibh tenah as an ar an íontach sin ó take that. Anois táim chun cosa chur sa scéal go tíú seach ar an g ón Johnscoó TG Lurgan, déte ag an goláiste éannach choláiste Lurgan ó Connamara. Seadíomh an árán an tá anocht.

Bhí sé sin go jazz ar fad. Anis tan chundíúris seach ar an ggheo ón araní sasanach Elton John. Is araní íontach é agus sin sé an bíanó chumá. Seo libh an tarán, I guess that's why they call it the blues.

Anis táim chun teach chuig na maná. Tá gahan cean se go hálainn agus tám cinse de go mbeidh tú sotas an tarán seo. Seo libh El Ciclo de la Vida, nó Seal an Taol a Spáinis, ón tarání Spánach, Tata Bega, a tháinig as an scanán Disney, El Rey León, nó Henri Lón a Spáinis.

Oké, an is time chun dúra seach ar chean a rinne an grúpa Americanach Sister Sledge a hen amach de Katie Taylor a bhuaig a cluiche d'ornáíocht a dhearanach i Bark an Crocaigh ar na mallamh. Bé si ag éirí as an gluiche anois ach fagann si cuimhní cin iontacha a gcoinn go léir in árán atá chunta as béirle. Seo libh an tábhán We Are Family.

Anis agus muide dridam le de an chláir, tá chun grá teala a chur a cheolaéis, ba bhhelam ar an íontach a san scanán Disney an canto a henimdíomh, Tá rhythm seach có beover agus a bhí an cean deirenach. Sealibh bu lahí nó don tíal as Frankish.

0: toi
1: le miracle on te suit
0: ouvre les yeux Moi. Oui, c'est moi.
2: Ok, chairde, mar deirt mé hena tamid ag dridim chun deir an chláir don lá atá nniu ann. Ba bhuachlam cúpla rinach ar amach ó gá sheoldra mí a daithníon go mórlam. Ar dús é siomid le Belle ón geoldrama Beauty and the Beast. San árán seo, breithníítear grá Belle ar a leabhar mar at ag muintear an trod mhaile ina chónaíonn si. Ina dhé sin é siomid le Dancing Through Life ón geoldrama a dhéantar mar scanán Wicked. Cuireann sé sin é léirú dúin an dearca na bhórtha a ghlacha na daltaí in ollscoil sis mar gheall ar Fierro.

0: Sinna bhil den nó méúm, taréis an cláiseop é chláir ítach eile gin an seothe raúna fe cé a sé pontca car FM. Tá cinsead ag an bhain sibh tena bh sin. Gur ra mí am a gohá éisteachlam agus ná déanaí darrma go mé méreisleh an seachtain se chugan leis an seachú aránna seaca de óthach, géach, dearpach agus mórtasach. Go dtí sin sláán go fá!
1: Radio Kate
2: Hála timpiste chemicach
3: nó an tegha sa bhí an. Cibé ceannatá a gceist ar cheartta do láhaní a bhaint sa le maian tú de spéchlaí cosanta, agus cen dá rud ná cheart ar comhrúta úsáid le an é. Má tá freblí na gceistena sin aródas agat tá an túdrá sláint agus sáháilteachta ar do thir, agus ar thir cigurí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste chusí an garim níos fiúntaí leis an HSA, den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdaigh HSA Careers a níos mó ólais.
4: Cáirde maithe Tá a gcónaí an sin dó olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dolamach faim an gléach. Agus láigen is dócha go mar óig mé.
5: Ní car a maithe an tabbac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis dé de fithe ó lá. Faimach chuna éirí as an gahaft tabbac ag cuit dat a í. Ó aimimenach na séirbhíse sláinte.
6: Radio na lifa. Kate a Shea. Punk a car.

Thula sibh an sin 7563 le Florence Road. Fáilte ar lenar glár an meanga beag. Is mi sir Roisiní Bheanán agus baimé libh inniu ag cheint measc an éireann. Tá sibh géiseach le Raidió Liffe 106.4 FM. Má tá sibh ar dul i teanga linn tomuid ar na meán at Raidió Liffe nó ar ríomhfhuist bio at raidioliffe.ie. Tá saoire críochana inis agus gachtana arás ar scoil nó ag obair. Tá méid tanú go mór le í hána agus gach rud a tagann leis an fóir.

Thuile sibh an sin Boston le Stella Lefty agus Stick Season le Noah Kahan. Tá ar leid séfhís ar TikTok Stella Lefty agus iag seint Stick Season. I géiseoch le an gá arán chum á tuigim céin fágúil daoine rágúil siad an cosú le céile, ach tá teideal creidúna ag Noah Kahan anois ar Boston, agus chum ála sin fáin daoine inspiráid ó chéile an tám ar fád, so ima tuairim. Sé ceir le chóir. Tá sibh géiseoach le raidan lifa céad sé pun cethair FM. Má tá si bh gcéad dola teangáil linn táid ar na meán as raidan lifa nu ar rifuist beo as raidan lifa.caí. Is mé se roisin ní bhréán fan lom.

Thuile sibh an sin ó bhír le Amble agus Miss le Florence Road, chunig mé an péire ag bhíic na cléictreach. Agus bhíidir béidir an cín is fearr a chunig mé comá leis imeat Fontaines DC agus Grooveline.

Hula sibh an sin Stuck in the Middle with you le Steelers Wheels agus Valentina le The Hunts. Tá an aimsir go hálan in is, tá is am gohfuil an Sarah Hart ach fós maihíonn sé mar Sarah. Nú beidir a fóbhar ceart mar a bhain siad ag gach tíar eile, ach támuid fós ag áil baiste in is thríis so níl sé díreach mar an Sarah. Tá is am go mbeidh mé ag breathnú ar Gilmore Girls arís go luath. Ag smuoineamh faoi an fóbhar seo é Blowing in the Wind le Bob Dylan.

Thula sibh an sin Blowing in the Wind le Bob Dylan agus Funny Little Frog le Belle an Sebastian. Is méidir roisin í bhréanán agus tá sibh géiseoach le meanga beag ar Raidión Lifa, céad sé bunca cathair FM. Le cruochnú, Scar Tissue le Red Hot Chili Peppers agus Half the World Away le Oasis. Gur maigí os a bheith géiseach.

0: Baríúna lifa Ke a sé pun a car.
1: Olún gohíine, Biggí lom Russo Sheridan ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaige im nálí agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, Biggí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
2: Fágan na áte sa da go míid legur an ar fad, ó chrumma go ceirglan ó mlan go clúní. Eistrín gnálacht ína tíre se spiad nahéan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe, deisan na chur ar fáil agus saoalta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile ólais i growinghome.í. Fiantriocht éire, ag chuidú le gnálachtaí éirinacha a bheith a lár an éonig gaanda.
3: Kerniní ó húsna fihuíise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lums a Liam McGowan. Gach saharn ag a thuchtranóna, ar radioún lifa, cé sé, punca cahar FM.

Baríúna lifa Ke a sé Punka kar. Díh chuir de fáilte í mór isteach, Nick spáinte le ihe cultúr, bhain ag salt.

agus roibh sin ben ihe wala sulaán agus riocht na si le cuihín is anis le chéile agus urmsa an locht. Son is war ar Josh an drumadóir leis an bhanahéil den scó seo atá thuús a mé firsta, bhain í sult be marráis arís go luua.

power. Fight the power.

fight the power that beats you. I know

fáilte gíráis ar nu a bin in cog nító as an mixtape le nícap e si he siar gohílas a thug faoi me glóir faoi láthair na Angeles leráis agus roimh sin coolla sibh cúpaún eile like Fight the Power le Public Enemy is a níis Éirán na réimhlóide le thuirtain eisithe ar eiscúnt cairnachta thuús a mé firsta. Bonnie gestelt is bimarash a rish galua.

Podgéráis leis bh éisteach le banger le Nightworks fanna ceil as an Ián scéach. Dúcan an tanna mar an cean sin agus ní cuian an tanna mar an track a bhí se bh cloistá rih sin idir. Oh my god, goldfish memory. Ní cuian an fiú gáitiú nó hin. Hilarious. Pí a bog faoi óáid i bhéigh tuite amach an deir seachna bog seo ihe é hína fiú. Bei ihe ag na Peabury Ilan ag an Peabury Ilan a bhistrum. Society of Irish Pipes Shrod Henrietta Baliach Lea Ahein agus is féidir leat cúpla rudaí tríal amach. Sin siúl idir a sé agus a de. Níartar dí eile siúl cosú le Bloop Group ag an Digital Hub a maiach lea a hocht. Idir a cuaig agus a cahrú tréis a de. Ach a rascuig na tunes.

0: agus go leis go chuid éisteach le Margan agus an tracta ag teach tríd an tanrain cean sin ná Margan Fosta. Ar an bhd scanúil sin beag Hellfire Club Nightwalk. Ag cosú ar caiir go raghín sé san rií dúirh sa bhí bhééis aró scanúil. Be Curiosities After Dark ar siúil ag do Museum of Curiosities idir a sé ag sa de. Dú bheith oscinn of lína deag díos den cean sin san ní féad libh repáúhairt libh. Hiileolala faoi gacu a léirigh mé cos a bhí mé caiintlaí ar an siomh Idirlín, bardam a bheith ag cosiciltíh ná bheith caiint. Be geagóirí ar siúil fósta ithe gran ar siúil a braodís idir a látrééis a thocht godaon a látrééis de. Naléochra Aidí McQueen, Louise O'Toole.
1: But shit, will you tell me one thing? Are you going to your work in the morning?
0: Agus maeve ni dirmada choma le Sean o Biogliach. Nart rudi ala ar siú ag fagma leib leis an cean seo Garvan a Margan Fosta. Bimarash a rís leib gliach.

Ogs tosig mé kain fo gweel goí ná go mar gohfuil sééis ganreil mar grofh an ceil goil le cho trade éist LOL. But hi glyh goú culture a windmill lein fasta idir a cai agus a hocht. Agus neart ru e bana gi sol as an cean seo bum ra ríis go leh. Oh, from soil to sound ag mud Island maiachlí a hain fasta. Ag bunker agus ag Mud Island. Hiile ólas fa sinar líonna fásta, Seout go Roxana na gléim a bheits an sin fásta. Can also do an the spooky buzz the Freemasons Hall guided tour. It ar cuaig agus latrééis in ní. Bu ráiscuig margan.

0: Tábíráis ar nu a sigéisiach le Bertain agus tuint an air agus roi sin an tribal lo an fásta. Agus seangur ahan sibh go raibh sais téime agadíoh fao seo. Ar nu a chuna sibh gacrod a hitach le tuaras Ed Sheeran. Yoga ag fágáil agus tríéis me gomórbhcurth ceall agus dogwell dog bird chapdro fásta cé raibh sé creaking ar an tuaras. Sin cultta na haan i take a daoine atá faoi fos. An capitalgus agus an cholíhas Bannig gus sót as an óráid se ó Stefán ó chutáan seo i marráisiirí sin hí.
1: Is muginn na ggéal is siad ar sinseir na fianana a bheits beag a buin lar úlaí riú rihgháil. I measc na níl seaamuidir san daoine bon duthasacha ar fod fad an dúin mar chuú a dengethe a tíorthe is a slíomhathe in aim.

Pogérás. Tás vih éisteach atún le Mali Haf as an bratan vig. Duch fuiló. Sláir dat. Bangir den scó beag tí siú.

Ich fuiáid an talam an camp sin agus spe siúdaigh sinnam ag North Earl Street ag í a cultúrtha ar an exhiéis seach gotí chuna seach gotí deéis seach. Agus san na chuntún le le eile ó air anach an campseo a pasí. Benráis i second agus spe siúdaigh sin í a cultúr freisin.

Tá mé sláán aráh inis is féile marrá tá André in sa studio san nága átar be agus bílinn i a híine absolú lein up in sco. Líéis bí an tar airdíí féine agus a chéile, Bn cholín lufa agus John Deere.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Garach.
1: Hála le timpiste chemicach, nó an teagmhas sa bhí an. Cibé ceann atá a gceist, ar cheartta de lámhaní a bhaint sa le maidan tú de speiclaí cosanta, agus cén dá rud nár cheart ar cóbhrúta a úsáid lena nai. Má tá freagraí na gceistena sin ar óldas agat, tá an túdrá sláint agus sáháilteachta ar de thóir, agus ar thóir cigirí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste hosí an garim níos fiúntaí leis an HSA, den an taistrú agus den difriocht. Cuairdig HSA Careers a níos mó óolalais.
2: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí a gin nóair a duine tú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadmhaid é thora raig. Chuir córá trína méid leis an altra de leis na blianta den stigma madar le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a thorá ag chugéin duine.
4: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa, téchaigh hsc.ca/HIV chun tuile a ólam ón HSC.
5: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras otule im laklia la takicht on rein tihirta.
6: Murachti ni kasalatsa, hepach eranirachti. Ach nur hugan dinne kasalatsa full, tugan tu love harhala de rune. Ni mudja round in an tam am in fullig tastalwein. Ach as funya tasha an tam around ula fulla hort. Gacholas fui vea de yontar fulla e giveblood.ie. Tamadig brahart.
0: Radio na Liffa. Kate Sashay. Ponca car.
7: Dí gwecha cara agus fátuor rôt a rashkadi spisar an seal clor kial daun de lumsa Andre de Brún e Radio na Liffa Kate Sashay. Ponca car FM. Bai mai latir fa oraclig agus bai kial eg chacht o nioch Karen den down Mars gan ach chun tú sa chur lena glóirniu seo é Jessica Lauren leis an éirán Mr. G.

Jessica Lauren leis an Éirán Mr. G an sin agus in níos seo é gcuim leis an Éirán Lairgeadh.

Bhín an tarán sira le umú sangarí óna albumm Timbuktú ce do creta álan. A níis an tarán atá nondit is é lecha Espanada le Marie Taveres a Laura Lauieri, Rodrigo Campos agus tuile nachíd.

Laca Espanada le Mari Tavares, Laura Lavieri, Rodrigo Campos agus Tilanach iad mar dúirt mé. Anois, ceol ó manicúil atá nua domsa, Birds on a Wire, in éanach le Rosemary Stanley, Dom Lanena agus níos mó ceoltóirí. Seo é an teorán andó como hormiguita.

GC gacéad fés cethair áfas le the lalos agus is le mochtta agus the lalos an tuhar an sin. Anníis ceol ó sa baba cuaig agus cannaí dóisianna seo é an tuhar an gaip.

Anis seo é árán eile agus is ar chean den heráin is farm cinnta ar fééis arrán eile dá an duit le teachta seo é 5446 was mai number le túts agus the Métals.

0: radio deliver Katie Shea book the car Krishna the car
1: De goisa cara, cunas a tán sail san astrál. Crack ar bit an seo, le thuir tar éis a dó ar imagine. Luh go leor dum san na leithanta seo. Ní mé dul chuig mór an cóisirí, mac na mé an chola ar carbe. Ba láíon tá amach agam.
2: Is féidir le feiban na colata droch humor strass nó imní a bheith na ggóthaí gur gá de bhearláinsa a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an uirlis ma phláán meabhar láinte ag Your Mental Health Pancaí. Ón HSC.
3: Baríúna lifa. Céad a sé punca cair.
4: Trufflis.
5: Trufflis.
4: Trufflis.

tugtar an seanaríomfach ar an gé trí lá de bhí a brán. Is gnáthach leis an aimimsre bheith go duna le lin na léthe úd. Déirtar go raibh seanna bh ann fadó agus tháinig an bhharrta anna chruúig agus fluch ar fadairthe. Thosnigigh si féin agus máta a chur gcuine bh chéile ach tá olcas i máta ní bhhéh sé deire chu leis an teanna bhó. Bhí dhéire bhí deire le máta agus bhí an teanna bhó ag marachtant gáí. Bhí farrug ar bhharrt an son nar a bhí buite ag an teanna bhó air. Díir sé éasach de thrí lá ar na brán an son agus thug a brán dóid. Tháinig na trí léthe son agus níor tháinig éon lá riamh agus ní thucha go deo chud donna lo. Nuair bhí deire lo bhí an teanna bhó sianta marbh. Bhí an bhharrta sásta leis féin an son. Tugtar an seanaríomhach ar na trí léthe son ó hin. Má bhí na trí léthe son go bra deirtar, ní léon bhó le marú ag an seanaríomhach an bliain seo, si sin le rá gur tháinig an márta chud donna son agus nach gáda éíocht a gháilt. Má thugann an aimimse go donna éon á meid an bhblion deirtar is ceabhail leis an teanaríomhach é. Déir na seandaíonna go leanan an seanaríomhach go dtí an dara lá ag de bhí a bráin agus go mbeon an aimimseir anna rúgach ar ri an náama sin.

Tagan leihananta na riomhigh san arach agus is sontach na scéalta iad atála hinsint a díobh na leihananta seo. Bhí seanna bhóh riomh a chean óair a bháin agus ní a bhis i géine cad ba iste, be an pirt a gcónaí dá bhéadh sí an bhuad a bhreith ar an márta go mbeadh saol íomh na cé an chuideile den bhliain. Mar ghnáth leis bhín márta na bliana seo fuair ó thús go deire. I rinne heimsre ni bheith an cé cloch snachta imethe nar bheith chean ar a thuir i drón ar furasta déin anna bhí mar achtáil. Ar a hon sin be dheacar don seanamhó bríonna anam a bhéinte ach be tildé go raibh agus deirtar ag dulfaoine gréine ar an téanú lá déag ar ithe de bhína márta gur léimsí amach an gláid a rá a bhharrt a bhréine droch amanta ní rabhas ach budulda a bheith. Dhéanais díhil aramsa nar agridia orta, béir san nuaigh ar a dóigh chlog a nocht. Bhí an bhart a géistecht ach níor lig sé ar go raibh tréis leis i machnamh. Díir sé trí lá a rísocht ó bhíon na brain agus fuair sé iad agus fáilte. A le héad a aimsir le chrúáil is a bhí ann níor tháinig go riamh. Sa raibh an tríú lá de bhí a brain críochna bhí an bhó sianta marbh agus an cruichan buinte duh.

Tagan na Márta gohanana fion fór fluch a gcónaí agus bhí an bmhóh seo a reductaí an riomhach ins na chuilte ar fan hiíigh. Láháin dúirt sí lehéin go mbeidh sé anmhaoch dá mbeidh an Márta gurtha duthece. Fé ar a tháinig deire na Márta agus bhí an lá céadna gohanana bhrá. Tháinig an bhóríomhach amachs na chuilte agus thug sí a haig ar na páircin na glasa a bhí a bhhadóí. Nar a chunig an Márta seo, díir sé lá ar na brán agus de chéad an lá agus thosaigh an bháisteach. Nar a chunig an bhóid seo, thug sí aig ar an gcéad arís ach níor bhain sí amachaí, mar bhí sí lag, tanaí, tnáite tar éis an ghíric agus caiilchaí.

Léanta na bóríomhse. Chla mé daine rá gurbíid sin an gá lá deire do bhharrta agus an chéad lá de brain. Chla mé daine eile rá gurbíad an trí lá deire do bhharrta agus an trí lá a de sach an na brain. Seochan scéal a chola mé fuathe. Bhí seanna bhó riomhachán or bhhain agus bhí si lag caiite. Bhí fatíúirthe nach seasa si an bhharrta. Nuair a tháinig an lá deire do bhharrta bhí áthasúirthe agus dúirtí Buíochas le dia tá Márta imithe. Fuair a brán lá a rísocht ó Márta agus fuair an seanamh bás. Bhí an lá go handúna agus ní raibh sí an nánaí de cheasamh. Deirtear go raibh an bhó sin sa próiste seo. Cha sí tamil san ngirt cílína seasc in acha scoile cairn, as sin chuig sí go mbeidh míle ó cilala agus san sin a fuair sí bás.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, céise sé punc cathair FM.
1: Radio an Lifa. Céise sé punc cathair.
2: War gate fáilte seach a fisfás an seo Radio an Lifa, céise sé punc cathair FM. Is mi se Russo Sheridan an Jan sé lá déag mian fór agus be mé liv go dtíí a chlog. An nacht ar an glór ba Éamon Ó'Kíosán linn chun leart faoi féile de bhlaartach. Inseo Bernadette Marston faoin sreath nua bí a uair, agus chuig mór a zap ar an olasmuid faoi leabhar liste leabhar fáistí éan. É sin a lig agus scoth an cheol ag an díomh anocht. Agus chun tú a chur le chlárdaí anocht seo haagaí an céad lúan eile, Na oro, she the Mahawalia.
3: Oh.

0: sé a bheitháilonn sin ón chéad glúin eile. An is tá sre nu a tosa ar TG Carnig fechant ar bí agus choultúr na nua éannig. Níos luhé hí sean gom leart le léirthir na sre Bernadette Morris chun an scéal om lána áil. Mí le fáilte rot a Bernadette, chun slá tú?
1: Tam go brag ar maigus?
0: Íntach ar fad ná ééis tá tusa tíh hir tusa an puppetmaster tí hir de sra oor nua ar TG Car. Cén sra bhfuil me a caiint faoi?
1: Tamas a caiint faoi straight galanta ar bí ar atá ar TG Car.
0: Ná bhí ag fechant ar písa beag de agus tá sé tá sé dénta domsa agus mo le héad. Ééis cad a sppraag sih tuairt faoin sra seo.
1: Well, fi me te giri kellery a yenny an I suppose an smorgasbord de be a tar fila nish an yarn agus na dini tiv hir dyna be a linya jas ar fod na tira agus hannag mwaj sus lish an swinu sio fe gul hart bwylu lish na dini a wog ga herin agus a lak be a soku lo.
0: So na herin ignua ag tort Reint spiesri agus ag dinnah lehnú amach ar an réimse bí a bhír fáil agan an seo.
1: Cinse, sinna, gotíra?
0: Anna bha. Agus tá beirt á chur a láthair. Conna sa hána sibh ar Kirsten agus Ali?
1: Well, bhí mé a géirí talan nua á Orbert don sráid seo. So chuir mar de maith fó ré a chur tú daine a rusa mocu a bheith leithhrú. Hánach muid ala ar chláir eile a bhí ar TG Cahar, so hí muid a deagh lehí agus an sin is leithró rádio i Kirsten. Ach bhí beidir deicnar is tí, you know, rin siad le cinnal de éis deacht, I suppose. Agus rianí muid an bhirt sin. Cailíní mrá óga dáthile agus géala gacu so sin a bhéD agus sin a bhirmid leis an bhirt sin.
0: Agus bheitanán bé le mór a ihe chumá?
1: An sa mocha go dó in san bé a híon agus a bheith buú le duine. I suppos an réicna sé mó na gro sa mocha in éine agus bé a dánáid ach siad na duine an sreis seo ní hé. Tá bé ar dóid agus tá sé an agus tá se lánach ach is siad scéal duine naine an is tairtaí sin am haon faoin sreis seo.
0: Well, cinnte déintáin leat. Agus is dóil am gur bé bailach má é an bhí duine ó thuirt le chéile chuig éon bhar doháin agus bheit roiint bí agus ag roiint scéalt.
1: Sinna go dúach agus tá glór taisteil deanta ag muint an hena is agus bí difriil blastachí a ddíorthe eile agus tuis a géirí sin bheith acu sahála agus is cinneal de I suppose réimse maith du na bélainne sin ar an sráid seo te trí bélain in a an chláir agus ba ceart a ggéine sí si agus na haine mai scríomh si san é bháing tíobh gan a bheith gar céir agus acrasarh cos fer sin mó acrasarh. Ach tá tá réimse galanta sever aimimsethe a ggéine agus thoca le an sráid seo dhéanú a ríise agus a rééis seile sélam.
0: Agus éist ag tuair sampla beag béidir don cinál bí atá á phlé agaí agus á cheúra agaí in áíireh.
1: Ié tá measc an maithan I suppos má hasid i go bhharhhar bhí muid ag tafaú le am a déda chef Michelin ea rialt híos in Gorky in Baltimore. Bhí sin special ar fad agus an sin tá lehétí pecado i maiile clia a bheits ar an chláir an tucht an seo braid idir chaáil le chríslach bar as an Africas. Tá measc an galanta an de bí ón India ó Japan an Phalastín go fi anáid de lesmainar.
0: Well, chonig mé go raibh a bíalan a bháin ar an lista de bhíalan a chonig mis a ráid is prease data i ggéilhhatáin. Well, tá siad scapimach las muide a chiilhhatáin an isis ach bí na Pakistáine, béidir nach bhfuil chuach ró wa ag muintir na hhéan ar bead na Pakistan. Tá sé cosú le bí na hinnde ach dear an héim beag gan í níos blasta?
1: Ge bhí sé fear blasta an siad Afghani chicken dain agus scéal sa bíonnta simúil bhg leanún ón Pakistan go bailí clíomh sé an muo ag siúlaid a g gehhaanta an agsnic siad your takeaway sinach a bhí ag dreidú. Agus rinseid cinil de margaí lei sinar gur go ganhhaéis siad an takeéis seo agus doscail siad an céad data agus in sílam ghfuil ceara bélan na cuaig bélan acu fan cetar ach tá béas acu specialta bannatá am mnacha sin an sin agus amna an bhéláir agus tu si fear specialta agus talan ar leithe cí.
0: Yeah, no ban socha ógattá i gceannas ar data na lenta seo achas sa seanna histí isdóilm a bhunig an áit agus tá na cinál na recipes céine in úsáid acha agus sé data cean dus na bíalan is fear na raibh mé féin riomh agus tám se antá dhearagurm sa martá sé. Díireach sí san bhór weimse?
1: Tátá bhirt cinnte.
0: Ach is dóm gur is ansmoine go í seo a bhharna le cha é rá mar tá an méid sin forbert tácha ar an cinál bí gur féidir teach ar sa tíir seo, le tám sé sean glór a gur cuihanlumsa hacht pizza agus bhí pizza thrah a fancy.
1: No skiffen am hen pizza agus pasta fancy just again me te vet de ma want an tawart gi fi galore prati et e on tro le hen ach agus ne mo ach no ta rem se alllein agus sever agin se tir seis agus bechar kelery enir sin agus sílam go sin an rod a tejant agin an sin rei seo a vi muoinethe ag an ag TG ceair agus commission na man agus is cin si go rób commission na man a géirí lucht fechanna níos lethne stoithe a thuirt go TG ceair agus goich a thuirt don phobal seo de ar aní nua strám inta agráithach obair go dtíon you know ní rud forest é béala na oscailt you know hasí siad go Lorachu a gistín saki sawala jenny rodin chos and shit dan wargu agus just debrishit agus debrishit agus debrishit agus you know jerry gagalo sa jerry you know to galore ober a gist ober na gapel gafirnya
0: oh kintu darfa I mean ta ansim kachogum sa savia ach ni vech is kuma ni etfi dohan aragad hortum a bheit ag obair i mílinn mar tá sé cho cruú sin. Ach an rud asúnta sí an písin begad a feicií gomsa agus ag bheit ag léh tríd an ráis prasa ná gur léirú dohénta íontach soléir don méid atá á thuirt ag na hhéirnig nua seo dúne mar thochaí agus mar thír. Tá siad chur leis an chultúr bíag sa tíir seo, Tá siad chur leis an cultúr i gcuitiine gan trácht ar an ggéileair.
1: Agus post agus a thuirú í áteile agus grá agraú agus an amtíhí se ag mar you sponsors ag an fear an peile áteil agus si a chur go mór leis an fphobal. Na déine seo chumá leis an bé blastatáí tá siad ag chur leis an fphobal go gginalta fásta. So sílam goú se táhachtta sin na haspeint agus a ceí go hairithe iné blion cinil nó coppla blion dechar ag chuid waithhaú sa dé seo goú daine goú goúir cinehes gist ag chuidhir acu agus hímid goú se táhachtta ar a chealaí agus spás athirtífa.
0: Well, ceart ar fádagat. Now, bheis sé seo ar TG Cahar, caithan na hosaíonn an sra?
1: Hosi sé chatn te catcha, so tan kid kion kaltogaf ach tan darna clar de kidding shaw, ag lahni hocht, agus is fejulat catcha bieni earn player, TG Cahar player, agus janter ach creelu earn clar I higoni. So bin your shul de kidding, ag lahni hocht, agus ach creel to reach earn donach.
0: Intach ar fad, well, it's more is few, ach, Glock leshen gorlia a hug Vernadette div a rinuse na den un ol botun olvor fechent ern shrasha agus okrasart.
1: Yeah, carrot agat.
0: But gur a míl a maagat a Vernadette zocht an tam a glock a bheithcaintlin agus tas tam a suagamór le shrahadó agus mata ein guinea pigs ag tas tha wet chun, you know, taide yna vern ern miesho. My lovely horse-ish own Divine Comedy.

0: on Divine Comedy and Chin Le My Lovely Horse. An ish, chulivlein, churin lair pashti an trorlist amach, thus ne lair is far to pashti. Vidash canticum le more is epfuin lista, agus an lehorocht, agus anachujella. Sho, mara jari glin.
1: Ked mila falsi har nasha voira.
2: Gur míle mai go rátha a sé galan a bhéúir a rééis.
1: Well, tá sé gohéintach domsa bheith caiint lete mar budnim sin méid sin tanamh as sa méad atá arágat, agus bí mé beagání níos clistí tríéis an chórá aganine ná mar bhí ag thuús.
2: Mías.
1: Well, níl ach an cuma sin air, tá mé fós chóúir sin nach gredá. Ach tá an fágúm a caiinte nuh a bhharir ná go bhfuil leabhar fáistí éan tar rééis a lista a chuirla chéile na d si seo gach blion. Inis dom céim fá chuann siad an lista seo le chéile an tróir nó an cinál clas mar gíochta chattá gceis leis.
2: No, ní doilem gur claf mar gíachta tá an chuan leor feistí ar an tróir leorthaí defriúla ar fáil. Agus gab blion chuan siad amach the best Irish books of, bíthi sé am léana nó gab blion. Ach tealan siad can eile fásta, tá tróir leor bhain an bheith ala dé plus to Trordor when I'm listening to you like Trordor he different like up here and say what her name occurred to the man lower on shot August and Lester look could you la Tish Mahori la Lorlani hell and moon chori didn't you be at ha a glue of the cannot lure he the feisty I really could you la lure he a aisle at ha fortune of the feisty done ish group of cart and the seminar at Hagna Paistishan. August Fosta Vacant Chagolan and Lower are Ard Hygen. So Tana Lower he shall pick, can you rainy hick a special to Aku? August Tishan Tawak to Margol Aspen, when you neg Lower Dane, no bitter overwhelm, Jirak will Erid Shan Lower and Wayanshan. August Nura Hul and Tushta has Shoppa and Rada Harley and Nagol and Margi Act. A ram and celeb and Sean no and Bulshi Hor Takoj War Arigage Aku Verican o half and bidja go lower he sakusan ik file and spas or father na shelf on us. So to run again ain't a talk and shaw lower feisty Aaron the sign yoliha or letriac the feisty beginning yoga the tear shaw against you doing Kayaku Loris Fire the canoe ach bust against you doing Kayaku Loris Fire Arena the canoe.
1: Tá sé sin chótáach sin agus is dóm agus tú cinál ag tuair cinál picúir dún ar cé fá go ggurtar an ru se le chéile. Riisilam agus mór bhfuil á leabhar donúidir sin léite go hanahéin. Bíam se ag dtíúrasach ar chattá ar an glúdach ar an deara ar an cinál agus is margéochttaí sin. Ach buchas le dia tá caiidán an deara graffacach i measc fáil seóirí. Sa réig a gothirí chu mé rá, tá sé dochreite ort.
2: Agus sin an rá tá an tepras réí he leir sin aonach táhachtta, agus tá chuidhór gréthe a ggéis, so nuair atá tú a háún sin sa leir le nó sa sipa leir, tá go leir leir dóinnaí go becinn tú leir, agus tá sé aonach táhachtta, don leharach de fléisir go bhfuil cead omlam ag daoine an leir a feicú is fearnacht. Ach, an rud a chuidí an seo le daoine nuair atá páistí óga a gceist tá chuidiúí ar nóid, agus is daoine fásta a bheits a feicú leir ar san na páistí sin. So sin cean an rudaí atá ag samú, heag le bheith cinnte go na leirthaí atá sa leir an seo an sa tróir seo gohfuil siad ar ard caiidean. Ach an chinta stesus dan dana sin arcar na PC bagat a scrífa tí le gach leor. Agus becal cidjé mar a naimann sin le stamani an dana óg a tá a dhacurum. Mar ta gach. Dany defyrl sum a ta paist joga da ta dhulogu in sgildi granara. No, dany da paist a ta samokin wadi nach man an achwan le sport. No, tibi sum a ta aki, na leor hi a hachni an loa. Codjoy Shawla, Rodig and Amshi Castle Shanags and Rodigan should. I think the question, fix should Cade Lower, agus tá siad ó ahan éscripa ó te seo an bonar fad lohíí do wabithe dúscatí Jagorí. Ach tugann sé leirbhah ba gcuirteit i mela mátá sé mela an nniuúlaigh mátá nóir nniuúlaigh. Agus an sin tugann sé sampla eile maithaí an nóir seálaat smuoine faoin nóir seáasta. So tá céad leir mar sin agus an sin céad molú eile a haná. So de sin de as mar na raonn tú leirthaí an leat an sin gomannach bhínta gurí leir cofa leis.
1: Agus ar lí is céad doras atá áthirt dúin. Mar má haíonn úidir leat tá an chuid séhir eile ar fádait agus fecha tú tucha níos mó agus níos mó leabhar thugad. I measc na húidir dálann scéal an mbíon aon cinál tarifa an dómh nó an mbíon omíocht i measc na húidir a bheitthir an liste seo.
2: Jehan gwan lista sha jiri hini smo ar fish mahori agus ar wain shoi eggs mashen na ar na hudur ach ar noi wana mwch salt as they are in lista ar a harli an shen agus an shen tevis di dan lista ta ingol lorhi arihe am ma hasan kied lor ta lorhi arihe peki ag an agar hor le reot so bein shen ain't that special to ta udur nara ayan tu kianaki shoot ach go bonach níl sé buine, tá seo fao leirthaí daine a chur ag smuoine bu leirthaí air na hamar sinnam gur seán rud ní bhíon gomenach in isbíon daine ag smuoine bu seo an réthe eile an saoil nuair tá siad a ceannacht airí. An rud sin buh ceannacht rudí atúla nuair a hagann sé ag bí budidir nó rudí defri le bhíon daine ag smaintú oin echo choras namiaach a táthartarthú agus takeíocht a chuirta anantóirí áúile ach go minic maidir le litríocht níos muinen siad ar go ddíirechan adóis an, so tá seo géir daine dhéú ar céan fannach ganíon tú rud atá scrípa nó maisithe ag dunne atá a chufuúhuaarann nó a duna do bhhaúnhean atá te an eile agus agus tá sé da sam dééis an chéist an chu, just daine sin pésa nua a stoichéad an fó sé réinthe man tú gur bhile taú le haonntóirí sa cin.
1: Agus ag dearan le chumma tá sé chotáach gombeh ar negne nó ar saolaíocht gombeh sé múnlathe ag ar pobal hain. Le coppla rud is anseogus an siúad ag techt ó gach cúine den da chomá gan dat ach go más scéalt Americanach a bháin atá áléh a nó ní bhé an ceangail sin le dothúcha sé agat.
2: No sin é agus tá clú agus caiileirín ar fád an dóan ar marhealar an scéalaíocht agus an cruíocht agus na hálíine. Tátá áirín an seo go bhfuil go leor leir daoine páirteach agus le talún intach issil cruíoach na tí seo. Ach sinm ghfuil sé fásta ní bhainean sé díireach le meon airannach nó ruí sin. Gí bhfuil sin táhachtta tanna luchanna sin agus na smuintí sin ó an éireacht sin a gceist an sanna leir seo. Ach tá rud an eile gceist mar a smuoinn tú ar an dóid sin. Bagan tú tú haon omlan oscailte do an rud a smíon le margaíocht a dhéaldait seachas an rud a sáirdait do léir. Agus tarlaíonn sin saoil na leir cos le anró ar bé, gofuil leirthaí agus bailtíthirí áirithe atá crap mór airgaid ach tíob thiar don margaíocht. Agus go mina chuann siad sin taobh thiar ní don rud a smó a rahad a bhaim ar de anam ach an rud beidir a dhéolas a méidir a dheanthas a méidir mó brabach don cholacht sin so le bheith omlan bacht faoi go minic tugann si chuid mór airgaid do celebs beidir an arscrí an nóir iad haon an amana is ghostwriter nó go bé ach tá aine mór ar an nóir sin táach go níl hí sin copana. Cenas gur thug siad chud mhór airgaid don duna sin don leir sin, fásta caihí siad é sin chur chutáí an ahan sipa caihíon tabla bheith linta leis na leir sin na sepana bheith linta leis na leir sin agus an fógraíocht a bheith nor na main hos agus ga geintach ledger sa val gannjani si an tagad a raéis. So to ma dinne treden a stoiche masin gro chomai leveks main si jerk wi séher agus an séher as worstené deta le a het stemmana no a het leve.
1: Well, Camerata, tá sé simúil mar le seachtain a gcónús tá cinál an argóint cinál mar a ggéine cloistegam ó ceoltóirí ó daine cruthóirí ar YouTube agus rudí eile go mórda mín daine sásta a bheith gníomhach mar chud den alín tríd léamh trí ceol aránú trí ceol bio a hacu agus mar sin de. Ní bheith fáca ach an méid a dhéans an rire nó an algorithm a rá gur seit. Agus líon for dám ach ní bhaid an fiúntas céine ag buint leis.
2: Agus ar bhaithe le brabach a dheanú de a éag an eile, se has ar bhaithe letíanana chachuú sin an a chuna. Asú sem marta sin níos deacrad a bhíoine ná riú am. A chonneil slán sa lá agus na teachtain le bheith ag léú mar hapla nó bheith a géisteach le ceol nó bheith deanú rudaí nachhfuil ar lína nachhfuil greiche an tamar fad na rudí analóga sin tá sé dear spáí antíe nuair a dhéanaan tú éh buhaid le an sin gur rud ag an fiúntaach a bheitán agus rud ag an a bheits maiideit seachas an rud atá inthe ag. Big business
1: Tá an ceart ar fad agat a bhre agus chuirtasa é ar lí nach main hain an an ganamh ba chuirt smoine faoi commerceáid beidir scríocht éist céhéad leabhar gaige atá i measc an chéad leabhar sin.
2: Ok, so tá céad leabhar mar dearirtí ar an leiste tá bíe leor den bhéad sin anílik. So tá máscan an idir leorthaí a rioí óga suasca leorthaí a dhéagairí agus an sin a maithas an bíthe leir sin an sin tá trí leorgéalige a tá réíthe mar ré an agurthra ar sean ganile. So tá áracht na nachanna sin leir a tá scaipa ag anna óhaasa an seo rá. Anna Clanastand, ach tá sé astri hi a Gaelic ag Richard McLeam ní Gallagher agus Kieran Macken agus cur ag mai Irish Books. An sin tá do leisin Pictor Lore, so an sin do leihorí sort bonscola stoiche ach tá leú go neis blach. Tá Bilal agus Coco, sin lúr nua a lúr Allen ag Anya I Olu, agus tá sin falsi hi ag Yorkhor. Agus an tin do dhéhirt am anúir hií an deach anir nua sin réalt ón agarthir fáte sin do dhéagirí is dear an cuaig dé nóí sinne nó de fáasta le bheith anracha agus de sin fá sé héag pot a fata so tá sé special a dain na luorgéige sin agus bíon luir feisttí ar an aintach maiid fáúirí géige le choann siad leirhvátóí. Heel na geige an sin a chur leirvas le go le gaan acu agus ag Johnny Malta a lohí eile tá fornach
1: ach ní éon ine domsa gohfuil deargain mar tá mar dúirtú hénig is de chá gotá sé mín tá an cinál an banda mar gíochta atá de chutha air. Beidir gur béid do dégóirí ach tá an starthó síalta tá léirgus tucha agat ar cinna cabidir thrabheh táhachtach domhéananig agus do fphobal na bhéige. Ach le cúna é beh sé thrbhah táhachtach i starir na tíire seo an méid a bhhain an dram deara goach.
2: Sílam gan áras sílam go méid go mé spre go mé meidir leú. Ceachtain agus spreagú ón haachtaí sin ar faháad gan áiri arbé. Ach tá sé samúil an a deirtí faid léthirí do leor cos le deireigh mar an banda sin YA young adult i merla an nnílaigh an ahananga go bhistú tá ní smógus ní smós ní smó daoine fásta ag leú na luir sin. Tá cenneal peintearing de dramaturling de blódrach an fastílan ar scríú iad an na téimi atá acu agus tanaíon si go mór le daoine gahééis. Agus si an ggóil sin le rahlaí sir go dtíon chuir níos luthe a chura céarna seo. Tá sin on daint atáta go maihíon daoine cead. Lower feku a hatni an all shahas of eggs mind you Neil Shaw on the Ishgripista and O'Neill Shaw. Like was like a Lepaishi Arian Dini can you fixate a denominate or an Ishgripa? August ni doilum go keelishum, a heglat pictured or a lay the geisher be, August by share level Ella and Cora Vasogatl Danya Queen and Ruddy Nerudi Akis to on. Jerem Shun Margalayam Gofol pictured or he, August by him. Lower lower astu ni higgum get a German near a tattoo able to lay naho pictory or ni smoke.
1: Well, Sinné agus vi ma fástí ré chun bugaraig ó zag níos geiste a mar vi me hénig mar bevrálum. Ach tá an ar nós Julia Donaldson a bhfuil vi me léh capital faoi le déine agus chasí beidir fithe cuaig blian ag obair lepáistí ag dine cuma árán lepáistí i gghearlanna agus ag dine PC drámaíochtta lepáistí. So bhí an cinál caddrah sin eici fós le na fáiste taobhstiide héin.
2: Agus bhla agad an rud aonta fa Julia Donaldson like an chiad pectardóir scrí si hasí sin mar órán.
1: Ar pléhha nó ruda mar sin ar MBC.
2: Yeah, agus an rud an bhí méid a ggéisteach le agalú ar na málah le Mo Williams e sin an scríneir pector leir a scrí don't let the pigeon drive the bus má tá sin leitte den bhéidir se hógranar, oh my god. Tá sé sin in na genius right maidir le pector leir. A bhí sé sin ará le tá pector leir defriúil ó leirthaí eile is órán atá an. Like being to Gary, nor Easton to La Ora and a Hatchney and that Easton to Lash a Reish, because a Reish, because a Reish, because a Reish. You know, I'm giving a clue her skill laying to your one, I guess, and change her to, oh, we should need to have my, because looking to your Lati vein, I'm talking to a Ray, the Vinyaganella, current to your Asher and Shelfe, I guess that to Kanyel Safi, I guess. So, hey, my question, I think that's the real girl, Louis, I shouldn't shun, you know, and Kangle shun at her Orani, I guess, there are no Rehem, I guess. Took a minute being pictured or scrape a couple of lyricy or an situation go can you rehammer like a bunt less faster.
1: Ach, you know, agus tá ancur mai agus é rehammer is it iversiacht atá dearg scrape. Ach, an rud is doil am hainig am fáil go a maid sin dhíne ag chuntú na YA na húscail to seo. Is rud a rehle agus mé ag léamh do leabharsa tá. An méid atá á scríomh agat tá sé íontach soléir ach níl sé íontach siimplí. Tá sé éasca an tuiscinnta faointeas agus an gachrad a leanúint agus na híháine a bhreiscinnta de chean hain ach níl éon castacht a churach stop leis an rithim agus tú á léh ar a chatsa teilí sin. Tá just lennon an shruharaig agus tá agus mar dúirt gan a bheith simplí ach just tá an cinál tá sé ar nós scíon harbh géir ní gá aon brú a chur ar agus trátaí na cibé ruda a ghear agat just gearan sé.
2: Tá mar dúir an fón an tóna hiag mé eáil 8 mé tá man gaiire tá mó léas go léas a gééis seach le sin mar sin an spreca bhí agam a thug mé tú hií an bhí mé géirí go mór. Maihíam go minic le tríoach na ggéalaige go maihíonn go leor leir daoine gohfuil uscéalta ag de casta le léú. Agus sílam an rud a hálíonn domon daoine géirí ar an focail iontacha chuiriste agus foclór gáanta agus sinarpád ach an amnaíon sinnta sé ó tú do daoine. Agus chuiste sin buna sin an argaid se cólaíachta haon go maihíam an snahuaá an andá nó. You know, that cuts to shin codgy and clap to agus earin, you know, but chandini on ken agus eid a glay nis minica. Ach, fi me geiri shin a gyanu lishin lor shog agus anon yin jirach aanweg aan fokkel agus bheit abolten na pectoré sin a chuide an sin sin an féisihí agam héan gohfuil na fokkel mar cheall drémara isteach a gotíach isteachan sna récanna nó sna híhhain na cearna tá idir má an sin agus dá an sin agus tú léú. Ní bhíon is agad go dé mar an dá in imbríon sin bhil agus tútígan an sin le gogurmhain.
1: Chir sé beagáin i ggloibhne gom ceanna dus na húdar a bailam riomh Kurt Vonnegut. Scríbh sé go thbh sin
2: sin.
1: Ach bhí an méid a bhíle rá thbh táhaach ach bhí sé an rudaí thbh casta táhaach a chur ar slí gombeh sé éca iad a thuhaisteach agus sin cadidir dhéanta túhéananig.
2: Gur mí maiige.
1: So, éist, chunas gur féil an tacht ar an lista seo?
2: So, tá an lista, tá lór an janta agus béisin na siopi lór, béisin na lór lana, cúrin siad ahanáit iad, a chumáile sin rud fysicúl, tá sé fásta ar lína, ma héan tú hig childrensbooksireland.ie. Tá an siúr lór an sin the best Irish books of 2026, agus tá listí eile an sin fásta má tá samgat ach sin an eitlan le hetar.
1: Well, agus cai mé íchail a chur ar gachtainna, ceannig leabhar de tain agus ceannig cean eile do duine cinnte eile i a héal. Tá sé mar bhí mar caiint fin mí agus an cinál an proúús áitiúil a bheith hagat. Ach tá sé gachpeo có táhachtach don intin agat stuff bí má a thuirt don intin.
2: Agus an nu atá deatar a bhain leiiste seán ar tá maidir caiint bailla tríocht na nóg. Níomháin ghil sé leú ach gohfuil sé bríú agus lei se lán stailíachta agus díolaíachta so tógan tá sé aintach maiid don bhear leanse. Éilíonn tú isiste an áitethe atá tíach lá crack gomininic. Agus luchan na deafa le tá rudaigh an iontach fá letriocht do chhoistí.
1: Láidrín sé an spread anta agus tugann sé an cinál muíon antahéin a bheith níos croga trí a bhaint
2: ceandánaí agus sinna le agus níomháin sin dúine mar gí fáasta. Bacin tú an tám sin caite ag léú leir, tá sé mélsinach pléisiúach dúine bháasta. Agus te chora ó nuairtá tú léú leir le chéile le páiste. A bhiú agus iadní sinne a spiú leoás ard is efbros omlan eile é sin ó bheith léú letaíon mar atá speisialta bháasta. Ach nuair a léon tú leirthaí le chéile le páiste, bíon sibh caiint hína téí, bíon ceanna aintcha acu agus bíon ceangal aintach dú agus le lena nó le páiste nuair a leon sibh le chéile agus tá sin có speisialta.
1: Ié, agus gan trácht ar na cinál na scrúdaithe nó na inúcha tá déanta ar an tarfa a bhhuiins an inchin mar buil den chorp. Ó bheith léh tá don mearsláinte don sláinte fysiúil, just a bheith léh
2: sinna go dtíar agus bhla go gothairíú bhhaí me sin ar a bhí má chuid páistí híon inta óg caiilen tú ggéar a de an sin, le maihíonn tú ghil se ghil cenneil bridging idir na clos agat ané ama just a bheith tá éiron an stíal inta functional. Agus tugann seo splanc de tíon, bhil a go rud cruthíoach rud Allan bíon alíonn glóite buintla. Ach an rud eile nár luúin meid go bháil na tíach maidir atanga, so thug mai sin na páistí le géalaigh sohála. Ach go minic bhí leirthaí iontacha beirla, bhí siad ag pecú sa lóirlan ó sa siopa leir, agus an dearcú bhí agam san na

0: mar tá bheith sé dearné agus tú coma an de húf tá bhí cinál bí buntáiste fhí le ag dóáistí. A bhire marcnách dé an bheith caiintlaat an láthair fad ach a rioúiste teigeí go dí Children's Book Ireland. It is tror íntacha tain a gohairí mar ní beidir nach raibh tú ag lurig leabhar do fáistí le tamalín le beidir fiblíon ach tá an tror seo ar fáil chun ceirú leat agus tá gach cinál leabhar ar fáil do fáistí.
1: Sinna ar ard chaidan agus stuth an data rudaí a hat nóiles na páistí.
0: Well, a bhaire baimid a rais a ríis ag caiint mar tá na gradam fáilseóireachta ag teachsús, tá na gradam litríoachta ag teachsús agus gandáis. Gandáis ar bé.
1: Tá mé cinnte go mé fá ag an agin nóirte ríis rahuaad.
0: Well, tá na Nobel ag teachsús chumá ach níl mé géirí jinxing í inahirt. Béidir demlíon amachchan seo. Déimlíana
1: Tiimi.
0: Agur mí mágad bhra agus be mar a caiint goú.
1: Gur míle mai go taon.
0: An singal is téine ag éhhanis seo é sún trí.

0: er dit sé reden ma brenn to er starlocht ibre lewer f starlocht ibre verkas gloch na jaarartkommen agus een party kommen noch gestratskech is sé de laar agus genieiwmór le ra wie an mar wie geor eieren die gan kiens na kartkommen Amerika gen naam agus er nos so ma jaarrouieren seelo hennny wie nie chochen to niet tier i Amerika a holdin moet le kartkommen agus le party kommen noch na hinter se ach wie Thomas gemorgen kiener o de mar agus is sin sto tahananta sa bhíag Amerika agus nóair a ddíil sé éan bhí sé scríb dailte sé rá leabhar faoi híal ina smór sort scéal bhhain le stoi go bhhain sé le ré agus le téam amana bharan bhí sé baintteach le sin. So bhí bhaintse mar chaantas ar na leabhar sin na fáilú London in dá leabhar scríb sé ar an menáil agus Cliffman of the West. So sin Thomas is scríbnór anhá bhí go leor tríthe ige hí bhlitiocht agus ó híb na teanga bhí cosú le ledíam mar dear bhí an bhí se an dealaha agus fearmór stíle ó híh na scríbnóireachta agus ó híb na hiiriseireachta.
1: Agus éis cána thosaigh sibh ag duna ciúra ar na merrte agus ar na éirecht litirthe na hián.
0: Tá sé chuig blion na dégóhanna is mar seo an ceú féidir déaga agan ina sin bliana. Agus bíon mu caiinte ar nó choú a scríb nuir iní níiad na fartaí bháin a bhí gist bhí mar sin nó ddíire an blion bháin agus brendan ó heair fao chabid le an cúplaúir agus an óba ancachaí le brendan ó heair líam agus Thomas ó flaharrta. So níon óníí thug brendán lei sé agus bhí goorcosúchtta ar bhhacha de brendan ó heir agus ancail Thomas beidir níos mó a líam ó híh an cinál scríb nóirecht agus ruda íar inse.
1: Agus ééis caina thosaí na éile mína.
0: Well hosamid dar hir hosamid go vegan je sa hanse katimar bi imocht vi ko aibru idir mud agus feile John Ford an farmors gan an John Ford agus je sa hanse katia vi tuspant gan skon an Rinne Ford da urskel liamui laharta di informer vi se sinir shul ar spidiel trunol je sa hanse katia agus vi ona di on o chuman of lahartoch park joch se flei vi an treishin skon an ikur shivis agus minu kohexan skon an darini tamo je tosi ar an jair shachtun seo bé cúpla mocht agan idir híine le ha ihe choultúr in áras na ngéil, bé mu di léh sleacht as an bheith as mét láthartoch agus go háirithe an písa ag líam chu síos deas agus móúánach agus brnach ar bhealach ar an úhéar nach a tháinig líam ó fláte pá go conire. So necho konrusteach go bailach lí le básáil san nospedéal na idir fi a hocht. So be se sinna léhamach in áras na gail tróna dé híine seo ar a hochtlog agus léthirí letí barín fi lochlinn agus marí hofi daoine bhfuil ahananta sa go mar dearha mar eisteoríígus mar lochtálíine an eile. So sin dé híine í a holtú agus an nó béirín ceir agus óráin chumma. Agus sin ar an san bé muidir go isteach leis an láthaf in is mór mar rinne mu an orra. Agus beráimachcht er súla gan an sin vi me kaintir ball fi chorchen kin na litrichte ar na Hán se an darblin a gan inis rechttor komórtas skrifnoiste go fátí bonskoile na Nán agus vi inis mór partchan an or nor hosmadé agus lem lenne mod machen blian agus tá gasúskoile ina sir an blian agus bei se de fáil dúsni ó an chomórtas de san ar dóhéige gil Rónain agus an sin bé na búteirí na chéúsnaí tásúleg mar mas féidir lofah a láirí de lug, bé se de léomach na scéalt a bh na commórta sí seo.
1: Ar agus ar fad. Tá sé eistechan áí agus do caiintn sin faoi pára go conar agus líá fleirta. Níor helaigh mi se riomh chégur gur tír anna bheoggaí seo ach níor hela mé riomh gur gur cóide iad.
0: Ba choáim se riad mar dear agus is tóha bhí cosúchttaí atra bastíip céna tíríad ach go háid hí an bhirteach chu líam agus pára ceú conire. sé gé slíhhaireach a líon ver scríbnoirecht agus ní rodéisske vín sin an tamsin a go dtíbanna na seach sé fíorheachar an tamsin gohardig scríbnoor gaige agus hí an taanta sin á hí tréthe eile gotin a go freisin hí dearcopolitiúil í chonnere mar a léirithe Andrew Socasi in chu leda fí fá go conire hí ó conire go láidir freisinir híb na geart choman agus an lochtaí bre mar a hí na flaharrta. So ní ar bailach hí bheach hiceá gomeach tiiskinti kéine ag jam kéine agus is stoh go ó híif persintcht si a réitach go máile héir nu go slocht de étar fesen.
1: Well, nar a chuntúach mar sinné tá se muim se bioganín sinnte gan an caitrih sin a haú rihe seo. Ach éist bei an mai ceol mar chuid den éile seo anú an cinál a léamhnú lechtana agus commórta.
0: Bíon bíon meascán agan i gcónaí bei ceolán í de híine in áras an gléad an sin de saharn. Tréisisin in na hócáide inrónin tásúlagin ba cearmach an imimsú cear go leor, go siir go dtí cuat na gappel a láran leáin átir rugú agus a tógú na fleharta, agus ige techan sin tá gádín cuiimneáin a tógú hartar scór blianachin. Agus bí nimmocht agin in sin chud bhblion agus bé muidir go siran sin bé písabe caiinte agus sin bé berteórán í aanta as an Iáin, Casa Chesson in New Villainwood College in Oshantori, agus Farog, will anna yellow fi erfad mi holo flarta, ladoga ta tration, and sort of no sora an eichta tradition to hort lesh, agus bi ni wan chunach klushum gamin che dausa choma an ive, ni tamilin che dausa ho neach ta sagan gamin che ra jain, agus chasa ra oran lichele, agus shilin gul chegi jasmar diarag will oran I ahanta shinshirach an ilan chasa, agus in ladogsha atasna diega gamay bay an leiru an shin an tradition oran eichta atacha hort rai an ilan.
1: Agus eis, ta ruda I gin bioganin difrul im lina it dave fight an eile?
0: Well, ta mo ja hine macham lina dirach mar harla seilish na himachti sha vi macht an die sachen chakate tan jer schachten sche hogenan agus en shin ta kujigen na dini veseleru an I holtur jehine in ars nail be shi ta shi de goberlo fi lahar a reitach legan státe den gearscéil cáú teangháil le limo flarta le chuir státe ar an séú láé agus an seaú láé go dhéarhóver in áras na gaile an gáile freisin as ba thuga méte sin go mámar a eisteúí a hananta as conmara ní inseménis céhéad achas daoní mór aráid a bheits áteach na híhinntaí sin agus mar atáigh daoine béidir scéil cáú as dúil an scéil sin teangháil. Fi chalín óga bhfuil súlaché ar agus chuna taíoch leirí fear eile fósa agus tá cinál showdown idir an vertin sin in san scéal. Scéal é gnearnú scónán rinne ortaí scónán dó siir in na 1960 díartar leiche blianahin. So tán scéal á ahóchan in isisegan le códú státe rinne marín fi Glochlainn bhfuil antas ar nó anhórirí mar eisteúir agus mar scéalaí. So is rud nóéis sin agus mar dearm mar deartú hénta se chur pí mar is a bhéile bé imachtaína féile síteach ar mí omlá. Scorcha gin nuat an sinach tásúla gomála sé daoine ag amantí éagsúla agus an náitina éagsúla le spéisiochar in snofaharta agus éireach scríbnáirta na nílán sin an aimetágan.
1: Agus éist a héan, cad éon bailachas fear teachta ar an tólas seo ar fad agus na, glacam leis go mé ar daoine á áit dú spás a chur an áint do reinintas na rudí ba ar ticéadí cinnacht a cí rudí eile. Ca éon bagchas fear teachtar an tála sin agus na rudí sinna dhéile.
0: Well, nis maidir sin ólas a dosach báide tá na chláirecha agus tá teolalas faoin bhéile, Tá sé sinna fáil ar bhean hóisiíta a chomáin ar Facebook agus Instagram agan. Tá mé ógurt sin agus bé se ógurt go pláile. Maidir leis na himimechttaí héin tá siad tá imimechttaí na seaachtainna seo tá si sinna lug si an eiscinní mu gartála beheirí a choultúr mar níheartar is ihe an go chachatá sin agus tí sahar nach ní bhéimmu i gartáile ar bé. Só maidir le rodí chu náthe, Bei se sin i gceist cecuúor bheits na gceist síle mar a Eventbrite le ha an drama teangháil legan drama a go hangáil bheitsúl na mí deóver.
1: Íintach ar fadhil fair lé ruse héman agus a chulahannetá i mún an éile seo agus chuann sé áharm a go háirí bhfuil cuiimhnaáin ceartnta ar Tomás chuma mar uanta. Tintar neamhhaird ar cuasaí ar a seoireachta chuma cécho más atáidir ach sléir gofuil an más ceart á léirú ag na hián ar cean dá chuid.
0: Well tar no Thomas Mask skrif no rielle en eller nach kindje bin kan bin anigoni ta bin sig din fu lem of flaharta ach ta glor di special de bandle Thomas agus skrif no achomos och vianix bechert film mod gur gochert sin noch anleggus dienne modiert de vekor ma goni en vertig helure ma vir an to fóster de blene se ha Tá picture geléim agus blúdach leabhar le Thomas Arn me áil tá sé sin ar bóstéir agin leis a gormaíocht sin chur in jóúil agus le ardn an iní háintir ar hir thomas ar a chud scríb náireachta goáideit. Agus ddíor rud amháin eile mar meis le as ddí tá deanhhuiocht de flenar teanga ina smór agus ina sir. Er in Ierland maar toch een cheats en takken je toen takken je vloer les en kom op de schrijfnoot dat is gegeven kun je het koorden ervaren toen je het koude fashion les en kom op de schone rechter maar toch met je best braden soort ekker goel de gasten naar hoort je schrijven dus toch met je keer de in yoga spraken le tosi nu kun je er les je schrijfnoot dat dat zo lekker gejokke thoren schone maken zo maar haar de les een flaherte heen er is gaar hoe groot master scholen in te raken naar wie er scholen spraken dat ze a bhúnlaígus thugus muointe ó mar dear a heasló nó dimimi siad le ceid na scríb nóireach do maichanse.
1: Well, fair play ofsan as och taku livse go nairi go gyal liv a heman is an eilige jo agus kert agus kór go nien for an vert seo a chelúr
0: Gwyr maagat mar sin rosa
1: Well, sin o'n lagam dîf dan i anocht ach bigi cinti fel linsan i hamorch o'n hocht grina ni lŵn gahina ar Radio na Liffa, Céad sa Sé, Punca Cahar FM. Fóca mé libh le písa ó Fíoch Moriarty, seo hé huir Julia Leys. Go dtíon céad ó eile, túr ara, agus go dté sibh slán.

Yeah.

Cearcolóir díomh bolíoch lia tá sé gaiisiad radioon lifacéad céit a sépon carlam sa executive Steve is Chuck sa Chuck Rogéganar a wetlaheads blogs agus Escher le Moods agus roimh sin bin Rogégan as amis sin ar fóna exit le Manic Miner Big Manic Miner eile ar na crappy anois JMC a rás is Chuck scoirt mac a gach crua a gaiisiad

Tá géisle quality mark an seo radio an lefa céad sé go Pcaair FM. Tean seo pí ce a zombie cat le ógád. Fanlin ANC sa studioú másc na chasús.

Take control.

Ceirgra go seachadí chudénas ANC. Na dearmid faoin imacht ammór as an Andrew Collective agus Springfield Crew Massive ag an Turks Head in aine seo thugging. An scoirecht í ar tháinach mhór. Le Suki agus Bifidus Active. Eula agus Lucas SCM. Mahéin agus JMC.

ceann seo gomach dí tarn agus an EC cru. Tú sin má dine mu ná go bhaite bit a PCP ina hí te suas. Bíú Jerry Shackner mai go bhlé. Tú dtí an chat a thugaín le go bogé í bhhaid agus slán.

Hagita, hagita, hagita, hagita, hagita.